Proti večeru tudi posamezne plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 11 do 18 stopinj, dnevne od 26 do 30. Jutri bo večinoma sončno, v hribovitih krajih ni izključena kakšna ploha ali nevihta. V petek in soboto bo jasno, postopno bo vse bolj vroče.

Voda je slovenska zemlja v pesmi in besedi, nadaljujemo odrsko pripoved Rajanje. Pripoved, ki jo je ob svoji 78-letnici delovanja pripravila akademska folklorna skupina France Marolt. Skupina, ki jo je leta 1948 ustanovil etnomuzikolog France Marolt, že desetletja pomembno zaznamuje slovensko folklorno dejavnost. Danes njeno poslanstvo nadaljujejo predvsem študenti, ki skozi raziskovanje, poustvarjanje in sodobne odrske interpretacije ohranjajo bogastvo slovenskega ljudskega izročila. V nadaljevanju bomo prisluhnili izbranim odlomkom predstave, v kateri se prepletajo starodavne šege, mitološki motivi in pustne podobe. Predstava gledalca vodi skozi raznolike pokrajine in zgodbe slovenskega prostora, kjer ljudski liki, obredi in verovanja zaživijo v novi umetniški podobi. Na odru se srečujejo ustaljene in na novo zasnovane koreografije, ki jih spremljata Alpski orkester in pevska skupina Maroltoke. Koreografije podpisujejo dr. Tomaž Simetinger, Anja Jamšek po Mirku Ramovšu, Ema Kovač, Jerca Oblak, Tjaša Ferenc-Trampuš in Luka Kropivnik. Za glasbene priredbe pa so poskrbeli Samo Volk, Žan Kajzer po Petru Vendraminu, Sašo Zver, Maja Budna, Fedja Senel, Rebeka Pernat in Jasna Žitnik Remic. Prijetno poslušanje.

Konjem srečo prosimo, zubi ji ne dajemo, zmedlo jo.

Stara baba suha cev, vlekla deda gor na hlev. Gor je take pesmi pev, da se je kar stres

bil drugi del 78. letne predstave Rajanje, ki so jo uprizorili člani akademske folklorne skupine France Marold 16. maja leta 2026 v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma. Avtorica plesne predstave in umetniška vodja skupine je Ema Kovač, vodja plesnih skupin Anja Jamšek, vodja glasbenih orkestrov Žan Kajzer in vodja petja Jasna Žitnik Remic. Koncert so posneli tonska mojstrica Alex Pirkmajer-Penko, glasbena producentka Brina Nataša Zupančič in asistenta Jože Lab ter Gašper Vodlan. Oddajo je zvočno uredil Max Pust. Urednica oddaje Slovenska zemlja v pesmi in besedi je Tina Žun. Oddaji lahko znova prisluhnete na spletni strani prvi.rtvslo.si in na multimedijskem portalu RTV 365.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Obtožni predlog zoper evropskega poslanca Mateja Tonina zaradi suma zlorabe položaja v zadevi Knovs je bil zavržen zaradi sklicevanja na poslansko imuniteto, so za Pop TV potrdili pristojni organi. Zoper tri druge vidne člane NSI, Jerneja Vrtovca, Janeza Žaklja in Jožefa Horvata, je obtožni predlog postal pravnomočen, ker imunitete niso uveljavljali. Tožilstvo sicer v Toninovem primeru zahteva odvzem imunitete, o čemer bo odločil Evropski parlament. V Petrolu so zavrnili namige, da bi člani vodstva družbe trgovali z delnicami na podlagi notranjih informacij. Več medijev je namreč izpostavilo, da je več vodilnih v Petrolu kupilo po več 100 delnic v času tik pred in ob začetku nastopa nove vlade. Ta je nato občutno zvišala dovoljene marže trgovcem z naftnimi derivati, zaradi česar so se njihove delnice močno podražile. Okvirni sporazum med Teheranom in Belo hišo predvideva ustanovitev sklada v višini 300 milijard dolarjev, ki bi jih namenili spodbujanju iranskega gospodarstva. Kot še poroča agencija Reuters, bi obe strani imeli gospodarsko spodbudo, da dokončata pogajanja o iranskem jedrskem programu in drugih odprtih vprašanjih. Sredstva bi prispevala podjetja iz več celin, polovica zneska naj bi bila že potrjena. Evropski parlament je podprl predlog prepoved uporabe nekaterih z mesom povezanih izrazov za živila rastlinskega izvora. S tem bodo v prodaji prepovedani veganski zrezki ali veganska slanina. Na zahtevo nemške živilske industrije pa bo še naprej mogoče uporabljati izraze vegi burger ali veganska klobasa. Spremembe mora potrditi še svet Unije. Vremenska napoved. Zjutraj bo po večini jasno, čez dan bo v notranjosti nastala kopasta oblačnost. Popoldne in proti večeru tudi posamezne plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 11 do 18, dnevne od 26 do 30. Jutri bo večinoma sončno, v hribovitih krajih ni izključena kakšna ploha ali nevihta. V petek in soboto bo jasno, postopno bo vse bolj vroče.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Združene države Amerike so odpravile pomorsko blokado iranskih pristanišč, so sporočili iz Teherana. Predtem so tamkajšnji mediji poročali, da nekateri iranski tankeri in druga plovila znova plujejo na območju Hormuške ožine. Blokado pristanišč je ameriški predsednik Donald Trump odredil aprila v odziv na iransko blokado ožine, ki bo po njegovem popolnoma odprta od petka, ko bosta strani v Švici uradno podpisali sporazum. Voditelji sedmih gospodarsko najbolj razvitih držav so v francoskem mestu Evian včeraj pozvali k reformi sistema mednarodne razvojne pomoči. Po njihovem prepričanju ga je treba posodobiti, da bo ustrezal trenutnim izzivom in potrebam prihodnih generacij. Pozvali so tudi k usklajenemu odzivu na izbruh ebole v Afriki. Nova Ljubljanska banka je objavila novo namero za zvišanje ponudbe za delnico Addiko Bank. Potem, ko je zanjo sprva ponujala 29 evrov, kar je pozneje zvišala na 33,5, po novem ponuja 37 evrov. Za prevzem se poteguje tudi Raiffeisen Bank, ki je ponudila 26,5 evrov za delnico, ter trdi, da jih je pridobila dobro polovico. Na atletskem mitingu Zlate lige v Ostravi je ob tretjem mestu v teku na 400 metrov z ovirami Matic Ian Guček postavil nov državni rekord. Ta zdaj znaša 48,16 sekunde. Na istem tekmovanju je bila tretja tudi Tina Šutej, ki je s palico preskočila 465 cm. Kristjan Čeh pa je v metu diska na mitingu v Estoniji zaostal le za svetovnim rekorderjem Litovcem Alekno. Ptujčan je dosegel razdaljo 69 metrov in 35 cm. Vremenska napoved. Zjutraj bo po večini jasno, čez dan bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost. Popoldne in proti večeru tudi posamezne plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 11 do 18 stopinj, dnevne od 26 do 30. Jutri bo večinoma sončno, v hribovitih krajih ni izključena kakšna ploha ali nevihta. V petek in soboto bo jasno, postopno bo vse bolj vroče.

0: Radio Slovenija in Prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Ob velikem koraku k končanju bližnje vzhodne vojne, kot kaže, v ospredje znova stopajo prizadevanja za končanje tiste v Ukrajini. Ta država je zaznamovala včerajšnje dogajanje na vrhu skupine G7 v Evianu. Rusija medtem zaradi zahodnih sankcij zoper njo nadaljuje iskanje partnerstev drugje.
2: Na vrhu Rusije in ASEANA v Kazanu pričakovati številne dogovore. Odprtje Sandozovega razvojnega centra v Ljubljani. Lionel Messi se je 16 zadetki na mundialih izenačil z Miroslavom Klozejem. Po večini bo jasno, popoldne mogoča kakšna ploha ali nevihta.
1: Z vami sva Dejan Kaloper in Gregor Budal. Združene države so odpravile pomorsko blokado iranskih pristanišč, trdijo v Teheranu. Medtem agencija Reuters poroča, da okvirni dogovor, ki ga bosta strani po napovedih v petek podpisali v Švici, predvideva ustanovitev sklada v višini $300 milijard, ki bi jih namenili spodbujanju gospodarstva Islamske republike. Ameriški predsednik Donald Trump je poudaril, da sporazum jasno določa, da Iranu nikoli ne bo dovoljeno razviti jedrskega orožja. Ob tem je obsodil izraelsko nadaljevanje napadov na Libanon. O obrobu vrha 7 gospodarsko najrazvitejših držav v francoskem mestu Evian se je sešel z ukrajinskim kolegom Volodimirjem Zelenskim in poudaril, da bi morala Rusija skleniti dogovor z Ukrajino. Voditelji skupine G7 pa so se po navedbah diplomatskih virov dogovorili, da bodo z dodatnimi energetskimi sankcijami okrepili pritisk na Kremelj, poroča Igor Jurič.
3: Eden glavnih namenov včerajšnjega zasedanja je bil, da zahodne partnerice okrepijo svojo podporo Ukrajini in da k temu pritegnejo tudi ZDA. Očitno so bili Evropejci uspešni, saj je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski po srečanju zadovoljno dejal, da so vse članice skupine G7 enotno podprle Ukrajino. Zelenski je poudaril, da so partnerice razumele in podprle vse, kar rabi Ukrajina, tako na področju energetike, kot tudi pri zračni obrambi, kjer rabi predvsem več raket Patriot. Zelenski je očitno imel tudi uspešno srečanje z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom, kar sicer ni samoumevno. Trump je po srečanju dejal, da bi morala Rusija skleniti dogovor z Ukrajino in da si bo sam prizadeval za to. Voditelji članic skupine G7 so se sicer strinjali, da je potrebno povečati pritisk na Rusijo z dodatnimi energetskimi sankcijami. Kot kaže, so k tršemu pristopu do Rusije prepričali tudi Trumpa, ki je napovedal možnost, da bi lahko ZDA že kmalu spet uvedle sankcije na rusko nafto.
2: V ruskih napadih na Ukrajino je bilo včeraj skupno ubitih najmanj 8 ljudi. V Rokavskem prelivu pa je fregata ruske vojaške mornarice izstrelila opozorilne strele proti jahti, ki je plula pod britansko zastavo. Po navedbah ruskega obrambnega ministrstva se je posadka ruske ladje za to odločila, ker se ji je omenjeno plovilo nevarno približevalo. Gre za nov incident v senci zaostrovanja napetosti med Moskvo in Londonom, potem ko je britanska vojaška mornarica v nedeljo zasegla tanker iz tako imenovane ruske senčne flote.
1: Vrh Rusije in Združenja držav jugovzhodne Azije ASEAN, ki se danes začenja v Kazanu, se upada s 35. obletnico vzpostavitve odnosov med Moskvo in eno najhitreje rastočih gospodarskih regij sveta. Voditelji napovedujejo podpis več dokumentov na področju trgovine, naložb in novih skupnih projektov. Iz glavnega mesta Ruske avtonomne republike Tatarstan Helena Ponudič.
4: Rusija po izgubi velikega dela evropskih povezav vsem bolišče kanale tam, kjer so partnerji pripravljeni sodelovati tudi brez neomajne politične zaveze. Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je napovedal, da ruskega predsednika Vladimirja Putina tako čaka nekaj dnevni maraton bilateralnih srečanj. Na vrhu, ki bo trajal 3 dni, naj bi prav tako podpisali skupno deklaracijo o sodelovanju do leta 2030. V ospredju naj bi bili trgovci, investicije, energetika in tehnologija, predvsem pa razvoj odpornejših finančnih kanalov, vključno z večjo uporabo nacionalnih valut pri medsebojnem trgovanju, z drugimi besedami alternative poslovanju v dolarjih. Za dotične države je sodelovanje z Moskvo del širše politike ravnotežja med različnimi središči moči, hkrati pa priložnost utrjevanja podobe vse pomembnejšega geopolitičnega akterja.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura bo 5:35. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar bo dopoldne priredila sprejem za novo vlado.
2: Ob tem bo nagovorila zbrane, nagovor pa bo imel tudi premier Janez Janša. Še pred sprejemom ministrov se bosta sešla na krajšem pogovoru na štiri oči, so sporočili z urada predsednice republike.
1: Predsednica se bo opoldne udeležila odprtja centra za razvoj podobnih bioloških zdravil, ki ga je v Ljubljani vzpostavil švicarski farmacevtski velikan Sandoz oziroma njegova slovenska družba Lek.
2: Center, ki so ga začeli graditi pred dvema letoma, bo po načrtih postal ena od Sandozovih ključnih lokacij za razvoj takšnih zdravil. Skladno s prvotnimi napovedmi naj bi prenesel 200 zaposlitev. Medtem v Lendavi nadaljujejo graditev visokotehnološkega centra za proizvodnjo učinkovin podobnih bioloških zdravil. Ob ljubljanskem letališču pa obrata za proizvodnjo končnih izdelkov.
1: Argentinski nogometni zvezdnik Lionel Messi se je s hat-trikom proti Alžiriji skupno 16 zadetki na svetovnih prvenstvih izenačil z Nemcem Miroslavom Klozem, ki je bil doslej edini s takšnim številom. Pregled športnega dogajanja, ki ga je pripravil Boštjan Janežič, bo zaznamovalo tudi kolesarstvo. Začenjata se dirka po Švici, na kateri se bosta pomerila tudi Tadej Pogačar in Primož Roglič, ter dirka po Sloveniji. Ker bo to v teh dneh prinašalo cestne zapore, policija poziva k upoštevanju navodil. Matjaž Leskovar.
5: Želimo apelirati na vse, prvič na vse voznike, ki se bodo znašli v času dirke na cesti, da upoštevajo navodila policije, upoštevajo rdečo in modro svetilko. To pomeni, da se morajo ustaviti, strogo spoštovati in upoštevati navodila policistov. Hkrati pa tudi upoštevati navodila rediteljev. Tudi ti imajo svoja pooblastila in vsi skupaj delamo za to, da bo dirka varna, z varnost kolesarjev in vseh v karavani.
1: Podrobneje v drugi jutranji kroniki ob 7. Ustvarjalci prve vam želimo prijetno sredo.
6: Na svetovnem nogometnem prvenstvu v Severni Ameriki sta v skupini I zmagali Francija, ki je sinoči 3:1 premagala Senegal, in Norveška, ki je bila ponoči 4:1 boljša od Iraka. V prvi tekmi skupine J pa je Argentina Davis 3:0 ugnala Alžirijo. Za svetovne prvake je na svoji 200. reprezentančni tekmi Lionel Messi dosegel hat-trik in je pri 16 golih, tako kot Miroslav Kloze, na vrhu lestvice strelcev na mundialih. Za svetovne podprvake Francoze je v drugem polčasu dva gola dosegel Kylian Mbappé, na mundialih jih je dosegel 14, za Norvežane je dvakrat že pred odmorom zadel Erling Haaland. Drugo tekmo v skupini J bosta čez nekaj minut začeli Avstrija in novinec na mundialih Jordanija. Klubski nogomet: Aluminij se bo v prvem predkrogu Evropske lige pomeril Šerifom iz Tiraspola, žreb drugega kroga evropskih kvalifikacij bo danes. Teden bo tudi v znamenju kolesarstva, kar zadeva najvišjo raven, bo v spredju dirka po Švici, tudi z obema najboljšima slovenskima kolesarjema, Tadejem Pogačarjem in Primožem Rogličem. V Velenju pa se bo začela 32. dirka po Sloveniji. Favorit bo Nemec Lipovic z moštvenim kolegom Janom Tratnikom, visoka pričakovanja pa ima tudi mladi Jakob Omrzel. V Ostravi je na atletskem mitingu Ian Matic Guček popravil lasten državni rekord na 400 metrov z ovirami na 48.16, tako kot Tina Šute v skoku s palico je končal na tretjem mestu. Kristjan Čeh je bil v Estoniji drugi z metom 69.35, prek 70 metrov je disk vrgel svetovni rekorder Litovec Alekna. Slovenski kvalifikanti na domačem turnirju VTT v Ljubljani pa so izpadli v prvem krogu. Glavni del namiznoteniškega turnirja se bo začel jutri, neposredno pa so van uvrščeni Jurgič, Kožul, Hribar in Tofantova.
2: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko. Voditelj Gregor Budal, napovedovalec Dejan Kaloper, tonski mojster Žiga Žižak. Po podatkih Agencije za okolje bo danes po večini sončno, popoldne bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost in tam bodo možne posamezne plohe ali nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, v hribovitih krajih ni povsem izključena kakšna kratkotrajna popoldanska ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne pa od 27 do 32 stopinj Celzija. Obeti v petek in soboto bo sončno in vroče. Verjetnost vročinskih neviht bo majhna. Tu so prometne informacije. Na Vipavski hitri cesti je proti Vipavi promet oviran med Nanosom in Vipavo pred predorom Barnica. Zaradi del sta na Štajerski avtocesti zaprta izvoz Šentil in počivališče Šentil iz smeri Avstrije proti Mariboru. Zapora je predvidena do prihodnjega torka. Na tej avtocesti velja v predorih Golorebro in Pletovarje v obe smeri omejitev višine za izredne prevoze. Prav tako zaradi del je primorska avtocesta popolnoma zaprta na priključku Postojna iz smeri Kopra proti Ljubljani. Obvoz je mogoč prek priključkov Razdrto in Unec. Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje. Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
7: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
2: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
7: Petrol.
2: 19 minut do 6.
7: To je Radio Koper.

Ostala Primorska, dobro jutro, sreda, 17. junije 2026, to bo sončen dan. Preprosto, tokrat za začetek naj bo en srečen dan, želim v imenu jutranjega programa oziroma jutranje ekipe Radio Koper, naj bo jutro in pol, meni danes srce bije bolj počasi, zato naj tale začetek čisto narahlo in počasi pospremi nekdo iz prve lige, žal preminulih glasbenikov. Izvolite.

Zdravo še enkrat vsem tistim, ki niste zaspali. To je bil prvoligaš George Michael, ki je zapel, kar je pred našim štetjem bilo je davnega, no ne tako zelo davnega, leta 1969 zapela Roberta Fleck in jo svojim žametnim glasom ponesla med zimzelene ljubezenski izpovedi. Roberta Fleck, črnska diva, ki jo pa še najbolje poznamo po tisti Killing Me Softly, lahko tudi ob 6:06.

La la la, Killing Me Softly, tokrat z malce ritma v izvedbi zasedbe Pomplamoose. To je duet, ki ga sestavljata Natalie in Jack, okoli njiju pa se pogosto zbere širša ekipa glasbenikov. Zato v video spotih delujejo kot prava in sploh zasedba. Naj še eno rečem oziroma predstavim našo. Novinarka je Mateja Brežan, za red in dobro voljo v pisarni skrbi Katja Korenika Mazi. Za mešalno mizo je naš tonski mojster Bojan Hlastec, napovedovalec v novogoriškem studiu pa bo danes zjutraj Gregor Mavor. In tu je še moja malenkost, ki bo povezala jutranji program Radia Koper. Jaz sem Iztok Novak, izi ura pa je 6:10, prihaja pa pevka Parvani Violet.

0: vreme.
1: Po večini sončno bo danes, popoldne bo v notranjosti pa nastajala kopasta oblačnost. Tu in tam bodo možne celo posamezne plohe ali nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30 stopinj Celzija. Poglejmo nekaj aktualnih. Matajur 12, Nanos 13, Postojna 14, Slavnik 15, Ljubljana 16, Koštabona 17, Nova Gorica 18 in Koper 19 stopinj. Na Vipavski hitri cesti je zaradi prometne nesreče oviran promet pred predorom Barnica v smeri proti Vipavi. Sicer brez posebnosti za enkrat, seveda 6 in 14 minut. Srečno pot.

0: Danes na Radio Koper.
1: Bo znova pisano in razgibano. Ob 7:30 minut bomo v minutah za kulturo zavili v Tolmin. In ob tem poudarili zgodbo skupine Rodoljubec, ki letos praznuje okroglih 30 let delovanja, 30 let je rock'n'rolla zvestobe lastnemu zvoku in precej divjih zgodb pa bodo okronali z velikim jubilejnim koncertom na mestnem trgu pri Kinotu, pravijo gor v Tolminu, v petek. V 10 bo oddaja Ultrazvok posvečena kronični ledvični bolezni. Tihi bolezni, ki dolgo ne opozori nase, čeprav prizadene približno 220 tisoč prebivalcev Slovenije. O tem, kako jo lahko prepoznamo pravočasno in zakaj so ledvice med najbolj zaposlenimi organi v našem telesu, bo govoril nefrolog Andrej Škoberne. Ob 11 bomo spoznali dva mlada primorca, Roka Piženta in Ludvika Grižoniča, dijaka Koprske srednje tehniške šole, ki sta postala državna prvaka v 3D modeliranju in tisku. Morda prav takšne zgodbe že danes nakazujejo, kako bodo videti poklici in tehnologije jutrišnjega dne. Popoldne bomo oddaje aktualno odprli temo migracij in vsak dan ob meji, od evropske migracijske politike do življenja ljudi, ki mejo med Slovenijo, Hrvaško in Italijo prečkajo skoraj tako pogosto kot domači prag. O 15. predstavimo novo pesem tedna, skladbo Turist idrijske zasedbe Gregoro. Večer pa bo pripadal kulturi in muziki. Ob 17. seveda pol ure kulture, ob 19.50 pesem in pol na to pa Arizona, v kateri bo Armando Šturman dobršen del oddaje posvetil Brianu Adamsu, ampak tudi Paulu McCartneyu. Torej od tolminskega do kanadskega roka, danes bo na Radio Koper precej razlogo, da ostanete v naši družbi. Vabljeni, ura je 6:19.

Ragazzo Fortunato je Giovanotti na valovih Radia Koper, 7 minut do pol sedmih. Prvega pregleda vesti spremljali smo ameriško-iranski sporazum in nova prizadevanja za umiritev razmer na Bližnjem vzhodu. Voditelji G7 bodo razpravljali o dodatnih sankcijah, NLB pa bo zvišala ponudbo za prevzem Addiko Bank. Morda še tole, isto maja prihaja novica o odprtju prenovljene Kosovelove domačine, žal pa bomo poročali tudi o tragični gorski nesreči na območju Triglava, v kateri je umrl nizozemski planinec.

0: Radio Koper. Ura je 6:30. Poročila.
1: Dobro jutro. Okvirni ameriško-iranski sporazum predvideva ustanovitev sklada v višini $300 milijard, ki bi jih namenili spodbujanju gospodarstva Islamske republike, poroča agencija Reuters. Teheran medtem sporoča, da je Washington odpravil pomorsko blokado iranskih pristanišč. Ameriški predsednik Donald Trump je na vrhu skupine 7 gospodarsko najrazvitejših držav napovedal možnost vnovične uvedbe sankcij na rusko nafto. Voditelji G7 pa so se po navedbah diplomatskih virov v francoskem mestu Evian dogovorili, da bodo z dodatnimi energetskimi sankcijami okrepili pritisk na Rusijo, da bi končala vojno v Ukrajini. Nova Ljubljanska banka je objavila novo namero za zvišanje ponudbe za delnico Addiko Bank, potem ko je zanjo sprva ponujala 29 evrov, kar je pozneje zvišala na 33,5, po novem ponuja 37 evrov. Za prevzem se poteguje tudi Raiffeisen Bank, ki je ponudila 26 evrov za delnico in pol, ter trdi, da jih je pridobila dobro polovico. V Tomaju so sinoči odprli prenovljeno Kosovelovo domačijo. Poleg spominske sobe Srečka Kosovela bo ponujala prostor za razvijanje različnih programov z področja kulture. Prenovljeni prostori bodo omogočili tudi organiziranje dogodkov, ki spodbujajo medgeneracijsko sodelovanje, podjetniške iniciative in povezovanje skupnosti. V gorski nesreči, ki se je pozno popoldne zgodila na območju Triglava, je umrl 57-letni nizozemski državljan. Po prvih informacijah je padel z Malega Triglava v snežno konto in zaradi hudih telesnih poškodb umrl na kraju. Danes bo po večini sončno, popoldne bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost, tu in tam bodo možne posamezne plohe ali nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30 stopinj. Poglejmo še nekaj temperatur izmerjenih ob 6. Postojna 14 stopinj, Bilje 16, Nova Gorica 18, Koper 19, Trst in Umag 21 stopinj. Na Vipavski hitri cesti je zaradi prometne nesreče oviran promet pred predorom Barnica v smeri proti Vipavi. Zastoji so na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Ura bo 6:33.

Osmrtnica. V 81. letu je umrl Teo Pavel Kalšek iz Trseka. Umrl je Teo Pavel Kalšek iz Trseka. Pogreb bo jutri, v četrtek, ob 12. na pokopališču v Kopru. Žara pokojnika bo uro pred pogrebom v tamkajšnji mrliški vežici.

0: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
1: Terme Čatež. Skočite v vaše najbolj zabavno poletje.
2: Poletna termalna riviera, družinske nastanitve in otroci, ki bivajo brezplačno. Več na terme.cates.si.
1: Prvič, spet, vedno. Gremo v Čatež.
3: Botanični vrt Sežana vas 20. in 21. junija vabi na japonske dneve. Razstava bonsajev, zen meditacija, gong kopeli, shiatsu, origami, cosplay, japonsko gledališče ter karate, mečevanje in bobni taiko. Dogodek za vse generacije. Več na spletni strani Botaničnega vrta Sežana.
4: Pozor, pustolovci! Od 11. do 28. junija v Tiare Shopping v Vilešu divja brezplačna zabava s Piko Nogavičko. Skočite v obrnjeno sobo za odštekane fotke, dirajte s Hobby Horse in postanite svoj najljubši lik. Čakamo vas v drugem nadstropju Tiare Shopping v Vilešu ali na tiareshopping.com. Pridite, lušno bo!
5: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi? Vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
6: Za brezskrbne počitnice.
7: Za MZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini skriti do 59.450 evrov.
6: Sklenite članstvo na mzs.si.

Klapa se mi konta, ima novega, pravkar ste slišali skladbo Batana, bom kar citiral, kar piše ob videospotu. Istrski ribiči so se na ribolov tradicionalno odpravljali s čolni na vesla. Veste, kako je takemu plovilu ime? To je Batana, ki je pomagala prehraniti generacije ribičev in njihovih družin in se je na to, oziroma za to zlatimi črkami upisala v zgodovino, običaje in srca lokalne skupnosti. To je torej nova pesem. Klape se mi kanta, zagotovo še kdaj tudi na valovih Radia Koper, kjer bomo v naslednjih minutah vrteli muziko povezano s 17. junijem v zgodovini. 17. junija 1971 je na vrh ameriške lestvice albumov prišel album Tapestry. Tam je ostal kar 15 tednov in postal eden najvplivnejših albumov v zgodovini popularne glasbe. Z njim je nekdanja avtorica uspešnic za druge izvajalce Carole King stopila v ospredje in svetu podarila pesmi, kot so You've Got a Friend, It's Too Late in ta.

Ena od velikih uspešnih z albuma Tapestry, živahna optimistična skladba Carole King. Leta 1978, torej 17. junija, je filmski muzikal Grease povzročil pravo pop euforijo. Skladba, ki sta jo zapela John in Olivia, je na vrhu britanske lestvice ostala kar 9 tednov in postala ena najbolje prodajenih filmskih skladb vseh časov.

Saj vem, da bi celo, ampak ne danes. John Travolta, Olivia Newton-John sta bila tole neizogiben izbor ob omembi filma Grease, eden največjih filmskih duetov vseh časov in eden najbolj nalezljivih refrenov 70-ih. Gremo dalje. 17. junija 1978 je zgodovino ameriških lestvic pisal eden od bratov Gibb, on je Andy. Se že vrti skladba Shadow Dancing, z njo je Andy postal prvi solo izvajalec, katerega prve tri uspešnice so vse osvojile prvo mesto v ZDA. To je.

Shadow Dancing, Andyjeva največja uspešnica in pesem, s katero se je opisal zgodovino ameriških lestvic, kot rečeno, pop disco v najboljšem pomenu besede. 1979. na današnji dan pa je britanski vrh osvojila pesem Ring My Bell. Njena izvajalka Anita Ward po tej uspešnici nikoli več ni dosegla podobnega komercialnega uspeha in ostaja eden najbolj znanih primerov glasbenega fenomena One Hit Wonder.

Pravi disko biser in ena najbolj prepoznavnih One Hit Wonder sklad, sem dejal, v zgodovini popularne glasbe. In še skok v novejši čas, leta 2022 se je na vrh britanske lestvice povzpela Kate Bush, in sicer s pesmijo Running Up That Hill. Skladba je bila sicer prvotno izdana leta 1985, torej skoraj 50 let prej, in je po zaslugi serije Stranger Things doživela drugo mladost. Med njenima prvima dvema britanskima številkama, ena je minilo je torej kar 44 let, rekord, ki ga britanska glasbena zgodovina do tedaj ni poznala. Tu je Kate Bush.

Tako, včasih glasba potrebuje nekaj tednov, včasih nekaj desetletij. Pesem Running Up That Hill je skoraj 40 letje po izidu doživela neverjeten preporod in dokazala, da lahko dobra glasba preseže čas in generacije. To je bil izlet v glasbeno zgodovino dne 17. junija.

0: o izvestem jutreniku.
1: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
2: Panasonic.
3: Bioterme. V razkošju narave. Nepozaben oddih za vse generacije. Preverite ugodno ponudbo na bioterme.si. Dobrodošli v Bioterme, kjer se čas ustavi.

0: Radio Koper. Ura je 7. Jutranik.
1: Dobro jutro želim. Kakšen Koper želimo v prihodnosti? O tem so predstavniki najpomembnejših

0: večjih gospodarskih, izobraževalnih in kulturnih ustanov razpravljali na včerajšnji javni tribuni o razvoju Kopra do leta 2050. Predsednik društva Pina Borut Jerman.
1: Živimo na izrazito medkulturnem območju, živimo tik ob dveh mejah in da se moramo malo otresti centralizacije Slovenije.
0: V Tomaju so včeraj odprli prenovljeno Kosovelovo domačijo. Obnova je trajala leto in pol, prinesla pa ni le fizične obnove stavbe in vrta, ampak tudi vsebinsko prenovo. V oddaji tudi o tem.
2: Na včerajšnjem zasedanju skupine G7 Trump napovedal možnost vnovične uvedbe sankcij na rusko nafto. Združene države Amerike so medtem odpravile pomorsko blokado iranskih pristanišč. Francozi zmagovito odprli nogometni turnir v ZDA, Kanadi in Mehiki. Pred nami prvi poletni vročinski val s temperaturami do 35 stopinj. Z vami sva Gregor Maver in Mateja Brežan.
0: V kakšno smer naj se torej razvija Koper v prihodnjih desetletjih? Naj krepi gospodarstvo, socialno varnost, turizem, trajnostno kmetijstvo? To je bilo nekaj vprašanj, o katerih so razpravljali na včerajšnji javni tribuni o razvoju Kopra do leta 2050. Na njej so sodelovali predstavniki najpomembnejših gospodarskih, izobraževalnih in kulturnih ustanov. Več pa v prispevku Nataše Ugrin-Tomšič.
3: Ohranimo, kar je dobrega, in Koper je v marsičem nadpovprečno uspešen, so ugotavljali udeleženci tribune. Med drugim je to gospodarstvo s poudarkom na logistiki. To je potrebno ohraniti, a se usmeriti v modro ekonomijo s trajnostnimi rešitvami in zelenim ter digitaliziranim pristaniščem. Predsednik društva Pina Borut Jerman pa meni, da je čas za nadgradnjo te miselnosti in za uresničitev primerjalne prednosti tega območja.
1: Živimo ob morju, živimo na izrazito medkulturnem območju, živimo tik ob dveh mejah in da se moramo malo otresti te centralizacije Slovenije, pogledati v Frljo Julijsko krajino, pogledati v Istro in reči, kaj lahko svetu ponudimo.
3: Ob tem je ključno sodelovanje, so poudarjali na tribuni. Jadran Lenarčič iz znanstveno-raziskovalnega središča pa je ocenil.
4: Mislim, da mora biti to okolje skrajno odprto. Odprto tako proti Sloveniji, proti Ljubljani recimo, kot bližnjo Italijo. In iskati pač te sinergije. Torej, govoriti o sodelovanju lahko. Sodelovanje, ki kreira nove ideje in potem seveda mora biti okolje tako, ki te nove ideje sprejema.
3: Tribuna pomeni začetek tesnejšega sodelovanja, je poudarila podžupanja Mateja Kozlovič-Hrvatin.
5: Dogovorili smo se za ustanovitev partnerskega telesa, ki bo služil, da v roku enega leta predstavi rezultate in kar se bo ugotovilo, da se v nadaljevanju tudi dolgoročno vključi v strategijo občine in da bo to dalo konkretne rezultate.
3: Cilj razvojnih usmeritev je višja kakovost življenja. Gospodarski razvoj mora zato služiti temu namenu. Obenem pa zagotoviti socialno varnost, demografsko vitalnost in kakovostna delovna mesta.
0: Poglejmo druge vesti. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar bo danes v predsedniški palači priredila sprejem za novo izvoljeno vlado. Ob tem bo nagovorila zbrane, nagovor pa bo imel tudi predsednik vlade Janez Janša. Še pred sprejemom ministrov se bosta predsednica in premier na krajšem pogovoru srečala na štiri oči, so sporočili iz urada predsednice republike.
2: Nova Ljubljanska banka je objavila novo namero za zvišanje ponudbe za delnico Addiko Bank. Potem, ko je zanjo sprva ponujala 29 evrov, kar je pozneje zvišala na 33,5, po novem ponuja 37 evrov. Za prevzem se poteguje tudi Raiffeisen Bank, ki je ponudila 26 evrov za delnico in pol, ter trdi, da jih je pridobila dobro polovico. Švicarska farmacevtska družba Sandoz oziroma njena slovenska podružnica Lek danes v Ljubljani odpira center za razvoj podobnih bioloških zdravil, ki naj bi postal ena od Sandozovih ključnih lokacij za razvoj tovrstnih zdravil. Po napovedih naj bi novi center prinesel 200 zaposlitev.
0: Poslanci Evropskega parlamenta naj bi danes v Strasbourgu odločali o predlogu uredbe, ki prinaša slabitev pravil glede označevanja novih genomskih tehnik v proizvodnji rastlin. Ta uredba pomeni izdajo potrošnikov in kršenje njihove pravice do informiranosti, kapitulacijo Evrope na področju biotske raznovrstnosti in tveganje za evropsko prehransko odpornost, so včeraj v protestih opozarjali predstavniki okoljevarstvenih organizacij. A poslanci imajo imajo na mizi tudi amandmaje, s katerimi bodo, če se bodo tako odločili, zaščitili interese evropskih potrošnikov in suverenost evropskega kmetijstva. Doktorica Maja Kolar iz semenjalnice ekološke hranilnice semen.
6: To se pravi zaščita pred monopolom, ker sedanjo ureditvijo tvegamo, da dejansko evropsko kmetijstvo postane še bolj odvisno od velikih tujih korporacij.
2: Ameriška pomorska blokada iranskih pristanišč je po navedbah Teherana odpravljena. ZDA in Iran bosta začasni sporazum o končanju vojne podpisala jutri, ko naj bi se začela tudi pogajanja o hormuški ožini. Sporazum, ki ima 14 točk, med drugim določa mir na vseh frontah, tudi v Libanonu, takojšnje odprtje hormuške ožine, oblikovanje načrta za obnovo in gospodarski razvoj Irana ter zagotovitev financiranja v višini najmanj 300 milijard dolarjev.
0: Voditelji gospodarsko najrazvitejših držav združeni v skupini G7 so na včerajšnjem srečanju v francoskem Evianu, ki se ga je udeležil tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, družno podprli Ukrajino v njenem odporu proti ruski agresiji. K enotnosti je tokrat prispeval tudi ameriški predsednik Donald Trump, ki je po srečanju z Zelenskim dejal, da bi morala Rusija skleniti dogovor z Ukrajino. Napovedal je tudi možnost ponovne uvedbe sankcij na rusko nafto. Poroča Igor Jurič.
7: Eden glavnih namenov včerajšnjega zasedanja je bil, da zahodne partnerice okrepijo svojo podporo Ukrajini in da k temu pritegnejo tudi ZDA. Očitno so bili Evropejci uspešni, saj je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski po srečanju zadovoljno dejal, da so vse članice skupine G7 enotno podprle Ukrajino. Zelenski je podaril, da so partnerice razumele in podprle vse, kar rabi Ukrajina, tako na področju energetike, kot tudi pri zračni obrambi, kjer rabi predvsem več raket Patriot. Zelenski je očitno imel tudi uspešno srečanje z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom, kar sicer ni samoumevno. Trump je po srečanju dejal, da bi morala Rusija skleniti dogovor z Ukrajino in da si bo sam prizadeval za to. Voditelji članic skupine G7 so se sicer strinjali, da je potrebno povečati pritisk na Rusijo z dodatnimi energetskimi sankcijami. Kot kaže, so k tršemu pristopu do Rusije prepričali tudi Trumpa, ki je napovedal možnost, da bi lahko ZDA že kmalu spet uvedle sankcije na rusko nafto. Zaradi dogovora med ZDA in Iranom, zdaj po Trumpovih besedah nafta znova teče skozi hormuško ožino. Ameriški predsednik je ob robu zasedanja dejal, da se glede Irana dogajajo dobre stvari in da bo hormuška ožina popolnoma odprta do petka. Ladje pa bodo lahko skozi njo plule brez plačila pristojbin. Evropejci pa so ponovili, da so pripravljeni v okviru francosko-britanske koalicije sodelovati pri zagotavljanju proste plovbe skozi ožino.
0: Nazaj na Primorsko. Včeraj so v Tomaju odprli prenovljeno Kosovelovo domačijo. Obnova je trajala leto in pol, prinesla pa ni le fizične obnove stavbe in vrta, ampak tudi vsebinsko prenovo. Domačija iz klasične spominske hiše prehaja v sodoben, izobraževalni in turistični prostor. Naložba je stala nekaj manj kot 1.300.000 evrov, večji del sredstev za to pa je občina Sežana pridobila na dveh razpisih, Ministrstva za kohezijo in razvoj. Dogodek je bil eden pomembnejših v letošnjem letu, v katerem obeležujemo 100 let smrti pesnika Srečka Kosovela. Več pa v prispevku Irene Cunja.
8: Po stoletju od svojega nastanka je Kosovelova domačija v Tomaju zaživela v novi podobi. Nov je zunanji podporni zid, pročelje, paviljon in vrt, novo je stavbno pohištvo, lopi, manjša trgovina in infotočka. Sežanski župan Andrej Sila.
9: Naš namen je, da hiša postane drugi kulturni prostor v občini Sežana, da bo odprt za vse generacije, za vse ravni življenja.
8: V pritličju hiše so postavili sodobno zasnovano razstavo, v njej so predstavljeni vsi člani družine Kosovel. Njen kustos profesor Janez Vrečko pa izpostavi.
10: Ta hiša sploh ne bi nastala, če družina ne bi bila izrazito antifašistično usmerjena.
8: Vodilo pri prenovi hiše je bilo, da se čim bolj vrne v čas svojega nastanka, torej v leto 1925. Eva Senekovič Ravnikar iz studija A2 O2 Arhitekti.
11: Ostali prostori, salon, soba fantov, Srečka in Stana in soba deklet in pa jedilni kot in kuhinja, in seveda najlepši prostor glasbena soba pa so v največji meri opremljeni z originalnim pohištvom in so spet nazaj v teh pozicijah, kjer so bili.
8: Posebnost prenove so tudi bordure močnih barv, ki jih do zdaj v hiši ni bilo. Zakaj, pojasni vodja Novogoriške enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Ernesta Drole.
12: Bordure so zanimiv dodatek teh sob, ker se v začetku pač ni vedelo tega, bile so prepleskane. Barve so dokaj močne. Vse to je v maniri 20. let 20. stoletja.
8: V stavbo so vrnili tudi družinsko knjižnico Kosovelovih, kot že omenjeno, pa ni namenjena samo ogledu, ampak prostor za organizacijo različnih dogodkov z področja kulture, izobraževanja in turizma.
2: Nogometaši Francije so na tekmi svetovnega prvenstva s 3-1 premagali Senegal. Tekma Norveška-Irak se je končala z izidom 4-1, na srečanju Argentina-Alžirija pa je bilo 3-0. Nogometaši Aluminija iz Kidričevega so dobili tekmeca v prvem krogu kvalifikacij Evropske lige. Pomerili se bodo z moldavskim Šerifom. Danes bo žreb kvalifikacij za konferenčno ligo, tekmeca bo dobil tudi Koper. Potem, ko so pristojni organi izdali vsa ustrezna soglasja in dokumentacijo za izredno naturalizacijo ter pridobitev slovenskega državljanstva, je Jackson Hayes na slovenskem veleposlaništvu v Washingtonu podal prisego. Košarkar ekipe Los Angeles Lakers bo odslej igral za slovensko reprezentanco. Danes se bo s prvo etapo od Velenja do Rogaške Slatine začela 32. izvedba kolesarske dirke po Sloveniji. Začenja pa se tudi dirka po Švici, na kateri nastopata Tadej Pogačar in Primož Roglič. Jutranjik Radia Koper je končan, uredila in vodila ga je Mateja Brežan. Tehnična izvedba Bojan Hlastec, bral sem Gregor Maver.
13: Vreme.
2: Danes bo po večini sončno, popoldne bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost, tu in tam bodo možne posamezne plohe ali nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, v hribovitih krajih ni povsem izključena kakšna kratkotrajna popoldanska ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj. Na meteorološki postaji na letališču Portorož so ob 6 izmerili naslednje podatke. Temperatura zraka 17 stopinj, zračni tlak 1019 milibarov, nebo je pretežno jasno, temperatura morja 23 stopinj. Poglejmo še trenutne temperature. Ilirska Bistrica in Postojna 13 stopinj, Ljubljana 16, Nova Gorica 18 in Koper 19 stopinj. Na Vipavski hitri cesti je zaradi prometne nesreče oviran promet pred predorom Barnica v smeri proti Vipavi. Zastoji nastajajo na posameznih odsekih na primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico v smeri proti Ljubljani ter pred Postojno proti Kopru. Ura bo 7:14.
14: Radio Koper. Primorski radio.

Včasih, ko zaprem oči, v svetu sem, ki ga več ni. Ni na vse, tako pač je, nova zgodba piše se, upanje se porodi, svetla iskrica iz oči.

0: Zakaj naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
1: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
0: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
1: Vredo je.
2: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
3: Obstajajo barve, ki takoj prikličejo dopust. Modrina morja, belina kamnitih ulic in rožnata barva, ki na mizo prinese pravi okus poletja. Mortadele Kras.
4: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Carni Love in kar 25% popusta na vse posipe za mačke. Popustelja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.

še vedno velja tole, kar se mene tiče, ti zvoki se odbijajo kot dežne kapljice od čudežnih zaščitnih krem. Tako nekako je Miha Mazzini zapisal v recenziji ene izmed njenih plošč. Madonna je bila tole z najaktualnejšim singlom v ritmih, ki se za poletje seveda spodobijo. In ob tem sem se spomnil zdaj že njene 20 let stare plošče Ray of Light, s katero je presenetila in dala vedeti, da je postala res odrasla gospa, ki se ne zanaša več le na svoj videz in je takrat na notranjem uvidku pokazala le levo dojko, kar je, če me spomin ne vara, le 50% od vseh možnih. Slava ji, slava tudi Coldplayem. Dobro jutro, Primorska.

Eno obvestilo za prebivalce z območja Plavi in Spodnji Škofiji. Rižanski vodovod Koper obvešča uporabnike vode, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju motena oskrba z vodo. Torej, danes na območju Plavi in Spodnji Škofiji od hišne številke 194 do hišne številke 222. Predvidoma med 8 in 14 uro. Po končanih delih se uporabnikom svetuje, da pred ponovno uporabo pitne vode za prehrambne namene opravijo temeljito izpiranje interne vodovodne napeljave na vseh pipah v sunkih v trajanju vsaj 15 minut. Rižanski vodovod Koper prosi za razumevanje. Af.

Coldplay, skladbi Humankind, spomnili, da smo se ljudje včasih res videti, kot da prihajamo z različnih planetov, imamo eno skupno lastnost, še vedno smo sposobni prijaznosti. Ah, v teh časih to ni ravno majhna stvar. Be more kind, torej. Zdaj pa povedno napovedujem naslednjo skladbo. Pokliči me čez 300 let, ko svet ne bo več bolan. Oni so frišni pika.

0: Frešni.com, pokliči me čez 300 let, leta 2002 smo to pesem slišali prvič na festivalu Melodije, Morja in Sonca. Besedilo je napisal Čepek, torej Vili Fabjančič, muziko Nevio Miklavčič, aranžma pa Taljub Lapajne. Pa še in še kako tudi danes. Točno 30 minut, 37 minut je ura na valovih Radio Koper. Zdaj kličemo Tolmin, tamkajšnje kinogledališče, kjer se bo oglasila programska vodja, kot vem, diplomirana primerjalna komparativistka in profesorica slovenskega jezika Špela Mrak, ki nam bo zagotovo povedala, kaj so pripravili v Tminu. Ta konec tedna se bo namreč pričelo Tminsko poletje, tam pri Kinotu, kot rečejo prav tam.
1: Sredine minute za kinogledališče Tolmin.
2: Pozdrav iz kinogledališča Tolmin. Zdaj pa se poletje v Tolminu zares pričenja. Ta petek namreč odpiramo cikel kulturnega dogajanja na prostem, ki se bo zavlekel v september in je že sedmo leto prepoznaven pod imenom Tminsko poletje. Tminsko poletje ni zgolj program, ki ga s pokroviteljstvom občine Tolmin uresniči nekaj različnih sodelavcev, zavodov, društev in organizacij, ampak je srečevanje, ki ima pretanjeno poslanstvo, da zberemo dragocene trenutke večerov in jih uokvirimo s podnapisom Poletje 2026. Program se začenja ta petek, 19. junija, na mestnem trgu v Tolminu. Odpira ga jubilejni koncert ob 30-letnici domače zasedbe Rodoljubac, ki se jim bodo na odru pridružili številni gostje. Že uvodni dnevi napovedujejo pestro poletje, začenjamo dalje s poletno muzejsko nočjo, z atraktivno potresno gasilsko vajo ob 50-letnici furlanskega potresa, v nedeljo osrednja slovesnost ob dnevu državnosti Pozdravljena Slovenija, pa koncerti glasbene šole Tolmin in Soča Outdoor festivala. V začetku julija se v Tolminu vrača tudi priljubljeni ulični festival Ana Desetnica in pa sledijo mnogi odlični koncerti. Posebno vzdušje bo letos na mostu na Soči, kjer se koncerti ob jezeru poslavljajo od starega mostu. Zato je program obarvan tudi z nostalgijo. Nastopili bodo Severa Džurin, Avtomobili, Adi Smolar in drugi. Zanimivi bodo posebni tribut večeri na mostu, posvečeni legendam, kot so Dire Straits, Pink Floyd, Gary Moore. No, avgusta pa se bo dogajanje odvijalo tudi v starem mestnem jedru Tolmina, kjer bodo obiskovalci lahko prisluhnili tudi bolj ljudsko obarvanim večerom. Pomemben del Tminskega poletja ostaja tudi film. Letni kino bo julija zaživel v atriju Tolminske knjižnice pod Brezami. Projekcije bodo potekale tudi v Grapi, na Planoti in pa na mostu na Soči, kjer bo novo prizorišče na vrtu hiše Vuga z dokumentarnim filmom in pa spremljajočimi filmskimi večeri. Program dopolnjujejo še pogovorni večeri pri Lukatelu, v Volčah, otroške predstave, literarni dogodki, pa številne druge vsebine za vse generacije. Večina dogodkov ostaja brezplačnih, simbolična stopnina bo uvedena pri dveh večjih koncertih, zased Koala Voice in Generator. Koncerta bosta v nasprotju z ostalimi izvedena tudi v primeru dežja v kinogledališču Tolmin, no v teh dneh pa romajo na vse naslove na tolminskem brošure s podrobnim programom Tminskega poletja in ta je dostopen tudi na socialnih omrežjih, na spletni strani občine, Doline Soče, Zavoda KŠM, v lokalnih medijih, pa seveda na plakatih, ki so že vse povsod. Torej, naj se poletju ne mudi domov. Dovolite, da se najlepše razkrije v večerih, ki smo jih skrbno nanizali in bodo poživili srčni utrip mesta in vasi in seveda vabljeni na Tminsko poletje.
0: Super, hvala Špela. Mrak je bila z nami, poslušalke in poslušalci, torej vabljeni tudi v našem imenu, prav tja. Mi bomo pa zdaj postavili nagradno vprašanje in sicer nagradno vprašanje za koncert zasedbe Koala Voice. Ta bo v Tolminu nastopila čez slab mesec dni, 16. julija in to bo eden redkih koncertov, kjer bodo zaračunali vstopnino. Torej, ker je vstop na skoraj vse dogodke prost, za pravilni odgovor podarjamo dve vstopnici za skupino Koala Voice, ki bo v Tolminu 16.7.

Nagradno vprašanje pa je, kdo bo nastopil v petek v Tminu? Kdo praznuje? Gre za eno najbolj prepoznavnih in samosvojih glasbenih zgodb Posočja in tudi širše. Letos ta praznuje pomemben jubilej, to je avtohtona tminska rock'n'roll institucija, ki obeležuje, kot rečeno, 30 let ustvarjanja in s koncertnim spektaklom, ki bo petek, torej 19. junija v Tolminu v okviru festivala Tminsko poletje 2026. 668-5520 je naša telefonska številka. Če vas koncert zanima, pokličite. Povejte, kdo je nastopajoči. In vstopnici bosta vaši. Naj dodam temu še tole. Z Davorjem Mrakom, ki je član zasedbe, se bom pogovoril čez 2-3 minute, kmalu potem, ko bodo svoje odšpilali fantje ob Iariji.

0: Nekdo nas je poklical, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kdo ste?
1: Ja, Suzana pri telefonu.
0: Odkot pa kličete?
1: Iz Plemenske.
0: Super, odkot na tanko, kar me zanima?
1: Iz Idrija pri Vači.
0: Dobro, odlično. Nagradno vprašanje je bilo, kdo bo nastopil petek?
1: Ja, seveda, Rodoljubac.
0: Kdo ste rekli, še enkrat povejte?
1: Rodoljubac.
0: Rodoljubac, res je. Kaj mi lahko poveste o teh fantih, o teh rock'n'rollerjev?
1: Prav osebno nič. Vidjavamo se na Tolminu, tako pač oni mene ne vidijo, jaz njih vidim, seveda, kaj jih poznam. Iz skupine, drugače pa jih poslušam, no, že iz mojih najstniških let. Smo nekje ista generacija, tako bom rekla.
0: Torej ste 20 let bili stari, ko ste jih prvič slišali?
1: Kaj takega.
0: Ok, dobro sem se mi zdi to izračunal. 30 let res praznuje zasedba Rodoljubac in o tem nastopu se bom z Davorjem Mrakom pogovoril prav kmalu. Vabljeni k poslušanju, kako ste rekli, da vam je ime?
1: Ivana.
0: Ivana, lepo se mejte, tudi v petek. Ostanite na telefonski zvezi, Katja bo prevzela vaše podatke. Dve vstopnici za koncert Koala Voice 16. julija sta vaši. Živjo.
1: Hvala lepa. Hvala.
0: Čau, čau. Zdaj pa prosim, če zavrtimo, zažežimo v naš val, brez skrbi, kasneje bomo spet sadili rožice, zasedbo Rodoljubac in njihov hit Kralj.

0: Skupina Rodoljubac letos praznuje okroglih 30 let delovanja, 30 let rock'n'rolla, zvestobe lastnemu zvoku in precej divjih zgodb, ki so se pisale v Tolminu in daleč onkraj njega. V petek, 19. junija, pripravljajo velik jubilejni koncert na mestnem trgu v Tolminu, več pa zdaj pove Davor Mrak. Dobro jutro. Skupina Rodoljubac letos praznuje okroglih 30 let delovanja, 30 let rock'n'rolla, zvestobe lastnemu zvoku in precej divjih zgodb, ki so se pisale v Tolminu in daleč onkraj njega. Torej, v petek 19. junija pripravljajo velik jubilejni koncert na mestnem trgu v Tolminu, več pa mi bo zdaj povedal Davor Mrak. Dobro jutro, Davor.
1: Dobro jutro oziroma dobro dan. Tako je, kot si povedal, tako je petek 19. v Tolminu na mestnem trgu ali po domači, kot mi rečemo, pred kinotom, pred kinodvorano v Tolminu se bo to dogajalo. Zdaj, poleg Rodoljubac, normalno, pač mi moramo biti ob naši 30-letnici, bodo nastopali še Lilith and the Noise Boys, to je precej nov, svež band, ljubljanski rock'n'roll, rockabilly, odličen band. Potem bodo še Chained Pistons iz Baške grape in The Voodoo House. To je pa projekt našega kitarista Simona Kovačiča, oziroma, kot mu mi rečemo, Johnny Gitara. Tako, zdaj, da nas to ne bo popolnoma običajen koncert, kakor se ob 30-letnici spodobi, tako da mi pripravljamo tudi kakšno presenečenje. Na odru se nam bodo predložili tudi bivši člani našega benda, ki si jih je kar nekaj nabralo v teh 30-ih letih. Tako da bomo odigrali pesmi, ki jih drugačnicer niti ne izvajamo, in so mogoče prav iz začetnega obdobja, se pravi komadi stari 30 let. Tako je, v 30-ih letih se je v našem bendu, sicer v sporočilo za medije sem zapisal, da se je zvrstilo 9 bobnarjev, ampak sem se zmotil. Enega sem štel dvakrat, na žalost, in jih je bilo samo 8. Zato ker en je prišel, pa je šel, pa je spet prišel in je spet šel tako, samo 8 bobnarjev.
0: Povej mi nekaj, Davor, a je ta bobnarski stolček pri Rodoljubcu res tako zahteven? Zakaj gre?
1: Ljubitelji rock glasbe so sigurno gledali pač dokumentarce oziroma igrani film Spinal Tap. Tam je bilo precej dobro opisano, kaj se dogaja z bobnari v bendih. Pri Spinal Tap so enostavno pregoreli in zelo podobno se dogaja tudi pri Rodoljubcu. Tako da smo kar bend, kar igra pač trde ritme in hitre komade. Rok trajanja bobnarjev pri nas ni dolg, ne.
0: Davor, če bi moral v enem stavku povabiti ljudi v Tolmin, torej v petek 19. junija, zakaj tega večera ne smejo zamuditi?
1: Vsi ljubitelji, kako bi rekel, 100-procentnega rock'n'rolla, ki ga v teh letih zelo primankuje, ne samo v Sloveniji, ampak na splošno na sceni, tega enostavno si ne morete privoščiti, da bi to zamudili. Ne? Pač tole bo nekako povzetek dogajanja, vsaj na naših koncih in malo širše, kar se tiče rock'n'roll glasbe. Tako da mi obljubljamo pač en tak pošten, konkreten rock'n'roll show, ki ga že dolgo časa ni bilo v telih krajih.
0: Torej, v petek 19. junija, mestni trg v Tolminu, pri kinotu, kot smo slišali, 100% rock'n'roll, 30 let skupine Rodoljubac. Davor, hvala za pogovor.
1: Hvala tebi.

Obstaja tudi videospot za pesem Kralj, ki vsebuje prizore iz filma in se je tudi večkrat zavihtel na prvo mesto v legendarni oddaji videospotnice na televiziji.

0: Od 20. junija do 3. julija ne zamudite Sale Preview v Palma Nova Designer Village. Zagotovite si predčasen dostop do vročih poletnih popustov na že znižane outlet cene za vse člane Premium kluba. Še niste član? Registrirajte se na spletni strani palmanovadesignervillage.com in nakupujte prvi.
1: Pozor, pustolovci! Od 11. do 28. junija v Tiare Shopping v Vilešu divja brezplačna zabava s Piko Nogavičko. Skočite v obrnjeno sobo za odštekane fotke, dirajte s Hobby Horse in postanite svoj najljubši lik. Čakamo vas v drugem nadstropju Tiare Shopping v Vilešu ali na tiareshopping.com. Pridite, lušno bo!
2: Tukaj je sezona Altroke Istra Gourmet Festivalov. Altroke okusi in Altroke dobra družba. Se vidimo v četrtek, 18. junija v Dolu pri Hrastovjah. Več na visitkoper.si.

Freddie Mercury bi letos praznoval 80. rojstni dan, njemu, njegovi muziki bomo posvetili tudi oddaje, nekaj rubrik konc poletja. To je bilo kar hitro, ne gre pa hitro, seveda na primorski avtocesti, med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani, ter pred Postojno v obe smeri so zastoji. Bogatiče pobječi na Mars. Pred pregledom tiska.

0: Pregled tiska.
1: Vrh 300 največjih podjetij po prihodkih oblikujejo trgovci z energenti, delno zaradi narave svojega posla, delno pa zaradi tržnih deležev v Sloveniji in velikega obsega poslov na skupnem evropskem trgu. Toda ko pogledamo ustvarjeno dodano vrednost, je z naskokom v vrhu dolenjski farmacevt Krka. Ta je tudi največji zaposlovalec v Sloveniji in ustvari najvišji dobiček med gospodarskimi družbami. Med ostalim pišejo v Delu, kjer so zapisali tudi, da predsednik državnega zbora Zoran Stojanović, ki ne skriva naklonjeno Srbiji, se z delegacijo mudi na uradnem obisku v Beogradu. Človeška civilizacija je v tekmi za oboroževanje z umetno inteligenco že daleč in na poti, da tudi scenarij prihodnosti zapiše v njene kode. Preberemo pa tudi, kako je tabor nad Cerovim ugnal Turke in čas. Tabor nad Cerovim v bližini Grosupljega je morda res drobna turistična znamenitost, saj ima veliko zgodbo. Cerkvica, ki se dviguje 492 metrov visokega griča, prav letos praznuje 500 obletnico prve omembe. Slovenija je odpravila nadzor na mejah s Hrvaško in Madžarsko, a popolne vrnitve k neoviranemu Schengenu še ni. Evropska komisija je več državam šengenskega območja priporočila postopno odpravo začasnega nadzora na notranjih mejah. Nadzor na notranjih mejah mora namreč po šengenskih pravilih ostati izjemen, nujen in sorazmeren ukrep. Po slovenski odpravi nadzora na mejah s Hrvaško in Madžarsko prejšnji teden nas je zanimalo, kako bo ravnala Italija, ki nadzor na meji Slovenijo izvaja od jeseni 2023, so zapisali v dnevniku. Odgovor na vprašanje, ali bo Rim nadzor podaljšal, spremenil ali odpravil, z italijanskega notranjega ministrstva v uredništvu dnevnika niso prejeli. Po podatkih Evropske komisije, ki so jih pridobili, pa je Italija začasni nadzor na kopenski meji Slovenijo že prijavila za obdobje od 19. junija do 18. decembra. To pomeni, da se italijanske kontrole na slovenski italijanski meji za zdaj ne umikajo. Nadzor na meji Slovenijo podaljšuje tudi Avstrija, in sicer za obdobje od 16. junija do 15. septembra 2026. Primorski dnevnik. Morje je v Furlaniji, Julijski krajini, čisto od Trsta vse do Linjana. V Gradežu je včeraj posadka zelenega škunerja, gre za prevod, Goletta Verde, predstavila rezultate analiz, ki so jih 28. maja opravili v 10 krajih vzdolž obale od meje Slovenijo do Veneta. Predstavniki zveze Legambiente so pojasnili, da je bil potrjen pozitivni trend iz lanskega leta. Kot edino negativno noto so opozorili na pomankanje informativnih tabel, ki bi bila postavljena ob obali, na katerih bi bile informacije o kakovosti kopalnih voda. Kakorkoli, analize so pokazale, da je morska voda v skladu s predpisi pred tržaškim kopališčem, Lanterna v Miramaru, v Sesljanu, v Marini Giulii pred rtom Zdoba, kjer se v morje izliva reka Soča, v Gradežu ob izlivu reke Stella in v Linjanu, kjer so vzorce pobrali na 3 mestih, pred čistilno napravo, ob izlivu Tilmenta in pred osrednjo plažo. Podrobnosti na 12. strani današnjega primorskega dnevnika, kjer lahko preberemo tudi, da ima goriška občina na voljo 1,2 milijona evrov za pripravo načrta za prekvalifikacijo Svete Ane, največje mestne četrti. Včeraj so v mestni hiši razglasili zmagovalca projektnega natečaja, s katerim je goriška občina zbirala zamisli in predloge ravno za regeneracijo Svete Ane, ki bo med drugim dobila novo povezavo z glavnim pokopališčem. Najboljši načrt sta izdelala Frank Lind Jesku in Ivan Bello iz arhitekturnega studija Dark Atelier, ki sta si zmago prislužila tudi 12 tisoč evrov nagrade. Poglejmo še nekaj naslovov v današnjih primorskih novicah. Zdaj je Afrika tekmica Evrope. Kitajska je 15 let naprej, pišejo pišejo poznavalci o zastrašujoči prihodnosti evropske avtomobilske industrije in o sanjavo uspavani Evropi. Koper do leta 2050 logistiki naj se pridružijo znanje, inovacije in nove razvojne priložnosti, kot smo poročali tudi mi v Jutraniku. Planinarjenje po delu planinske transverzale od Črne prsti proti Komni se je za skupino planincev končalo predčasno. Ena od njih se je hudo poškodovala, rešili so jo s helikopterjem. Kako bodo tudi smehom previharili viharje, lahko preberemo. Prihodni petek se namreč začenja 33. primorski poletni festival, ki bo do konca julija domoval v treh občinah slovenske Istre. Pišejo tudi o poletnih večerjih v amfiteatru SNG Nova Gorica. Ta bo med 19. junijem in 1. septembrom zaznamoval vsebinsko raznolik program. In kako gradijo partnerstva brez meja? Občina Brda namreč je ob prazniku Češen prvič gostila delegacijo iz Luksemburške občine Schengen, kjer si želijo z Brdi vzpostaviti trajno partnerstvo.

0: Po železni cesti 180 let.
1: Do prihoda južne železnice je bil Šentjur praktično ena srednje velika vas. In z prihodom železnice se je Šentjur začel razvijati. Veliko večji kraj okrog, ki so pa prej bili veliki, so pa danes manjši, dosti manjši. Recimo samo Kozje je bilo svoj čas glavarstvo.
0: Po železni cesti. Na RTV 365, spletni strani Radia Maribor in v vaši knjižnici podcastov.
2: Vsaka pot ima svoj začetek in konec, a najlepši del je vmes. Slovenske železnice.
3: Kakšno bo vreme po nočnem, kratkem, dežnem premoru, nam pove Brane Gregorčič.
4: Nočni dež prinaša poletno vročino.
3: Ja, juni se je očitno premislil, kar se dežja tiče. Ne? Koliko pa je bilo tega dežja tukaj na Primorskem?
4: Manj kot milimeter, tako da mislim, da ni več sledov v njem.
3: Ja, ni vredno.
4: Verjetno celo solinari niso slabe volje glede tega bili. Ja, v naslednjih dneh gremo proti poletju. Danes je zadnji dan, ko temperatura na Primorskem predvidoma ne bo presegla 30, lahko pa jih doseže. Od jutri naprej pa vsaj teden dni, verjetno pa tudi več. Dnevne temperature med 30 in 35 stopinjami, sončno, verjetnost vročinskih neviht majhna, morda nekoliko povečana v nedeljo, ampak bolj v notranjosti kot pa ob morju. Tako da poletno.
3: To je vse.
4: Ja, v bistvu ja, če nimate dodatnih vprašanj.
3: Ja, morda, kako kaže, je morda na vidiku kaka sprememba nekoliko kasneje.
4: Sigurno bo prišlo slejko prej do spremembe, ampak kakšne omembe vredne spremembe pa tudi v prihodnjem tednu ni na vidiku, razen da bo morda vročina nekoliko bolj vlažna, se pravi bo nekoliko bolj soparno in zato še bolj neprijetno. Tako da ja, na Primorskem bomo govorili gotovo tudi o teh toplih oziroma tropskih nočeh, ko temperatura ne bo padla pod 20 stopinj, kot rečeno, najvišje dnevne pa lahko tudi okoli 35 stopinj. To velja predvsem za recimo obdobje od nedelje naprej.
3: Morje ima 23,3 trenutno in bo seveda vse
4: ja, tukaj. Morje malce niha glede temperature, ampak zdaj bo tudi trend navzgor, tako da bomo kmalu gotovo poročali o 5 ali 26 stopinjah. Nekaj dni bo treba še počakati.
3: Okay. Hvala lepa, gospod Gregorčič, lepo se imejte. Srečno.
4: Ja, hvala enako. Srečno, dio.

0: innamorato di te.
1: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Carni Love in kar 25% popusta na vse posipe za mačke. Popustelja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
2: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energiaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
3: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
4: Pozor, pustolovci! Od 11. do 28. junija v Tiare Shopping v Vilešu divja brezplačna zabava s Piko Nogavičko. Skočite v obrnjeno sobo za odštekane fotke, dirajte s Hobby Horse in postanite svoj najljubši lik. Čakamo vas v drugem nadstropju Tiare Shopping v Vilešu ali na tiareshopping.com. Pridite, lušno bo!

0: Drinking Jack, Choosing Texas, ena najbolj odmevnih novih country uspešnic zadnjega časa, nekoliko strta je pevka iz Alabame, Ella Langley. Come on, baby. Približno 220 tisoč Slovencev ima kronično ledvično bolezen. Presenetljivo je, da se večina bolnikov svoje bolezni sploh ne zaveda, saj mnogi za njo izvejo šele takrat, ko jim ledvice že začnejo odpovedovati. Kronična bolezen ledvic bo tema današnje oddaje o zdravju in medicini Ultrazvok, ki jo Iztok Konc in njegov sogovornik, specialist za bolezni ledvic, dr. Andrej Škoberne, zaključujeta takole.
1: Če bi si poslušalci, poslušalke iz pogovora zapomnili le eno sporočilo, kaj je tisto najpomembnejše, kar bi moral vsak vedeti o kronični ledvični bolezni in pa o zgodnjem odkrivanju, o preventivi, pa tudi o zdravljenju?
2: To je dobro vprašanje. Mogoče bi kot prvo stvar omenil, da bi rad naslovil na naše poslušalce, naj se ne bojijo medicine. Zato, ker seveda nihče od nas ne mara prav, ne gre prav z veseljem zdravniku, ampak iti na preventivne preglede ni zelo boleče, ne, ali pa sploh ni boleče, z izjemo tega, da vam mogoče vzame vzorec krvi. In seveda nekako se nam zdi, da če ne vemo, kaj imamo, ne boli, a ne, ampak začne boleti potem, kaj je prepozno, to je pač ta problem. In kar ko že ima nekdo, bistveno bolje je to odskriti zgodaj, takrat morda to sploh ne bo kaj posebej vplivalo na vaše življenje, morda bo to eno zdravilo, ki ga boste imali, mogoče dve, ampak bo vse mogoče, da to sploh ne bo omejilo vašega življenja. Če pa čakamo in čakamo, ko je res pozno, potem pa to vsekakor bo omejilo vaše življenje. Ne? Tako da mi delamo na tem, da bojo naše državljanke in državljani dočakali ne samo visoko starost, ampak da bojo dočakali starejšo dobo v dobri kondiciji. Ne?
0: Kakšne znanstvene težave kažejo na pešanje ledvic, s katerim testom lahko kronično ledvično bolezen hitro odkrijemo, koliko je za obolenje kriva genetika in koliko naš življenjski slog? Odgovore na ta in še nekatera druga vprašanja o ledvicah izveste, če ob deseti poslušate oddajo Ultrazvok.

0: Združene države bodo Iranu plačale 300 milijard dolarjev reparacij. Messi v svetovnem vrhu po zadetkih na svetovnih prvenstvih.
1: Radio Koper. Ura je 8 in 30 minut. Poročila.
0: Memorandum o soglasju med Združenimi državami in Iranom v 14 točkah, ki naj bi ga državi podpisali v petek v Švici, med drugim predvideva ameriško plačilo 300 milijard dolarjev Teheranu za obnovo po vojni. Kot še izhaja iz kopije dokumenta, ki jo je objavil saudski medij Al Arabija, vključuje tudi sprostitev sankcij zamrznjenih iranskih sredstev. Prav tako naj bi se po podpisu memoranduma končale sovražnosti na vseh frontah, tudi v Libanonu. Voditelji držav G7 so na včerajšnjem srečanju v francoskem Evianu, ki se ga je udeležil tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, družno podprli Ukrajino v njenem odporu proti ruski agresiji. K enotnosti je tokrat prispeval tudi ameriški predsednik Donald Trump, ki je po srečanju z ukrajinskim predsednikom Zelenskim dejal, da bi morala Rusija skleniti dogovor z Ukrajino in da si bo sam prizadeval za to. Napovedal je tudi možnost ponovne uvedbe sankcij na rusko nafto. Ob vračanju s Triglava proti Kredarici se je včeraj pozno popoldne smrtno ponesrečil 57-letni državljan Nizozemske. Na območju Malega Triglava je padel v globino in zaradi hudih telesnih poškodb na kraju umrl. Policija ob tem pohodnike vnovič poziva, naj se v gore odpravijo preudarno. Prav tako naj sproti spremljajo vremenske razmere, pri načrtovanju poti pa naj uporabljajo ustrezne vire informacij in naj ne zaupajo nepreverjenim aplikacijam. Na svetovnem prvenstvu v nogometu je Francija s 3-1 premagala Senegal, Norveška pa je 4-1 slavila nad Irakom. Argentina je s 3-0 premagala Alžirijo. Argentinski nogometni zvezdnik Lionel Messi je s hat-trikom skupno 16 zadetki na svetovnih prvenstvih izenačil z Nemcem Miroslavom Klozejem, ki je bil doslej edini s takšnim številom. Avstrija in Jordanija sta se razšli z izidom 1-1. Danes bo po večini sončno, popoldne bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost, tu in tam bodo možne posamezne plohe ali nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30 stopinj. Poglejmo še nekaj temperatur izmerjenih ob 8. Postojna 14 stopinj, Ljubljana 18, Ilirska Bistrica 19, Nova Gorica 20, Koper, Umag in Trst 24 stopinj. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico v smeri proti Ljubljani ter predpostojno v obe smeri. Ura je 8 in 33 minut. Obvestilo. Elektroprimorska obvešča, da bo v petek 19. junija prekinjena dobava električne energije zaradi nujnih vzdrževalnih del na energetskih napravah v Idriji pri Bači med 9. in 14. uro v naseljih Jagršče, Lazec, Otalež, Plužnje in Straža med 8. in 11. uro. V naseljih Spodnja Kanomlja, Masore in Idrijske Krnice med 7. in 16. uro. V Gornjem Zemnu med 8.30 in 11. uro. V Šempetru pri Gorici v naslednjih ulicah. Žnidaršičeva, v Mlinu, ulica Franca Kramarja, ulica Bratov Hvalič in Goriški ulici med 8.30 in 15. uro. Ter na območju naseli Anhovo, Paljevo, Prilesje pri Plavah ter v Desklah na ulici Ivana Gradnika in Vojkovi ulici med 7.30 in 14. uro. Podrobnejše informacije o prekinitvi najdete na spletnih straneh Elektra Primorske, kjer se lahko prijavite na brezplačno obveščanje o predvidenih izklopih v vašem kraju, in sicer prek SMS-a ali prek elektronske pošte. V času izklopa je z napravami potrebno ravnati, kot bi bile pod napetostjo. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del.
2: Radio Koper. Primorski radio.

0: Zbudi Viking v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 23 milijonov evrov. Viking Loto.
1: Od 20. junija do 3. julija ne zamudite Sale Preview v Palma Nova Designer Village. Zagotovite si predčasen dostop do vročih poletnih popustov na že znižane outlet cene za vse člane Premium kluba. Še niste član? Registrirajte se na spletni strani palmanovadesignervillage.com in nakupujte prvi.
2: Bioterme. V razkošju narave. Nepozaben oddih za vse generacije. Preverite ugodno ponudbo na bioterme.si. Dobrodošli v Bioterme, kjer se čas ustavi.
3: Terme Čatež. Skočite v vaše najbolj zabavno poletje.
4: Poletna termalna riviera, družinske nastanitve in otroci, ki bivajo brezplačno. Več na terme.cates.si.
3: Prvič, spet, vedno. Gremo v Čatež.
5: Danes v Primorskih novicah preberite.
6: V Kopru so razpravljali o razvojnih usmeritvah občine do leta 2050 v službi občank in občanov. Z Mišelinovimi zvezdicami se letos ponaša 10 slovenskih restauracij, ena več kot lani. V Tomaju so odprli prenovljeno Kosovelovo domačijo. Poletne večere v amfiteatru SNG Nova Gorica bo zaznamoval vsebinsko raznolik program. Primorski poletni festival bo do konca julija domoval v treh občinah slovenske Istre.
5: Primorske novice. Besede nam tečejo.

Studio Hendrix bo v petek 19. junija ob 20. v oddaji Jazz o Hendrixu gostil nove zvočnosti, ki širijo glasbeno obzorje in ostrijo duha. Tokrat vabimo na snemanje oddaje z odličnim trobentačem in skladateljem Majem Kavškom, ki bo s kvartetom predstavil svoj nov avtorski album Maj Kavšek Minor Flow, featuring Jure Pukl. Maj Kavšek, Jure Pukl, Tjan Šoštarič in Gaj Bostič, mojstri slovenskega novega džeza. V petek 19. junija ob 20. v studiu Hendrix. Maj Kavšek, Minor Flow. Vabljeni, prijave za obisk koncerta zbiramo na elektronskem naslovu mojca.maljeva@rtvslo.si.

0: Radijska kronika.
1: Danes se spominjamo goriškega kronista Ivana Marija Marušiča. Rodil se je na današnji dan leta 1631. Po humanističnih študijah v rodnem mestu je šolanje nadaljeval v Celovcu ter kot kaplan delal v Gorici. Zapustil je več rokopisnih delov, pogosto v rimanem besedilu, z risbami dogodkov in ljudi, ki jih je opisoval. Najbolj dragocena sta opis kuge, ki je Gorico prizadela leta 1682, in opis 204 primerov nasilne smrti v mestu od leta 1641 do leta 1704. V Yorku se je na današnji dan leta 1800 rodil politik in astronom William Parsons Lord Rosse. Leta 1845 je konstruiral 72 palčni, to je 1830 mm zrcalni daljnogled, s katerim je pokazal, da ima mnogo takrat imenovanih belih meglic spiralno zgradbo, ki so del rimske ceste, oddaljene milijone svetlobnih let. Nenavaden načrt za rešitev tržaškega vprašanja. Tako je nedeljski primorski dnevnik na današnji dan leta 1945 naslovil poročilo Reuterjevega posebnega dopisnika Haralda Harrisona. Najnenavadnejši doslej sestavljeni načrt za rešitev tržaškega vprašanja je zelo skrivnostno podala skupina Slovencev, ki pripada bivši slovenski klerikalni stranki. Predlaga naj postane Trst glavno mesto nove zvezne države, ki naj bi otvorile Istra, Koroška in tisti del avstrijske Tirolske, ki je bil po letu 1919 pod italijanskim gospodstvom. Na današnji dan se je pred 80 leti v glasbeni družini rodila pianistka in pedagoginja Neva Merlak. Na Tržaški konservatoriji je bila sprejeta že s 15 leti in z odliko diplomirala iz klavirja. Zatem je veliko nastopala in poučevala na glasbeni matici in na konservatoriju Tartini. Ustanovila je Tržaško komorno skupino in z njo veliko nastopala. Znane so njene izvedbe tržaških in manj znanih slovenskih skladateljev. V Doleni vasi je na današnji dan leta 1995 umrl igralec Boris Kralj. Od leta 1952 je bil igralec ljubljanske drame z zahtevnimi vlogami v klasičnih dramah. Veliko je snemal na radiju, televiziji in igral v filmih Dolina miru, Ne čakaj na maj in Amandus. V arhivu pa hranimo recitacijo sonetnega venca. Prisluhnimo odlomku petega.
2: Iz krajev niso, ki v njih sonce sije, kjer tvoje milo se oko ozira, kjer vsa v pogledu tvojem skrb umira, vseh bolečin se pozabljivost pije, kjer se veselje po obrazu zlije, kjer mine jeza notranga prepira, kjer petje z polnega srca izvira, zbude se v srcu sladke harmonije, kjer porošeno od ljubezni čiste kali, kar žlahtnega je, žene zale, ko, ki budi dih pomladanski liste, od tam, kaj niso pesmi tvoje hvale. Pomladi srečne, blagodarne tiste, cel čas so blagih sapic pogrešvale.
1: Današnji slavljenec je Barry Manilow. Rodil se je torej na današnji dan 1943. kot Barry Alan Pinsus in v več kot 60 letih karijere prodal več kot 75 milijonov plošč. Pisal je džingle, osvajal je lestvice s skladbami Copacabana in recimo Can't Smile Without You. Danes pa upihne torej že 83. svečko in čeprav čas teče, nekatere melodije preprosto ne poznajo let in ena takšnih je tudi Mandy.

0: In tako dalje, Barry Manilow z Mandy, nekoliko romantično. S Copacabano pa bomo razpoložili današnjo rubriko Pol ure kulture ob 17. kjer bomo tudi vrteli nekaj muzike, ki so povezane z današnjim dnem. 17. junij, Copacabana. Nataša, ti rada potuješ, ti si zagotovo že bila tam.
1: Nisi? Ne, tam pa ne, ampak je pa dobra ideja.
0: Še ne.
1: Kaj pa ti?
0: Ne, nisem bil v Copacabani še nikdar.
1: Pa bi šel.
0: Ma kaj pa vem.
1: Ja,
0: ne da se mi tam še zložil.
1: Ne da se ti še zložil, dolga je. Res je dolga. Pa tudi nismo vsak dan najši. Tako da ta dolga potovanja je dobro narediti, dokler nas noge še do neke mere dobro nosijo. Potem pa bližje, ne?
0: Dobro, ok. Kje si pa bila na zadnje? Kakšno potovanje?
1: Na zadnje sem se z vlakom iz Trsta odpeljala na Dunaj. Tako kot v nekih 7 ur, točno 7 ur, ampak je lepa vožnja in všeč mi je, da so vrnili ta vlak, ki je nekoč že vozil, ne, na tej progi. Čisti so ti vlaki, lepi, udobni, tako da sploh nimaš občutka, da je to 7 ur, hitro gre.
0: Dobro, na Dunaj, jaz pa nocoj v Zagreb na Stingo koncert mimo gre.
1: Odlično, čestitam.
0: Ok, kako pa kaj dopoldan?
1: Dopoldan je tu, ne, brez njega ne gre in ob sredah je tu ultrazvok, tokrat o kronični ledvični bolezni. Ob 11. pa bomo spoznali dva dijaka in njunega mentorja, ki sta zmagala državna prvakastva v 3D modeliranju in tisku. Na mladih svet stoji, še razumem težko, kaj počnejo, ampak bom poslušala Radio Koper, pa mi bo mogoče bolj jasno.
0: Poslušajte Natašo in njene goste danes v oddaji dopoldan in pol. Nataša, fajn delaj.
1: Hvala.
0: In hvala Bojanu Hlasticu za support, poslušalke in poslušalci. To je bil jutrni program Radia Koper. Zaključujem ga Iztok Novak, izim vas v imenu celotne ekipe. Lepo pozdravljam in vam želim en krasen dan. Pa srečno.

0: popoldan in pol.
1: Dobro jutro, dober dan, dragi naši. Dobro jutro, mikrofon po nekaj predaha. Začenjamo nov radijski dopoldan in pol na sredo, 17. junija. To je dan, ko so leta 1972 pet vlomilcev v ZDA ujeli med prisluškovanjem v kompleksu Watergate na sedežu demokratske stranke. Dogodek je pozneje pripeljal do odstopa ameriškega predsednika Richarda Nixona. In to je bil doslej eden najbolj slavnih političnih škandalov v zgodovini. Nixon je z nezakonitimi sredstvi vodil veliko usporednih vojn, med njimi vojno proti medijem, demokratom in proti nasprotnikom vojne v Vietnamu. Tajno prisluškovanje in nadzor nad mirovniki brez sodnih nalogov je naročil že leta 1969. Naslednje leto pa je dal zeleno luč obveščevalni agenciji.

CICIA, Zveznemu preiskovalnemu uradu FBI in vojaški obveščevalni službi. A šele vlom na sedež demokratske stranke ga je na koncu stal položaja. Končno ena zaslužena kazen, kaj ne? Ampak začnemo raje ta dan z ljubeznijo. O njej je lepo pel Dean Martin, igralec in pevec, ki se je z imenom Dino Paul Crocetti rodil leta 1917, prav na današnji dan.

0: Tako smo slišali, kaj je ljubezen, Deca More, in današnji dopoldan v ekipo povezuje tudi veliko ljubezni do radija. Matej Obrežan bo z nami in pripravlja sveže novice. Prebira jih Gregor Maver, v naših poročilih nam je v pomoč Katja Korenika Mazi. Za dober ton zdaj skrbi Daniel Matič, kasneje bo tu Jure Colja. Glasbeni izbor ob sredah vse tja do 15.30 podpisuje Istok Novak Izi. Nataša Benčič pa bom vaša sopotnica ob mikrofonu v naslednjih urah vse do poldnevnika. Seveda hvala, če ste z nami, mi smo Radio Koper.
1: To je Radio Koper.

Naše dopoldanske ure imajo, kot smo nekoč rekli v šoli, uvod, jedro in zaključek. Takrat smo še pisali spise, danes pišejo eseje. Jaz sem še tista generacija od spisov. Za uvod vam pa seveda ponudimo najprej izbor prireditev. Lepo je vedeti, česa se lahko veselimo v naslednjih urah. Ob 10:00 je na vrsti ultrazvok, tokrat o kronični ledvični bolezni. To je tista tiha bolezen, ki dolgo ne povzroči prav nobenih težav. V Sloveniji naj bi jo imelo okrog 220 tisoč ljudi, mnogi med njimi pa zanjo sploh še ne vedo. Ob 11:00 nam Tjaša Lotrič predstavi dijaka Koprske srednje tehniške šole, ki sta državna prvaka v 3D modeliranju in tisku, kar jima je uspelo med kar 45 ekipami iz vse Slovenije, ki so na tekmovanju reševali zahtevne problemske naloge z področja 3D tehnologij in inženiringa. Vsako uro vam seveda ponudimo sveže novice in dovolj glasbe. To se menda spodobi, kajti tukaj smo za vas z vami.

0: prireditve danes.
1: V mali dvorani Koprskega gledališča bo ob 20. na sporedu predstava Človeški glas, ljudski glas. Izolani pa vabijo na odprtje skupinske razstave Izolani ob 19.30 v galeriji Art Odeon, na to pa se bo dogajanje selilo v Manziolijovo palačo, kjer bo ob 21.40 odprt drugi del razstave. Večer bodo popestrili z glasbo in s poezijo. Ob 20. pa bo živahno tudi v Portorožu. V galeriji na prostem Arkade Bernardin bodo odprli fotografsko razstavo Sov je spomin morja, priznanega fotografa Jake Ivančiča. Razstava nam skozi 11 izbranih fotografij razkriva lepoto in edinstvenost sečoveljskih solin in pripoveduje zgodbo o povezanosti človeka, narave in morja. V Novogoriški carinarnici bodo ob 19. zaprli razstavo, razstavo Kickstarters umetnikov Eneja Gale in Moe Yoshida, ki ustvarjata pod imenom Rotora. Ob tej priložnosti bodo predstavili tudi knjižno publikacijo, nastalo v okviru tega projekta. Ob isti uri, torej ob 19. bo v knjigarni in kavarni Max v Novi Gorici predstavitev pesniško-dramskega besedila Heronova spirala. Avtor Janez Ramovež bo v pogovoru z Zdravkom Dušo predstavil svoje najnovejše delo. Dopoldne ob 10. bo na pokopališču ob stari vežici v Renčah predstavitev strokovne študije Aleksandrinke v Renčah. Predstavljeno bo bogato dokumentarno, fotografsko in audiovizualno gradivo o življenju Aleksandrink ter nova informativna točka za ohranjanje in promocijo te pomembne dediščine. Še povabilo na prihajajočo počitniško delavnico. Zavod Otok vabi osnovno šolce od 6. do 14. leta na filmske počitnice na Podmornici, ki bodo potekale od 29. junija do 3. julija v Hiši kulture v Svetem Antonu. Otroci bodo s pomočjo filmskih projekcij, ustvarjalnih delavnic in druženja v naravi raziskovali svet filma, domišljije in ustvarjalnosti. Prijave zbirajo do danes oziroma do zapolnitve prostih mest.
2: Gremo v hribe.
1: V soboto, 20. junija ob 8. bo na športnem igrišču v Gorjanskem štart 4. spominskega pohoda Daniela Božiča. Pohod bo potekal po približno 12 km dolgi ravninski poti in je primeren za vse generacije. Pozdravni nagovor bo imel župan Erik Modic, organizatorji pa prijave za sobotni pohod do danes.
2: Gremo v kino.
1: Izolski art kino Odeon vabi ob 19. na ogled znanstveno-fantastičnega trilerja Dan razkritja. V kino gledališču Tolmin pa bodo ob 19.30 predvajali kriminalno dramo Tujec. To so bile prireditve za današnjo sredo, 17. junija, pa en kribovski namik za soboto.

0: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi? Vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
1: V novem Mana katalogu te čakajo ženske obleke že od 15,99 €. Za najmlajše pa velja posebna akcija. Ob nakupu dveh ali več kosov otroških oblačil prejmeš kar 50% popust. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
2: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
3: Braunemon. Brez skrbi do čudovite polti. Za zaščito občutljive kože pred posledicami, ki jih povzročajo sončni žarki. Braunemon. Po skrbi za brezskrbne užitke na soncu. Na voljo v lekarnah, drogerijah, specializiranih prodajalnah in na braunemon.si. Prehransko dopolnilo. Ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
4: Primorski večer. Jubilejni večer Ivice Verkan. 75 let življenja, 70 let glasbe in 30 let decemberskega dne. V soboto, 27. junija 2026 ob 21. uri v letnem kinu Arigoni v Izoli. Z vami bodo Primorski fantje, Istrski fantje, ansambel Tik Tak, Bačin in številni gostje. Program povezuje Janja Vlaga. Vstopnice so v predprodaji v galeriji Alga, Tic Izola in na eventim.si. Primorski večer, praznični večer glasbe in spominov.

0: Radio Koper. Ura je 9 in 30 minut. Poročila.
1: Predsednica republike Nataša Pirc-Musar bo čez pol ure v predsedniški palači priredila sprejem za novo izvoljeno vlado. Ob tem bo nagovorila zbrane, nagovor bo imel tudi premier Janez Janša. Pred sprejemom ministrov naj bi se z Janšo na krajšem pogovoru srečala tudi na štiri oči. Prvi vročinski val tega poletja se bo predvidoma začel v drugi polovici tedna in bo vztrajal vse do sredine prihodnjega. Popoldanske temperature bodo v naslednjih dneh v večjem delu Slovenije dosegale med 30 in 35 stopinjami Celzija, na Goriškem in v Vipavski dolini lahko še več. Zlasti pri občutljivejših skupinah prebivalstva to lahko povzroča zdravstvene težave. Nacionalni inštitut za javno zdravje zato svetuje hlajenje prostorov, omejitev fizičnih aktivnosti in uživanje dovolj tekočine. Med 10. in 17. uro je treba poiskati senco, nositi sončna očala, pokrivala in UV zaščito ter spremljati napovedi in opozorila Arsa še svetujejo. V Kazanu se danes začenja vrh Rusije in Združenja držav Jugovzhodne Azije ASEAN. Voditelji držav in Kremelj napovedujejo podpis več dokumentov na področju trgovine, naložb in novih skupnih projektov. Iz Kazana Helena Ponudič.
2: Vrh Rusije in ASEANa v Kazanu sopada s 35. obletnico vzpostavitve odnosov med Moskvo in državami Jugovzhodne Azije. ASEAN danes vključuje 11 držav, torej skupno 685 milijonov prebivalcev in gospodarstva skoraj 4 bilijoni dolarjev skupnega bruto domačega proizvoda. Prav zato je regija za Rusijo v času sankcij vse pomembnejša, ne le kot gospodarski, ampak tudi kot politični prostor vpliva. Vendar države Jugovzhodne Azije praviloma vodijo previdno in pragmatično zunanjo politiko. Mnoge so v Združenih narodih podprle resolucije, kritične do Rusije in vojne v Ukrajini, hkrati pa gospodarskih stikov z Moskvo niso prekinile. A Rusija po izgubi velikega dela evropskih povezav vsem bolišče kanale tam, kjer so partnerji pripravljeni sodelovati tudi brez neomajne politične zaveze.
1: V ruskih napadih na Ukrajino je bilo včeraj ubitih najmanj 8 ljudi. V Rokavskem prelivu pa je fregata ruske vojaške mornarice izstrelila opozorilne strele proti jahti, ki je plula pod britansko zastavo. Po navedbah obrambnega ministrstva se je posadka ruske ladje zato odločila, ker se ji je omenjeno plovilo nevarno približevalo. Gre za nov incident v senci zaostrovanja napetosti med Moskvo in Londonom, potem ko je britanska vojaška mornarica v nedeljo zasegla tanker iz tako imenovane ruske senčne flote. Vremenska napoved za severni Jadran. Danes bo pretežno jasno, najvišja dnevna temperatura bo okoli 29 stopinj. Sredi dneva in popoldne bo zapihal zahodni do severozahodni veter. Po noči se bo prehodno zmerno pooblačilo, veter se bo obrnil v vzhodno smer in oslabel. Morje bo čez dan rahlo vzvalovano, vidljivost bo nad 10 km. Poglejmo še nekaj temperatur izmerjenih ob devetih. Bovec 19 stopinj, Dolenje in Tatre 21, Gorica in Koper 24 stopinj. Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti na počasnem pasu med Logatcem in Uncem v smeri proti Kopru. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico v smeri proti Ljubljani ter predpostojno v obe smeri. Ura je bila 9 in 34 minut.

0: Botanični vrt Sežana vas 20. in 21. junija vabi na japonske dneve. Razstava bonsajev, zen meditacija, gong kopeli, shiatsu, origami, cosplay, japonsko gledališče ter karate, mečevanje in bobni taiko. Dogodek za vse generacije. Več na spletni strani Botaničnega vrta Sežana.
1: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
2: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino s kritji do 59 450 evrov.
1: Sklenite članstvo na amzs.si.
3: Pozor, pustolovci! Od 11. do 28. junija v Tiare Shoppingu Vilešu divja brezplačna zabava s Piko Nogavičko. Skočite v obrnjeno sobo za odštekane fotke, dirajte s Hobby Horse in postanite svoj najljubši lik. Čakamo vas v drugem nadstropju Tiare Shoppingu Vilešu ali na tiareshopping.com. Pridite, lušno bo!
4: Od 20. junija do 3. julija ne zamudite Sale Preview v Palmanova Designer Village. Zagotovite si predčasen dostop do vročih poletnih popustov na že znižane outlet cene za vse člane Premium kluba. Še niste član? Registrirajte se na spletni strani palmanovadesignervillage.com in nakupujte prvi.
5: Panasonic.
6: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
5: Panasonic.
7: Tekačice in tekači, ste že pripravljeni na Blitzbovec maraton? Če še niste, pohitite, sedaj je pravi čas. Do 30. junija velja še ugodnejša štartnina za jubilejno 10. izvedbo najlepše tekaške prireditve pri nas. Pridružite se že veliki druščini navdušenih ljubiteljev teka in narave. Prijave?
8: Trikrat vojni ve. Pika. Blitz. Pomišljaj. Bovec maraton. Pika. Si.

0: Poletna pesem in pol.
1: Nehal sem iskat, Batista Cadillac.

Za nove predloge lahko glasujete na spletni strani radiokoper.si. Vsak petek ob 11.45 pa lahko tik pred zaključkom glasovanja svoj glas oddate tudi s klicem v živo. Zdaj pa prisluhnimo zmagovalni skladbi tega tedna. Vrni se, Lovelorn.

Pa gremo naprej. In ste se kdaj vprašali, zakaj se poleti v stanovanju pojavi več mravelj? Mogoče vas ne zanima zakaj, ampak problem pa je, ne, ko pridejo te mravlje, zlasti tiste majhne, ki imaš na začetku občutek, da jih nisi opazil, in seveda se je to zgodilo tudi meni in potem sem po spletu neutrudno iskala, kako bi jih odgnala brez kemikalij. Seveda ni naključje, da so mravlje prav zdaj, stroka pojasnjuje, da so mravlje v toplem delu leta bolj dejavne, njihove kolonije se rade širijo, potrebujejo več hrane in vode, visoke temperature pa seveda tudi pospešijo njihov metabolizem, zato mravlje delavke pogosteje zapustijo gnezdo in radovedno raziskujejo okolico v iskanju novih virov hrane. Dobra novica je, da v večini primerov ni treba poseči po kakšnih agresivnih insekticidih, saj so dolgoročno pa vsem učinkoviti tudi bolj preprosti ukrepi, s katerimi naredimo dom za mravlje manj privlačen. In zanimivo je tudi to, večina ljudi misli, tudi sama sem verjela tako, da mravlje privabijo predvsem kakšne drobtine, sladkarije, skratka hrana, ampak poleti je zanje še bolj pomemben dejavnik voda. Ko se namreč zunaj tla izsušijo, mravlje začnejo iskati zanesljive vire vlage. Privabijo jih lahko že kapljajoča pipa, mokra kuhinjska krpa, kakšna posoda pod lončnicami, kjer se voda rada nabere. Kondens, recimo klimatski, naprave zna biti privlačen. To se nabira kakšna vlaga tudi v kopalnicah, v pralnicah oziroma je tam celo prisotna skoraj ves čas. In mravlje pridejo, one vedno znova najdejo pot, ko ena delavka odkrije primeren vir hrane ali vode, za seboj pusti tisto feromonsko sled in potem za njo pridejo, dobesedno zavohajo to sled tudi druge mravlje iz iste kolonije. Zato se pogosto zdi, da se mravlje pojavijo kar čez noč, saj gre med njimi za zelo dobro organiziran sistem obveščanja znotraj kolonije mravelj. Strokovnjaki za zatiranje škodljivcev zato priporočajo, da vsak večer temeljito očistimo in osušimo pomivalno korito, odstranimo umazano posodo, obrišemo vse mokre površine in ta preprost večerni ritual bo precej zmanjšal možnost poletnih množičnih obiskov mravelj, kajti one ne pridejo na počitnice, one pridejo in delajo škodo. Ne? Pri mravljah je pomembno razumeti, da jih ne odganjamo zgolj zvoni, temveč predvsem z motenjem njihovih komunikacijskih poti. Med najbolj preizkušenimi naravnimi rešitvami je čisto navaden alkoholni kis, zmešanico vode in kisa obriši police, pult, tla. Na ta način bomo odstranili tisti vonj feromonske sledi, po katerem se mravlje orientirajo in s pomočjo katerega seveda med seboj komunicirajo. In če te poti ne bodo več našle, se bodo umaknile kam drugam. Podobno recimo kot tale alkoholni kis z mešanico vode delujejo tudi nekatera eterična olja, poprova, meta, čajevec, kajti tam močan vonj mravljam oteži orientacijo. Če bi strokovnjaki morali izbrati en sam ukrep za dolgoročno preprečevanje težav, bi bil to predvsem pregled vseh možnih vstopnih točk, ki jih mravlje najdejo, da pridejo v naš dom. In te poti so presenetljivo majhne, odprtine okrog oken, vrat, cevi, električnih napeljav, fasadnih razpok. Zato je dobro zatesniti ta mesta s kakšnimi kakovostnimi akrilnimi ali silikonskimi kiti. To bo verjetno eden takih zelo učinkovitih in dolgoročnih ukrepov in to lahko naredimo, preden postane vroče in mravlje raje prihajajo na obisk. Priporočljivo pa je tudi obrezovanje grmovnic in vej, ki segajo do fasade, saj veliko vrst mravelj rastline uporablja kot nekakšen most do našega doma. Mravlje napovedujemo vam slovo. Nekaj nasvetov je pa le uporabnih.

10 je ura in to je ob sredah čas za rubriko Ultrazvok, v kateri bomo tokrat govorili o kronični ledvični bolezni, tihi bolezni, ki dolgo ne povzroča nobenih težav. V Sloveniji naj bi jo imelo približno 220 tisoč ljudi in mnogi med njimi za njo sploh ne vedo. Z nami bo nefrolog Andrej Škoberne iz kliničnega centra v Ljubljani. Pojasnil bo, kako lahko kronično ledvično bolezen prepoznamo še pravi čas. Oddajo Ultrazvok pripravlja Iztok Konc.

0: Ultrazvok.
1: Naslednji podatek nazorno pokaže, kako veliko zdravstveno breme predstavlja kronična ledvična bolezen. Ta je danes 9. najpogostejši vzrok smrti na svetu, do leta 2040 pa naj bi se povzpela celo na 5. mesto. Ob tem pa strokovnjaki opozarjajo, da gre za eno najmanj prepoznanih bolezni. Večina ljudi se namreč kronične ledvične bolezni sploh ne zaveda, dokler bolezen že ni zelo napredovala. Dr. Andrej Škobrne, lepo pozdravljeni.
2: Ja, dober dan, hvala lepa.
1: Dr. Škobrne, zakaj kronične ledvične bolezni običajno ne prepoznamo pravočasno oziroma dovolj zgodaj?

0: V osnovi zaradi tega, ker povzroča zelo malo simptomov, ki bi jih lahko človek prepoznal kot problem z ledvicami. Zdaj, večinoma si ljudje predstavljajo, da bolniki, ki imajo neko ledvično bolezen, da hodijo recimo manj na vodo, ne? Pa v bistvu to ni res še. Bolniki, ki se zdravijo z dializo, hodijo dolgo časa še na vodo. V resnici celo ljudje z ledvičnimi boleznimi ponovat hodijo več na vodo, kot je to običajno, ampak tudi to je težko opaziti. Ne? Potem drugi simptomi, otekanje, tudi ni prav pogosti simptom, čeprav je recimo eden od znanih simptomov ledvične bolezni, pa ni prav pogost. Tisti simptomi, ki pa so pogosti, so pa tako nespecifični, da je težko iz tega razbrati, da je ravno z ledvicami nekakšen problem. Pač govorimo recimo o utrujenosti, o pomankanju energije, o slabšem spanju, motne spanja so zelo pogoste, sploh v kasnejših fazah ledvične bolezni. To pa je težko povezati z ledvicami. Ne? Tako da enostavno za revmo recimo ni težko bom rekel, jo odkriti, najti, ker bolijo, ne, naše bolezni pa nič kaj dosti ne bolijo. Ne.
1: In to, kar ste povedali, potrjujejo številke, kolikšen delež bolnic in bolnikov pride k zdravniku pozno?
0: Ja, mi natančnih podatkov za Slovenijo nimamo, ampak vsekakor preveč, ali pa bom rekel drugače, vsak, ki prije prepozno, je preveč. Ne. Tako da tudi, če delež ne bi bil visok, bi se trudil, da nihče ne bi prišel pripozno, če bi se le dalo, ampak dejstvo pa je, da v trenutnem stanju jih veliko pride prepozno. Ker edini način, kadar imaš to vrstno situacijo, da skušaš najti bolezen, ki ne boli in ki ne povzroča veliko težav, to enostavno pomeni, da jo moraš aktivno iskati. Se pravi, da jo moraš iskati med tistimi, ki nimajo težav. Ne, ali pa vsaj ne takih, ki bi bili sumljive. Pri nas to pomeni, da jo iščemo v glavnem med tistimi bolniki, ki imajo druge bolezni, ki, za katere vemo, da ukvarjajo ledvice, recimo sladkorna bolezni, ena od takih najbolj glavnih, pomembnih, povišan krvni tlak, torej arterijska hipertenzija. Za debelost vedno bolj vemo, da škoduje ledvicam. Potem, recimo sumljivi v narekovajih so tudi vsi, ki imajo kakšno srčno žilno bolezen, kot jim rečemo, to je recimo srčno popuščanje, pa infarkt, angina pectoris, možganska kap. Takrat potem definitivno moramo poskušati najti ledvično bolezen in zdaj bomo prišli do tega, da bomo to preventivo lahko delali že v zdravstvenih domovih in da bo to del enega rednega programa preventivnega.
1: Prejšnji teden ste v ugledni znanstveni reviji Lancet v sodelovanju s kolegicami in kolegi iz Slovenije in tujine objavili serijo treh člankov o kronični ledvični bolezni in v člankih med drugim opozarjate tudi na to problematiko, na problem poznega odkrivanja kronične ledvične bolezni. Rešitev pa se vsaj na prvi pogled zdi enostavna. Kaj predlagate?
0: Rešitev je enostavna v tem smislu, da če izvajamo neke preventivne programe, se pravi, da ciljno iščemo ljudi, ki bi znali imeti ledvično bolezen, bomo večino najdeli. Ne ravno vseh, ampak večino pa zelo verjetno ja. In na srečo so preventivni programi tudi finančno zelo ugodni. Se pravi, organizacija WHO, recimo svetovna zdravstvena organizacija, je nekako preračunala, da vsak dolar, ki ga nameniš preventivi, prinese 7 dolarjev nazaj. Ne. In mi imamo na voljo v glavnem vse te glavne preiskave, ki jih potrebujemo, zato to tehnično ni težko izvesti, je pa seveda vse skupaj odvisno od tega, ali se naše državljanke in državljani odzovejo na vabila na preventivne preglede in eno glavnih misli in glavna stvar, ki jo hočem danes poudariti, je absolutno to, da naj se naše državljanke in državljane odzovejo na vse preventivne preglede, na katere so vabljeni. Ne? To je naša država namogoča, da je to zaston in če najdemo nekaj v zgodni fazi, je to bistveno lažje zdraviti kot potem, ko je že prepozno. Kadar je prepozno, potem, ko je dosti več, ne moramo niti. Tako da je najboljša stvar, najboljša investicija, ki jo lahko naredite za svoje zdravje, pa niti ni investicija, ker je zaston, je odzvati se na preventivne preglede.
1: In preventiva pri kronični ledvični bolezni je lahko že preprost pregled krvi in pa urina.
0: Ja, zdaj, preventiva je širok pojem. Primarna preventiva pomeni to, da izvajaš ukrepe, da človek sploh ne bi zbolel na prvem mestu. Sekundarna preventiva, to, o čemer sva zdaj govorila, je, da jih, da če so že bolni, da jih najdeš pravočasno. Primarna preventiva bi bila pa, da preprečimo bolezni, ki v glavnem škoduje ledvicam, se pravi, da preprečimo nastanek sladkorne bolezni, da preprečimo nastanek povišenega krvnega tlaka, debelosti in tako naprej. In v bistvu vse te stvari so nekako povezane. Ne? Vse te stvari imajo bolj ali manj vsaj en skupen mehanizem, vsaj en skupen razlog. Poenostavljeno mu lahko rečemo, da je to nek sindrom sodobnega življenja.
2: Ultrazvok.
1: Dr. Andrej Škobrne, trije raziskovalni članki, ki jih je mednarodna raziskovalna skupina, v kateri ste sodelovali, prejšnji teden objavila v znanstveni reviji Lancet, ponuja podroben pogled v kronično ledvično bolezen. Kakšno je pa glavno sporočilo teh člankov?
0: Ja, vsak od teh člankov ima eno svoje temeljno sporočilo. Ne? Prvi članek ima temeljno sporočilo, da imamo zdaj orodja za iskanje ledvične bolezni in da je to pomembno tudi zato, ker imamo zdaj vedno več zdravljen za ledvično bolezen. Seveda, če nimaš zdravila za bolezen, nisi zelo motiviran, da bi jo aktivno iskal, ker potem tako ali tako v nekovajih nič ne moreš narediti. Ampak v našem področju se pojavlja vedno več uspešnih zdravil za različne kronične ledvične bolezni, zato je iskanje postalo še toliko bolj pomembno. Drugi članek se osredotoča na dejstvo, da so med moškimi in ženskami dejansko biološke razlike v načinu, kako delujejo ledvice, v načinu, kako se različna spola odzivata na zdravljenje. Nam je že profesor Starc, fiziolog, znan, nam v začetku šolskega leta pri predmetu fiziologija na medicini rekel, samo tako, da vam bo jasno, tisto, kar mi tukaj predavamo, je fiziologija mladih belih moških, ker na teh so delali fiziološke preizkuse in ugotavljali, kako se odziva. Vse ostalo je neznanka. No, zdaj ta neznanka se počasi, bom rekel, odkriva in razkriva, tako da nekje v bližnji prihodnosti bomo verjetno vedeli, da moramo moške morda malo drugače zdraviti kot ženske in se bomo znali na to odzvati. Tretji članek pa pravzaprav je usmerjen v to, bom rekel, kompleksnejšo sliko ledvične bolezni. Usmerjeno je v to, da prepoznamo, da je ledvična bolezen samo en del bistveno večje zgodbe, če se tako izrazim, bistveno večjega problema, ki vključuje sladkorno bolezen, srčno-žilne bolezni, ledvično bolezen, skratka vse te stanja, ki so zelo povezane med sabo in drugi škodujejo, ne? In tukaj pa ena od pomembnih sporočil to, kar sva že naslovila, da je v bistvu življenjski slog v ozadju večine teh sprememb, ne? In da moramo razmišljati, kako to spremeniti. Ne? Morda bi samo povedal eno kratko prigodo iz zgodovine medicine, ki se mi zdi precej pomembna. Poslušalci verjetno ne poznajo enega našega zelo legendarnega zdravnika, da se tako izrazim, Rudolfa Virchova iz 19. stoletja. On je za nas mogoče tako kot Einstein za fiziko. V glavnem, on je odkril postavil temelje sodobne medicine v marsikaterem smislu. Med drugim tudi v tem, da je študiral, kako življenjske razmere vplivajo na nastanek bolezni. On je, bom rekel, raziskoval eno epidemijo tifusa v Šleziji, v Nemčiji in potem pregovorno, pač ta anekdota obstaja, da je s kolegom gledal hišo, hodil je iskat kraje, kjer ljudje zbolijo in skušal je z opazovanjem ugotoviti, v čem je problem, in potem naj bi enkrat kolegu rekel, Jozef, kaj pa, če je problem v hiši. A ne? In potem so se mu vsi malo smejali, ampak v resnici je on postavil temelje tega, da mnoge bolezni so pravzaprav posledica naših življenjskih okoliščin. A ne? No, naš problem je pa malo drugačen, če se orientiramo na prehrano, je pa naš problem ta, da trgovine, to, kar nam ponujajo, so neka procesirana živila, ki na dolgi rok večini nam škodijo. Ne? Tako da ne, zdaj upam, da ne bo preveč provokativno zvenelo, ampak na nek način lahko rečemo, da nam trgovine škodujejo, ne, nekatere vsaj, ne, da ne bom, bom rekel, delal krivice vsem, ampak to, kar sodobna prehranska industrija ponuja, zdaj vedno bolj postaja jasno, je škodljivo, ne.
2: Ultrazvok.
1: Dr. Andrej Škoberne, osebe, ljudje s kronično ledvično boleznijo imajo večjo verjetnost hospitalizacije, bolj pogosti so zapleti med bivanjem in pa zdravljenjem v bolnišnici, večkrat jih je potrebno ponovno sprejeti v bolnišnico, više je tudi njihovo tveganje za srčno-žilne zaplete, kot so naprimer srčni infarkt, tudi možganska kap.
0: Ja, po domače lahko rečemo, da so osebe, ki imajo ledvično bolezen, bistveno bolj bolne od tistih, ki nimajo. Ne. Najlažje je mogoče to pojasniti na ta način, da pravzaprav osebe, ki imajo ledvično bolezen, se pospešeno starajo. Zdaj pogosto uporabljamo to metaforo, ki ni samo metafora, ampak dejansko domuje v neki resnici, namreč da se biološko ljudje s ledvično boleznijo hitreje starajo in seveda potem hitreje dobijo vse te težave, ki jih povezujemo s starostjo, ne? Možganska kap, infarkt in tako naprej. Vse te bolezni, tudi rak, določeni raki, so bolj pogosti pri ledvičnih bolnikih.
1: V Sloveniji si strokovnjaki in strokovnjakinje prizadevate, da bi se začelo organizirano presejalno testiranje za zgodnje odkrivanje kronične ledvične bolezni. Kako bi to presejanje potekalo in kaj si obetate?
0: Ja, srečo imamo, da so naši zdravniki družinske medicine, se pravi naši osebni zdravniki, ti, ki delajo v zdravstvenih domovih in koncesionarskih ambulantah, tudi zelo zainteresirani, da bi skupaj dosegli to, da bi bolnike z ledvičnimi boleznimi pravočasno našli, tako da smo razvili en program preventive, torej program presejanja, kot se temu reče, iskanja, aktivnega testiranja ljudi in to bo teklo na nivoju zdravstvenih domov in koncesionarskih ambulant, ki so seveda del javnega zdravstvenega sistema. Morda poslušalci poznajo že ta termin referenčna ambulanta, ne, se pravi, že leta nazaj se je ustvaril program preventive z tem imenom referenčna ambulanta, kjer pravzaprav kamor se vabi ljudi in se išče določene najbolj problematične bolezni, a ne, pa holesterol, pa visok krvni tlak, pa astma in tako naprej. Temu bomo zdaj priključili tudi kronične ledvične bolezni. Ta program pilotno že nekako izvajajo naši kolegi in obetamo si tudi, da bomo uspeli doseči financiranje strani države. Posebej za te preiskave, ki so za nas najbolj pomembne preiskave urina, si želimo, da bi bile široko dostopne in ustrezno financirane na vseh nivojih in mi smo optimistični, da bomo to lahko dosegli, ker kot rečeno, tudi država razume, da preventiva pomeni prihranek, v bistvu se pravi, investicija v preventivo pomeni prihranek na dolgi rok.
1: S tem sva dr. Škoberne oddajo pripeljala k koncu, ampak vseeno, če bi si poslušalci, poslušalke iz pogovora zapomnili le eno sporočilo, kaj je tisto najpomembnejše, kar bi moral vsak vedeti o kronični ledvični bolezni in pa o zgodnjem odkrivanju, o preventivi, pa tudi o zdravljenju?
0: To je dobro vprašanje. Mogoče bi kot prvo stvar omenil, da bi rad naslovil na naše poslušalce, naj se ne bojijo medicine. Zato, ker seveda nihče od nas ne mara prav, ne gre prav z veseljem zdravniku, ampak iti na preventivne preglede ni zelo boleče, ne, ali pa sploh ni boleče, z izjemo tega, da vam mogoče vzamejo vzorec krvi. In seveda nekako se nam zdi, da če ne vemo, kaj imamo, ne boli, a ne, ampak začne boleti potem, kaj je prepozno, to je pač ta problem. In karkoli že ima nekdo, bistveno bolje je to odskriti zgodaj, takrat morda to sploh ne bo kaj posebej vplivalo na vaše življenje, morda bo to eno zdravilo, ki ga boste imali, mogoče dve, ampak bo vse mogoče, da to sploh ne bo omejilo vašega življenja. Če pa čakamo in čakamo, ko je res pozno, potem pa to vsekakor bo omejilo vaše življenje. Ne? Tako da mi delamo na tem, da bojo naše državljanke in državljani dočakali ne samo visoko starost, ampak da bojo dočakali starejšo dobo v dobri kondiciji, ne? Da bojo imeli čas se ukvarjati z vnuki, energijo, možnost, da bojo imeli nekaj od svoje upokojitve in tako naprej. Tako da, ne, to je dolgoročni plan, ki ga je včasih ga malo pozabimo, ampak je pa izjemnega pomena, no, za vse nas.
1: Želim, da bi vaše besede naletele na odprta ušesa. Hvala lepa vam za pogovor, dr. Škobrne.
0: Najlepša hvala za povabilo, sem vam zelo hvaležen in hvala poslušalcem za poslušanje te oddaje.
1: Nasvidenje, srečno.

Ledvice so med najbolj zaposlenimi organi v našem telesu. Celotno količino krvi v telesu prečistijo približno vsakih 30 minut. Kronična ledvična bolezen je dolgotrajno stanje, pri katerem ledvice ne delujejo tako, kot bi morale, in trenutno prizadene približno 844 milijonov odraslih po vsem svetu. V Sloveniji približno 220 tisoč. Ultrazvok, ki ste ga pravkar slišali, že najdete na spletu, na portalu RTV 365, tudi v aplikaciji Radio Player in med podcasti. Dovolite pa, da dodam še nekaj informacij. Ledvice lahko izgubljajo svojo funkcijo več let, ne da bi to sploh opazili. Razvije se kronična ledvična bolezen, ki je po ocenah strokovnjakov ena najhitreje naraščajočih zdravstvenih težav sodobnega časa, žal pogosto spregledana, čeprav jo odkrije že enostavna analiza krvi in urina. O tem, kdo je najbolj ogrožen, kako poteka zgodnje odkrivanje bolezni in kakšne so možnosti zdravljenja, nam je pravkar povedal v oddaji dr. Andrej Škoberne iz Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani. Dr. Škoberne je kot član mednarodne skupine strokovnjakov sodeloval pri objavi treh člankov v ugledni znanstveni reviji Lancet, s katerimi splošno in strokovno javnost opozarjajo na pomen pravočasnega odkrivanja kronične ledvične bolezni. Na podlagi podatkov namreč ocenjujejo, da v razvitih državah kar 30-50% bolnikov s to boleznijo še nima prepoznane bolezni.

Ne iščite nas samo na radijskih frekvencah. Najdete nas tudi na obrazni knjigi www.facebook.com/radio.koper.

0: Evropska unija pripravlja ukrepe za trgovinsko pomoč Armeniji. Evropska rokometna zveza na seznam kandidatov za idealno postavo sezone uvrstila 4 slovenska imena.
1: Radio Koper. Ura je 10:30. Poročila.
0: Voditelji držav skupine G7 nedavno doseženi dogovor med ZDA in Iranom o končanju vojne pozdravljajo kot zgodovinsko priložnost za to, da se Teheranu prepreči pridobitev jedrskega orožja, izhaja iz izjave, ki jo je skupina, ki se srečuje v francoskem Evianu, objavila Davi. Memorandum med stranema, ki naj bi ga podpisali v petek, nato pa sledijo še pogajanja za končni sporazum, bi lahko po mnenju voditeljev skupine G7 prinesel mir in varnost za celotno regijo. Kot so dodali, podpirajo uresničitev dogovora in so pripravljeni k temu prispevati. Evropska unija pripravlja ukrepe za trgovinsko pomoč Armeniji, da bi ji pomagala pri soočanju z ruskimi omejitvami na uvoz, poroča časnik Financial Times. Evropska komisija naj bi pripravila osnutek svežnja avtonomnih trgovinskih ukrepov, med katerimi je znižanje uvoznih carin na armenske živilske in kmetijske izdelke. ZDA bodo UNICEF-u in Svetovnemu programu za hrano namenile $1 milijardo za humanitarno pomoč. Kot so sporočili iz ameriškega zunanjega ministrstva, bodo sredstva namenjena podpori operacijam, ki rešujejo življenja v več kot 40 državah. Administracija predsednika Donalda Trumpa je sicer v primerjavi s predhodnimi vladami zmanjšala porabo za humanitarne namene. ZDA so izstopile iz več agencij in organizacij Združenih narodov. Ob današnjem svetovnem dnevu boja proti dezertifikaciji, degradaciji tal in sušam, Združeni narodi v središče pozornosti postavljajo pomembno vlogo pašnikov. Pozivajo k večjemu priznanju njihove gospodarske, ekološke in kulturne vrednosti ter k obsežnejšim naložbam v obnovo degradiranih pašnikov. Kot so sporočili, pašniki sodijo med najobsežnejše, a najbolj spregledane ekosisteme na svetu. Evropska rokometna zveza je objavila seznam kandidatov in kandidatk za idealno postavo sezone. Med elitno druščino letos izstopajo kar 4 slovenska imena. To so Blaž Janc, Domen Makuc, Borut Mačkovšek in Elizabet Omoregi, so sporočili iz Rokometne zveze Slovenije. Danes bo po večini sončno, popoldne bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost. Tu in tam bodo možne posamezne plohe ali nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30 stopinj. Poglejmo še nekaj temperatur izmerjenih ob 10. Kredarica 9 stopinj, Postojna 20, Bovec 21, Portorož 25, Trst 26 in Pul 27 stopinj. Okvarjeno vozilo ovira promet na glavni cesti Kozina-Starod med Račicami in Starodom. Promet poteka izmenično enosmerno. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri. Ura bo 10:34.
1: Radio Koper tudi na digitalnem omrežju DAB.

0: Pozor, pustolovci! Od 11. do 28. junija v Tiare Shoppingu Vilešu divja brezplačna zabava s Piko Nogavičko. Skočite v obrnjeno sobo za odštekane fotke, dirajte s Hobby Horse in postanite svoj najljubši lik. Čakamo vas v drugem nadstropju Tiare Shoppingu Vilešu ali na tiareshopping.com. Pridite, lušno bo!
1: Od 20. junija do 3. julija ne zamudite Sale Preview v Palma Nova Designer Village. Zagotovite si predčasen dostop do vročih poletnih popustov na že znižane outlet cene za vse člane Premium kluba. Še niste član? Registrirajte se na spletni strani palmanovadesignervillage.com in nakupujte prvi.
2: Obstajajo barve, ki takoj prikličejo dopust. Modrina morja, belina kamnitih ulic in rožnata barva, ki na mizo prinese pravi okus poletja. Mortadele Kras.
3: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 23 milijonov evrov. Viking Loto.
4: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Carni Love in kar 25% popusta na vse posipe za mačke. Popustalja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
5: Tekačice in tekači, ste že pripravljeni na Blitzbovec maraton? Če še niste, pohitite, sedaj je pravi čas. Do 30. junija velja še ugodnejša štartnina za jubilejno 10. izvedbo najlepše tekaške prireditve pri nas. Pridružite se že veliki druščini navdušenih ljubiteljev teka in narave. Prijave?
6: Trikrat vojni ve. Pika. Blitz, pomišljaj, bovec maraton, pika si.
7: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.

Studio Hendrix bo v petek 19. junija ob 20. v oddaji Jazz v Hendrixu gostil nove zvočnosti, ki širijo glasbeno obzorje in ostrijo duha. Tokrat vabimo na snemanje oddaje z odličnim trobentačem in skladateljem Majem Kavškom, ki bo s kvartetom predstavil svoj nov avtorski album Maj Kavšek Minor Flow, featuring Jure Pukl. Maj Kavšek, Jure Pukl, Tjan Šoštarič in Gaj Bostič, mojstri slovenskega novega džeza. V petek 19. junija ob 20. v studiu Hendrix. Maj Kavšek, Minor Flow. Vabljeni, prijave za obisk koncerta zbiramo na elektronskem naslovu mojca.maljeva@rtvslo.si.

Ob desetih bomo spoznali dijaka Roka Piženta in Ludvika Grižoniča ter njunega mentorja Matica Morgana ob sveži zmagi na državnem tekmovanju v 3D modeliranju in tisku. Ti mladi ljudje srednje tehnične šole v Kopru že vedo, da je znanje ključno za osebno svobodo, saj nam omogoča neodvisnost, boljše razumevanje sveta in hitro prilagajanje spremembam. Pravzaprav je edina trajna vrednost, ki nam je res nihče ne more oduzeti. To, kar smo se naučili, to znamo in to je res naše. Kateri so glavni razlogi, zakaj je znanje nepogrešljivo? Večja zaposljivost in varnost omogoča nam večjo prilagodljivost na trgu dela, lažje reševanje izzivov na delovnem mestu, pa tudi večjo možnost za karierno napredovanje. Osebna svoboda daje nam samozavest za sprejemanje odločitev in svobodo, da gremo in delamo tisto, kar si želimo. Znanje je osnova za boljše razumevanje sveta, pomaga nam pri kritičnem razmišljanju, razumevanju drugih in lažjem soočanju z izzivi. In znanje je seveda pomembno za našo duševno vitalnost. Nenehno učenje ohranja naše možgane dejavne, odpira nam nove poti v vsakdanjem življenju. Znanje seveda ni samo zbirka nekih podatkov, številk, ampak je ključ, ki odpira vrata do novih priložnosti in naše osebne rasti. Vsaka nova veščina, ki se je naučimo, nas oblikuje in nam daje moč, da samozavestno stopamo v prihodnost. Zato ne čakajmo na popoln trenutek. Začnimo danes z majhnim korakom. Investicija v lastno znanje je namreč edina naložba, ki vedno prinaša najboljše rezultate in, kot rečeno, nam je nihče ne more vzeti. Ob desetih pa bomo slišali nekaj o zmagi teh mladih fantov.

0: Terme Čatež. Skočite v vaše najbolj zabavno poletje.
1: Poletna termalna riviera, družinske nastanitve in otroci, ki bivajo brezplačno. Več na terme.cates.si.
0: Prvič, spet, vedno. Gremo v Čatež.

0: Ura je 11:02, opravičujem se, ker sem, preden sem začela brati tole, sem pred prejšnjo glasbo govorila nekaj o moči znanja in sem rekla, da je ura okrog 10, ampak to se zgodi, ko si pred mikrofonom in se včasih tudi pomotiš. Ura je 11:03. In zdaj gremo k prispevkom. Pred kratkim je na Škofijski gimnaziji v Ljubljani potekalo prvo državno tekmovanje v 3D modeliranju in tisku. Udeležilo se ga je kar 45 ekip iz vse Slovenije, ki so se pomerile v reševanju 3 zahtevnih problemskih nalog z področja 3D tehnologije in inženiringa. V kategoriji srednjih šol, torej mladi 3D inovator, sta se najbolje odrezala Rok Pižent in Ludvik Grižonič, dijaka Koprske srednje tehniške šole. Z dijakoma in njunim mentorjem Maticem Morganom pa se je za nas pogovarjala Tjaša Lotrič.
1: Tretje oblikovanje v računalniški grafiki je proces razvijanja oziroma ustvarjanja matematične predstavitve trodimenzionalnih objektov. Rezultat tega procesa je 3D model, ki ga je mogoče animirati, uporabiti v virtualnih okoljih ali fizično natisniti. Prvo državno tekmovanje v 3D modeliranju in tisku pri nas je minuli mesec potekalo na Škofijski klasični gimnaziji v Ljubljani. O poteku tekmovanja pa učitelj fizike na srednji tehniški šoli Koper Matic Morgan, ki je bil tudi mentor šolskih ekipi dijakoma, ki sta se v svoji kategoriji najbolje odrezala.
2: Izkazalo se je, da pri porazdelitvi točk skozi 3 naloge sta naša dijaka bila najboljša pri eni nalogi in drugo uvrščena pri drugih 2 nalogah, ostalo pa se je med ostale ekipe prerazporedilo, tako da sta za kar zajetnih 20% premagala drugo uvrščeno ekipo, kar je posebej impresivno in pohvalno, zato ker zmaga že sama po sebi je ogromna, to je bila pa res zelo prepričljiva zmaga. Torej, na državnem tekmovanju so se zbrali kandidati, dijaki iz vseh slovenskih srednjih šol, ki so se prijavili. V parih so tekmovali in so mogli v 5 urah si izmisliti, v računalniku narisati in na to s 3D tiskalnikom ustvariti neke predmete, neke rešitve na neke naloge, ki so si jih organizatorji izmislili. To je letos bilo prvič organizirano, tako da smo tako tekmovalci kot tudi organizatorji malo še ugotavljali, kako bo to sploh izgledalo. Ni bilo dosti starih nalog, s katerih se učiti, tako da smo si mogli sami izmisliti, ampak se je presenetljivo dobro išlo glede na to, da je bilo prvič in organizacijsko in tudi po številu nalog, kvaliteti nalog in rezultatov.
1: Kako pa ste izbrali dijaka za to tekmovanje?
2: No, jaz sem za ravno ta 2 dijaka, ki sta tekmovala, že prej vedel, da se ukvarjata s 3D tiskom, eden je hodil k meni na krožek, za enega sem videl že, da ima šolske potrebščine natisnjene in podobno, tako da sem takoj pomislil na njih 2, ker smo ravno potrebovali par za tekmovanje, sta bila seveda za, tako da v bistvu sem že malo zvohal, kam pes taco moli, s kakšnimi stvarmi se dijaki ukvarjajo v prostem času. To je ravno tašna stvar, ki tudi mene zanima, tako da ni bilo težko potem to zlepiti skupaj.
1: Dijak prvega letnika Rok Pižent in Ludvik Grižonič, ki šolanje na Koprski srednji tehniški šoli zaključuje, sta si med srednješolci na tekmovanju priborila prvo mesto. S 3D modeliranjem sta se začela ukvarjati sicer na pobudo staršev.
3: Oče mi je predlagal za rojstni dan, da si kupim 3D tiskalnik, ker je tudi on zainteresiran z ročnimi deli in s tem v bistvu dobiš možnost, da vsako idejo pretvoriš v fizičen predmet, ki ga lahko uporabiš za popravljanje ali pa tudi za delanje novih stvari.
4: Ja, pri meni je tudi oče, me na to napeljal, on se je že kup let nazaj kupil 3D tiskalnik in potem se mi je že takrat zdelo zanimivo, kako to dela. In sem še jaz začel s tem ukvarjati, mi je bilo zanimivo in ja, sem začel raziskovati na tem področju tudi jaz.
1: Kakšne izzive ste morali rešiti na tem tekmovanju?
3: Imeli smo 3 različne izzive, v poteku 5 ur smo jih mogli rešiti. Prva 2 sklopa sta bila, eden je bil za najdlje se vrtečo vrtavko, ki je imela določene parametre, višina, širina. Ta druga je bila piščalka, s katero ustvariš največjo glasnost in moraš zadeti določeno noto kot pri instrumentu. In ta tretja naloga je bila zaponka za nahrbnik, ki zdrži največjo silo na tega glede na njeno težo.
1: Kaj je bil za vaju največji izziv?
4: Največji izziv pri vse skupaj je bil verjetno čas, ker 3D tiskalnik porabi ogromno časa, da natisne nek objekt in zato je bil čas, ki smo ga potrebovali za printanje, ker smo rabili predvideti, kakšna oblika bo vzela koliko časa za natisniti in se temu prilagoditi s časom, ki smo ga porabili za risanje in si zamisliti celotno idejo.
1: Kako ste pa med seboj sodelovala? Ste se že kaj pripravili vnaprej?
3: Skupne priprave smo imeli malo časa, ampak vsaj toliko, da smo se spoznala in da si uskladimo misli. Razmišljala smo oba, risal je večinoma Ludvik in medtem, ko je on risal, sem jaz pregledoval, če printer dela vse, kot je treba.
1: Tekmovanja se je udeležilo okrog 50 ekip iz vse Slovenije. Dan je bil namenjen poglabljanju znanja, povezovanju med udeleženci, pa tudi spodbujanju ustvarjalnega reševanja izzivov.
4: Meni se zdi, da neke hude tekmovalnosti ni bilo. No. Recimo s drugimi ekipami, ko se nam je nam prav zataknil filament v printerju, so nam meni iz konkurenčne ekipe, so nas na to opozorili in nam pomagali to skupaj rešiti. Dovoljeno je bilo gledati, kaj druge ekipe delajo, in tako da je bila bolj kot neka kolegialnost med skupinami, ne prav tekmovalnost in rivalstvo.
1: Čestitke seveda ob zmagi, kaj vama to pomeni?
3: Pa s tem lahko dokažemo, da kdorkoli, če je zainteresiran v neko stvar, če je tekmovanje na tem področju, lahko doseže dobre rezultate, sploh če mu je to zabavno in zanimivo.
4: To se strinjam z Rokom. Ni nujno, da smo dobri samo na nekem predmetu, ki se ga učimo v šoli, da smo lahko uspešni tudi na nekem področju, ki se ga učimo sami doma in v šoli to znanje samo dopolnimo skupaj.
1: Morda modeliranju in 3D tiskanju, koliko pravzaprav namenite časa v šoli?
5: Pri fiziki se seveda ne ukvarjamo z modeliranjem in 3D tiskanjem, kvečemu, ko se učimo o motorjih in o elektriki in tako dalje, povemo, da obstaja 3D tiskalnik in ga pokažem, da vidijo fiziko v akciji. Sicer pa imajo krožek 3D modeliranje na voljo na šoli, kjer se učijo modeliranja. Potem pa je seveda še dodatni korak znati od tega modela priti do nečesa, kar bo printer uspešno natisnil.
1: Zakaj sta sicer izbrala svoje smeri na srednji tehniški šoli?
3: Meni mi je predlagal Nono, zato ker tudi on je strojni tehnik in se večinoma ravnam po njegovi izobrazbi. Sicer on je hodil na Pomorsko, ampak glede na to, da na Pomorski ni več tehnične smeri, sem se odločil za Koper, ker so mi tudi ostali, ki jih poznam, so mi priporočali in so rekli, da je super šola.
4: Zdaj, še odvedno me zanimajo fizika in matematika in nekako sem vedel, da se želim upisati na strojno fakulteto in sem s tem namenom se tudi upisal na tehniško gimnazijo, ker dobim znanje.
1: Dobre izkušnje iz prvega državnega tekmovanja v 3D modeliranju in tiskanju bo se zagotovo prenesla tudi v prakso in se še pomirila v prihodnjih izzivih.

Danes je 17. juni, ste se tudi vi morda te dni spraševali, koliko starega dopusta vam je še ostalo in dokdaj ga morate porabiti, da vam ne propade. Verjetno niste edini. Pohitite, saj se rok naglo bliža. Veliko zaposlenih se vsako leto znova znajde v isti zadregi. Ali bomo uspeli pravočasno izkoristiti ves dopust in kaj se bo zgodilo, če nam ga bo nekaj ostalo? Čeprav so pravila glede izrabe letnega dopusta relativno jasna, zakon dopušča tudi nekaj izjem in prav te pogosto odločajo, ali boste dopust morda še lahko izkoristili ali ga boste izgubili. Zakon o delovnih razmerjih določa, da mora zaposleni letni dopust praviloma izrabiti do konca tekočega koledarskega leta. Če to ni mogoče, se lahko del dopusta prenese v naslednje leto, vendar ga morate v tem primeru porabiti najkasneje do 30. junija. To pomeni, da morate dopust iz leta 25 izkoristiti do 30. junija 2026. Če ga do takrat ne, pravica do teh dni praviloma ugasne. Pri tem pa velja pomembno pravilo. Delodajalec vam mora omogočiti izrabo dopusta, vendar imate tudi sami odgovornost, da ta dopust pravočasno načrtujete in zanj zaprosite. Če dopust ostane neizkoriščen zgolj zato, ker ste odlašali, ga po poteku roka nikakor več ne morete uveljaviti. In kdaj dopusta ni mogoče izkoristiti? In potem se rok morda podaljša. Zakon seveda predvideva tudi situacije, ko zaposleni dopusta objektivno ne more izrabiti in v takih primerih pravica zanj ne sme izginiti. Najpogostejši razlog je lahko daljša bolniška odsotnost. Če ste bili dlje časa v bolniškem staležu in zato niste imeli realne možnosti izkoristiti dopusta, se rok za njegovo izrabo podaljša, kar izhaja tudi iz sodne prakse in razlage evropskega prava. Podobno velja tudi za porodniški ali starševski dopust. Če ste zaradi skrbi za otroka odsotni več mesecev ali leto dni, lahko ta neizkoriščeni dopust prenesete in ga izrabite po vrnitvi na delo. Med upravičene razloge štejemo tudi druge izredne okoliščine, naprimer daljšo odsotnost zaradi poškodbe pri delu ali kakšne nepredvidljive dogodke, ki zaposlenemu onemogočajo izrabo dopusta. Ključno pa je, da zaposleni dopusta ni mogel izrabiti brez svoje krivde. Takšna je praksa. Prav tu se pojavi najpogostejša napaka. Če dopusta niste izkoristili, čeprav bi ga lahko, zakon tega ne obravnava kot upravičen razlog za podaljšanje. Če ste imeli možnost iti na dopust, pa ste ga zgolj prelagali in čakali na boljši trenutek, boste po 30. juniju najverjetneje ostali brez njega. Ali lahko dopust dobite izplačan? Tudi to se marsikdo vpraša. Če bi neizrabljen dopust preprosto nadomestil z denarjem, odgovor je jasen ne. Dokler ste zaposleni, to ne gre. Izplačilo neizrabljenega dopusta je dovoljeno le ob prenehanju delovnega razmerja, ko dopusta seveda ni več mogoče izkoristiti. V vseh drugih primerih pa ostaja osnovno pravilo, dopust je namenjen počitku, ne pa dodatnemu zaslužku. Vse to, kar sem prebrala, sem sicer našla na spletu, ampak viri izhajajo iz zakona o delovnih razmerjih, Ministrstva za delo, družine in socialne zadeve in enake možnosti, pa tudi iz zbirke pravil, ki veljajo na sodišču Evropske unije, praksa glede pravice do letnega dopusta. Premislite, danes je 17. junij, da ne bo prepozno.

0: Radio Koper. Ura je 11 in 30 minut. Poročila.
1: Družba Primorje v stečaju ni uspela iztožiti odškodnine od občine Ankaran, ki jo je zahtevala zaradi omejitve lastninske pravice na območju lazareta. Primorje ima ob Jernejevem zalivu v lasti dobrih 40 tisoč kvadratnih metrov zemljišča. Na njem so želeli graditi počitniško naselje, športne površine in urediti obalo primerno za kopanje. Toda občina je na tem območju razglasila krajinski park Debeli rtič, ki ne dovoljuje gradbenih posegov na tem zemljišču. Primorje je od občine zahtevalo 6,4 milijonsko odškodnino. Sodišče je presodilo, da mu ta ne pripada samo zaradi tega, ker se je zmanjšala tržna vrednost zemljišča, saj konkretne škode ni mogoče dokazati. Po opravljenih analizah in sanacijskih ukrepih je pitna voda na Kambreškem znova zdravstveno ustrezna, so potrdili zadnji laboratorijski izvidi. Vse omejitve uporabe so zato preklicali. Župan Miha Stegl.
2: Ugotovili smo, da je na enem od zajetju prišlo do precejšnjega povečanja motnosti in sicer smo kasneje tudi ugotovili, da je na to tudi vplivalo gozdarska dela v okolici samega zajetja. Mi smo zajetje sedaj izklopili iz sistema, torej se vodarna ne napaja trenutno tem zajetjem. Smo spravili tako vodovodno mreže kot hišne priključke, da smo na željo občanov izvedli večje število vzorčenj in da so vsi vzorci bili ustrezni oziroma prisotnost aluminija je bila skladna z uredbo o pitni vodi.
1: Prebivalci Kambreškega so bili od konca aprila zaradi spremenjenega okusa vode več tednov brez pitne vode iz vodovodnega omrežja. Občina Kanal ob Soči je njeno uporabo omejila na sanitarne namene, za pitje in kuhanje pa so se krajani oskrbovali iz gasilske cisterne. Predstavniki najpomembnejših gospodarskih, izobraževalnih in kulturnih ustanov so na včerajšnji javni tribuni razpravljali o razvoju Kopra do leta 2050. Ohraniti je treba gospodarstvo s poudarkom na logistiki, a se usmerjati v modro ekonomijo s trajnostnimi rešitvami in zelenim ter digitaliziranim pristaniščem, so poudarili. Ob tem je ključno sodelovanje, podžupanja Mateja Hrvatin Kozlovič.
3: Dogovorili smo se za ustanovitev partnerskega telesa, ki bo služil, da v roku enega leta predstavi rezultate in kar se bo ugotovilo, da se v nadaljevanju tudi dolgoročno vključi v strategijo občine in da bo to dalo konkretne rezultate.
1: Včeraj so v Tomaju odprli prenovljeno Kosovelovo domačijo. Ta iz klasične spominske hiše prehaja v sodoben, izobraževalni in turistični prostor. Obnova je trajala leto in pol, naložba je vredna nekaj manj kot 1.300.000 evrov. Večji del sredstev za to pa je občina Sežana pridobila na dveh razpisih Ministrstva za kohezijo in razvoj. Župan Andrej Sila.
4: Naš namen je, da hiša postane drugi kulturni prostor v občini Sežana, da bo odprt za vse generacije, za vse ravni življenja.
1: V pritličju so postavili sodobno zasnovano razstavo, v kateri so predstavljeni vsi člani družine Kosovel. V stavbo so vrnili tudi družinsko knjižnico. Nočni dež prinaša poletno vročino, napoveduje vremenoslovec Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
5: Danes je zadnji dan, ko temperatura na Primorskem predvidoma ne bo presegla 30, lahko pa jih doseže. Od jutri naprej pa vsaj teden dni, verjetno pa tudi več. Dnevne temperature med 30 in 35 stopinjami, sončno, verjetnost vročinskih neviht majhna, morda nekoliko povečana v nedeljo, ampak bolj v notranjosti kot pa ob morju. Kakšne omembe vredne spremembe pa tudi v prihodnjem tednu ni na vidiku, razen da bo morda vročina nekoliko bolj vlažna, se pravi bo nekoliko bolj soparno in zato še bolj neprijetno.
1: Poglejmo še nekaj temperatur izmerjenih ob 11. Bregin 23 stopinj, Idrija in Ilirska Bistrica 24, Park Škocjanske jame in Bilje 26 ter Izola 27 stopinj. Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti med priključkoma Dragomer in Brezovice v smeri proti Ljubljani. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri ter na glavnih cestah Šmarje-Koper in Lucija-Izola. Ura je 11:35 minut.
6: Radio Koper tudi na digitalnem omrežju DAB.

0: članek.
1: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
0: Panasonic.
2: Pozor, pustolovci! Od 11. do 28. junija v Tiare Shopping v Vilešu divja brezplačna zabava s Piko Nogavičko. Skočite v obrnjeno sobo za odštekane fotke, dirajte s Hobby Horse in postanite svoj najljubši lik. Čakamo vas v drugem nadstropju Tiare Shopping v Vilešu ali na tiareshopping.com. Pridite, lušno bo!
1: Braunemon, brez skrbi do čudovite polti. Za zaščito občutljive kože pred posledicami, ki jih povzročajo sončni žarki. Braunemon bo skrbi za brezskrbne užitke na soncu. Na voljo v lekarnah, drogerijah, specializiranih prodajalnah in na braunemon.si. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
3: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
4: Botanični vrt Sežana vas 20. in 21. junija vabi na japonske dneve. Razstava bonsajev, zen meditacija, gong kopeli, shiatsu, origami, cosplay, japonsko gledališče ter karate, mečevanje in bobni taiko. Dogodek za vse generacije. Več na spletni strani Botaničnega vrta Sežana.
5: Od 20. junija do 3. julija ne zamudite Sale Preview v Palma Nova Designer Village. Zagotovite si predčasen dostop do vročih poletnih popustov na že znižane outlet cene za vse člane Premium kluba. Še niste član? Registrirajte se na spletni strani palmanovadesignervillage.com in nakupujte prvi.

Umiranje na obroke je album, s katerega smo poslušali skladbo Turist. Pesem tedna Radia Koper izvaja idrijska skupina Gregorov.

11:50 minut je ura, če ste z nami, ste na frekvencah Radia Koper v dopoldnevu in pol. Konec šolskega leta že močno trka na vrata, o čemer smo v naših programih že govorili in tudi še bomo. In pogosto se takrat starši sprašujejo, kaj podariti in če sploh kaj podariti učiteljem oziroma vzgojiteljem svojih otrok. Seveda pri tem na prvem mestu velja zdrava pamet, občutek za pravo mero, ampak tudi jasna pravila. Komisija za preprečevanje korupcije ob izteku šolskega leta učitelje in vzgojitelje v javnih zavodih opozarja na zakonske omejitve pri sprejemanju daril. Kot javni uslužbenci lahko sprejmejo darilo do vrednosti 100 evrov, pri čemer določene vrste daril sploh niso dopustne, so zapisali. In prav je, da tudi starši poznajo to omejitev. Glede sprejemanja daril so namreč omejitve postavljene zato, da se preprečijo dvomi o poštenosti in nepristranskosti javnih uslužbencev, ter da se izognejo morebitnim nesporazumom ali pritiskom pri njihovem delu. Učitelji in vzgojitelji v vzgojno-izobraževalnih javnih zavodih so seveda javni uslužbenci. Uradnim osebam zakon prepoveduje sprejemanje daril ali drugih koristi, ki so povezana z opravljanjem javne službe. Izjema pri tem so priložnostna darila manjše vrednosti. Zakon določa, da morajo uradne osebe darila, katerih vrednost presega 50 evrov, namreč upisati v seznam daril, ki ga vodi šola ali vrtec. Če vrednost ne presega 50 evrov, pa tega seveda ni treba sporočati oziroma upisovati v seznam. Uradna oseba je torej darilo v vrednosti nad 100 evrov vedno dolžna zavrniti, prav tako kot darila ne sme prejemati denarja, vrednostnih papirjev, darilnih bonov ali kakšnih dragih kovin. Darilni boni so torej prepovedani ne glede na njihovo vrednost. Seveda gre za simboliko, gre za gesto hvaležnosti, ampak zakaj pa ne kakšna knjiga, rože, morda doma narejen izdelek, lepa zapisana misel.

Preden ob 12.10 približno Mateja Brežan predstavi glavne teme današnjega opoldnevnika, poglejmo z eno lepo kulturno novico malo v svet. V okviru mednarodnega filmskega festivala Transilvanija, ki v romunskem Clujul poteka do prihodnje nedelje, bo premiero v tej državi imel tudi film Belo se pere na 90 režiserja Marka Naberšnika. Film je posnet po istoimenski knjižni uspešnici Bronje Žakelj. V festivalskem programu Smart 7 pa bo tudi slovenska manjšinska koprodukcija z naslovom Odsev reke. Belo se pere na 90 bo torej romunsko premiero doživel jutri. Prikazali ga bodo v okviru priljubljenega programa Supernova izven konkurenčnem programu, ki predstavlja nagrajene uspešnice z največ mednarodnih festivalov, domače blagajniške uspešnice pa tudi najnovejša dela uveljavljenih režiserjev. Film, ki je imel svetovno premiero avgusta lani na 31. filmskem festivalu v Sarajevu, spremlja Bronjo, ki se skozi različna obdobja svojega življenja sooča z boleznijo. Potem, ko v otroštvu zaradi bolezni izgubi mamo, se mora v mladosti tudi sama soočiti z boleznijo. Film si je v slovenskih kinematografih ogledalo že več kot 100 tisoč obiskovalcev, za kar so ustvarjalci filma prejeli 4 zlate role, ki jih podeljuje Zveza društev slovenskih filmskih ustvarjalcev. Istoimenski roman pa je ob izidu požel velik uspeh ter v 4 letih doživel 9 ponatisov ter več kot 18.500 prodanih izvodov. Avtorica pa je zanj leta 2019 prejela tudi delovo nagrado Kresnik za najboljši roman leta. In iz tega pretresljivega filma bomo zdaj zavrteli pesem, ki jo sicer dobro poznamo, to je Dan ljubezni, ampak v filmu jo v nekoliko drugačni inačici in zelo lepo zapoje Nana Milčinski.

0: 12:09 je ura, v studiu je že Mateja Brežan. Mateja, seveda boš predstavila opoldnevnik, ampak takole hiter pogled na teme, ki jih boš izpostavila, se mi oko ustavi, mogoče najbolj odmevajo duhovniške premestitve, kaj ne?
1: Ja, te se običajno zgodijo v začetku poletja, zanje se odloči škof. Med tistimi, ki morda najbolj odmevajo, je selitev koprskega stolnega župnika Primoža Krečiča v sežansko župnijo po 13 letih, no tamkajšnji župnik Aleksander Skapin pa gre v Posočje. Sicer pa se je za današnji podnevnik nabralo veliko novic in spremljali smo jih seveda neposredno s terena. Slišali boste, da družba Primorje v stečaju ni uspela iztožiti odškodnine od občine Ankaran, ki jo je zahtevala zaradi omejitve lastninske pravice na območju Lazareta. Dobra novica za prebivalce Kambreškega, pa tudi drugih, ki jih te stvari seveda zelo bremenijo in morda skrbijo, sploh zdaj, ko je vročina na udaru. Slišali bomo, da smo pred prvim večjim vročinskim valom. Po upravljenih analizah in sanacijskih ukrepih je namreč pitna voda na Kambreškem znova zdravstveno ustrezna. To so potrdili zadnji laboratorijski izvidi in vse omejitve uporabe te vode so zato preklicali. Poletje bo, tudi letošnje poletje bo v Goriškem somestju filmsko obarvano, čezmejni kinoatelje v sodelovanju s številnimi partnerji že danes v Štandrežu začenja potujoči projekt Kino Soča iz Onco Cinema, v Novi Gorici pa poteka mednarodna znanstvena konferenca Sram kot literarni, družbeni in kulturni fenomen. Športna sreda pa je v znamenju nogometa in kolesarstva.
0: Vročinski val si že napovedala, mogoče samo še kdaj. Kaj bo to danes, jutri, po noči?
1: Zagotovo se bodo v naslednjih dneh temperature povzpele tudi do 35 stopinj Celzija. Petek je tisti ključen dan in tam takrat se bo začelo. V nekaterih krajih Primorske, v katerih boste slišali, pa se znajo temperature že zdaj dvigniti še za kakšno stopinjo več.
0: Mateja Brežan je bila z nami in bo z nami v opoldnevniku ob 12:30. Hvala.

0: Tudi sončni žarki, ki jih ne čutimo, so nevarni.
1: Zagorelost je poškodba, ki je koža ne pozabi.
0: Zato dermatologi svetujemo zaščito pred soncem skozi vse leto in tako preprečimo zagorelost tudi na soncu stalno izpostavljenih delih telesa, kot so glava, vrat in roke.
2: Bioterme. V razkošju narave. Nepozaben oddih za vse generacije. Preverite ugodno ponudbo na bioterme.si. Dobrodošli v Bioterme, kjer se čas ustavi.
3: Tako, slišali smo nekaj reklam, opoldnevnik smo tudi že predstavili, rada imam te predstavitve, saj me opozorijo na pomembne vesti in potem nekako bolj zbrano prisluhnem poročilom. Ta dopoldan pa smo sooblikovali tehniki Ured Solja, Iztok Novak Izi, ki nam je izbral veliko lepe glasbe, in Nataša Benčič, ki sem bila z vami v minulih urah in bom spet z vami še v petek in v soboto dopoldne. Povem kar točno, zato da ne ukradem njegovega stavka, z vami bom, ko bom spet na vrsti, našemu Boštjanu Simčiču, ki bo zares z vami danes v popoldanskih urah. Danes torej pišemo 17. junij, to je bil v zgodovini dan bogat z različnimi dogodki. Leta 1885 je recimo na današnji dan v ZDA iz Francije pripotoval kip svobode. Njegov avtor je francoski kipar Frederic Auguste Bartholdi, ki je kip zasnoval kot darilo Združenim državam Amerike. Notranjo kovinsko konstrukcijo, torej nosilni okvir kipa, pa je prispeval inženir Gustave Eiffel, se pravi avtor Eifflovega stolpa. Kip svobode so pripeljali po morski poti. Bil je v več kot 214 lesenih zabojih, v katerih je bilo kar 350 delov kipa. Si predstavljate, če bi IKEA recimo dala zraven navodila, kako ga sestaviti, tako malo za šalo, malo za res. Potem, ko so več kot 90 metrov visokemu kipu končno naredili podstave, kajti tudi to je zahtevalo svoj čas, so ga postavili zelo hitro, v kakšnih 4 do 6 mesecih, slovesno pa so ga predali namenu 28. oktobra 1886. leta na dogodku, ki ga je spremljalo več tisoč ljudi. Kip svobode kot pomnik svobodi še vedno ponosno stoji, o svobodi pa poje seveda tudi Mef. Lep dan vsem!

pa jo vendar poznam. S širokim nasmehom je prihajala k nam. Možje so si resno segli v dlani. Ponosnih korakov, žarečih oči. Zgodbo prišla je, kot za praznik je prav. Na vrhu zvonika rdeč je prapor vihral. Že so si rekli, dobro nam bo. Imamo veliko, modro nebo.

vedno jo čutim, kadar pridem domov. Ko veter potegne iz bližnjih gozdov.

0: Pomemben je človek, ki svobode ne da.
1: Za brezskrbne počitnice.
2: Za MZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini skriti do 59 450 evrov.
1: Sklenite članstvo na amzs.si.
3: Tukaj je sezona Altroke Istra Gourmet Festivalov. Altroke okusi in Altroke dobra družba. Se vidimo v četrtek, 18. junija, v Dolu pri Hrastovljah. Več na visitkoper.si.
4: Pozor, pustolovci! Od 11. do 28. junija v Tiare Shopping v Vilešu divja brezplačna zabava s Piko Nogavičko. Skočite v obrnjeno sobo za odštekane fotke, dirajte s Hobby Horse in postanite svoj najljubši lik. Čakamo vas v drugem nadstropju Tiare Shopping v Vilešu. Ali na tiareshopping.com. Pridite, lušno bo!
5: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
6: Tekačice in tekači, ste že pripravljeni na Blitzbovec maraton? Če še niste, pohitite, sedaj je pravi čas. Do 30. junija velja še ugodnejša štartnina za jubilejno 10. izvedbo najlepše tekaške prireditve pri nas. Pridružite se že veliki druščini navdušenih ljubiteljev teka in narave. Prijave?
7: Trikrat vojni ve. Pika. Blitz. Pomišljaj. Bovec maraton. Pika si.
8: Od 20. junija do 3. julija ne zamudite sale preview v Palma Nova Designer Village. Zagotovite si predčasen dostop do vročih poletnih popustov na že znižane outlet cene za vse člane Premium kluba. Še niste član? Registrirajte se na spletni strani palmanovadesignervillage.com in nakupujte prvi.

0: Radio Koper. Ura je 12 in 30 minut. Opoldnevnik.
1: Dober dan želim. Prebivalci Kambreškega si lahko v času, ko so začele temperature zraka bistveno naraščati, oddahnejo. Vode za pitje in kuhanje ne bodo več dobivali iz gasilske cisterne. Voda v tamkajšnjem omrežju je namreč znova zdravstveno ustrezna, so potrdili zadnji laboratorijski izvidi. Vse omejitve uporabe so zato preklicali. Župan občine Kanal ob Soči Miha Stegel pojasnjuje, da so...
2: Na željo občanov izvedli večje število vzorčenj. Prisotnost aluminija je bila skladna z uredbo o pitni vodi.
1: Govorili bomo tudi o duhovniških premestitvah, ki se zgodijo običajno v začetku poletja. Med tistimi, ki najbolj odmevajo, je selitev koprskega stolnega župnika Primoža Krečiča po 13 letih v sežansko župnijo. V oddaji tudi o tem.
3: Družba Primorje v stečaju ni uspela iztožiti odškodnine od občine Ankaran, ki jo je zahtevala zaradi omejitve lastninske pravice na območju lazareta. V Novi Gorici poteka mednarodna znanstvena konferenca Sram kot literarni, družbeni in kulturni fenomen. Tudi letošnje poletje bo v goriškem somestju filmsko obarvano. Športna sreda pa je v znamenju nogometa in kolesarstva. Popoldne bo sončno, v notranjosti možne posamezne plohe in nevihte. Z vami sva Gregor Maver in Mateja Brežan.
1: Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je v nagovoru pred sprejemom nove vladne ekipe med drugim poudarila, da so ukinjanje ali integracija neodvisnih institucij, omejevanje civilne družbe, onemogočanje sindikalne dejavnosti, omejevanje svobode medijev in morebitni poskusi spreminjanja javne radiotelevizije v državno, koraki, ki ne vodijo v boljšo državo. Zatrdila je, da bo vedno opozarjala na napade na sodno vejo oblasti ter na odločitve, ki bi slabile javno zdravstvo in javno šolstvo, ter novo vlado pozvala, naj se izogiba svežnjem zakonov, ki združujejo več različnih področij, saj to ustvarja več pravnih dilem.
3: Banke v Sloveniji so v prvih 4 mesecih letos ustvarile nekaj manj kot 250 milijonov evrov dobička pred davki, kar je 14,6% manj kot v enakem obdobju lani. Kot ugotavlja Banka Slovenije, poslovanje bančnega sistema ostaja razmeroma uspešno, glavni vir negotovosti pa so še naprej razmere v mednarodnem okolju. Kreditiranje gospodinjstev se je medtem povečalo za 8,8%, kar v Banki Slovenije pripisujejo predvsem visoki zaposlenosti in realni rasti plač.
1: Voditelji držav G7 so danes na vrhu v francoskem kraju Evian zahtevali premirje v Libanonu in izjavili, da bodo v odziv na vojno v Iranu diverzificirali poti oskrbe z energijo, da bi zmanjšali odvisnost od hormuške ožine. Hkrati so pozdravili začasni sporazum o končanju konflikta med Iranom in ZDA. Izrazili so prepričakovanje, da bo začasni sporazum sprožil pogajanja za končno rešitev, ki bo končala vojno, v kateri je bilo ubitih več kot 7000 ljudi, večina v Iranu in Libanonu.
3: Prvi vročinski val tega poletja se bo predvidoma začel v drugi polovici tedna in bo vztrajal vsaj do sredine prihodnjega. Popoldanske temperature bodo v naslednjih dneh v večjem delu Slovenije dosegale tudi do 35 stopinj Celzija. Na Goriškem in v Vipavski dolini lahko še več. Zlasti pri občutljivejših skupinah prebivalstva to lahko povzroča zdravstvene težave. Nacionalni inštitut za javno zdravje zato med drugim svetuje hlajenje prostorov, omejitev fizičnih aktivnosti in uživanje dovolj tekočine.
1: Prebivalci Kambreškega so bili od konca aprila zaradi spremenjenega okusa vode več tednov brez pitne vode iz vodovodnega omrežja. Občina Kanal ob Soči je njeno uporabo omejila na sanitarne namene, za pitje in kuhanje pa so se krajani oskrbovali iz gasilske cisterne. Po dodatnih analizah, izpiranju vodovodnega sistema in vzdrževalnih delih so zadnji laboratorijski izvidi potrdili, da je voda zdravstveno neoporečna, zato so vse omejitve zdaj preklicali, je povedal župan Miha Stegel.
2: Ugotovili smo, da je na enem od zajetju prišlo do precejšnjega povečanja motnosti in sicer smo kasneje tudi ugotovili, da je na to tudi vplivalo gozdarska dela v okolici samega zajetja. Mi smo zajetje sedaj izklopili iz sistema, torej se vodarna ne napaja trenutno tem zajetjem. Smo izbrali tako vodovodno mreže kot hišne priključke, da smo na željo občano izvedli večje število vzorčen in da so vsi vzorci bili ustrezni oziroma prisotnost aluminija je bila skladna z uredbo o pitni vodi.
3: Družba Primorje v stečaju ni uspela iztožiti odškodnine od občine Ankaran, ki jo je zahtevala zaradi omejitve lastninske pravice na območju lazareta. Primorje ima ob Jernejevem zalivu v lasti dobrih 40 tisoč kvadratnih metrov zemljišča, na njem so želeli graditi počitniško naselje, športne površine in urediti obalo primerno za kopanje. Toda občina je na tem območju razglasila krajinski park Debeli rtič, ki ne dovoljuje gradbenih posegov na tem zemljišču. Primorje je od občine zahtevalo 6,4-milijonsko odškodnino. Sodišče je presodilo, da mu ta ne pripada samo zaradi tega, ker se je zmanjšala tržna vrednost zemljišča, saj konkretne škode ni mogoče dokazati.
1: V začetku poletja se zgodijo tudi premestitve duhovnikov, za katere se odloči škof. Dekreti in odločitve bodo uradno znani julija, a duhovniki, ki jih čaka premestitev, zanje že vedo. V koprski škofiji jih bo letos več kot lani. Nekaj jih je med verniki že odmeva, najbolj tista v Kopru. Tjaša Škamperle.
4: Lani je bilo duhovniških premestitev manj kot leto prej, saj je bil v škofiji novinec tudi škof Peter Štumf. Letos uradnih sporočil o spremembah v škofiji Koper še ni. Praviloma dekrete objavijo v začetku julija, temu sledijo selitve. Jih bo pa kar nekaj, smo izvedeli neuradno. Šmarje, Pivka, Tolmin, Bertoki, Sežana in Koper. To je nekaj župnij, kjer bo prišlo do sprememb. In prav menjava v župniji Koper med verniki že odmeva. Škof se je namreč odločil, da stolni župnik Primož Krečič po 13 letih odhaja v Sežansko župnijo, tamkajšnji župnik Aleksander Skapin pa v Posočje. Krečič je v Kopru pustil močan pečat, bil je pobudnik projektov Carpaccio 500 in Koper 1500. Koper je zapisal na evropski sakralni glasbeni zemljevid, saj je koprska stolnica dobila veličastne cerkvene orgle. Sodeloval je pri vrnitvi Carpaccieve slike v stolno cerkev. Novi koprski župnik bo postal dosedani vodja škofijskega arhiva Luka Tul. Škof je sprejel tudi nekaj odločitev v svojem ožjem krogu. Dosedani tajnik Blaž Lapanja se bo posvetil izključno duhovniškemu poklicu. Uradnih razlogov za premestitve škof ne sporoča. Tudi duhovniki, ki jih poleti čakajo nova okolja, odločitev praviloma ne komentirajo, niti ali se z njimi strinjajo ali ne, saj jih veže zaveza pokornosti škofu.
3: V Novi Gorici poteka mednarodna znanstvena konferenca Sram kot literarni, družbeni in kulturni fenomen. Sram ni le osebno čustvo, ampak tudi družbeni pojav povezan z vprašanji spola, razreda, etnične pripadnosti, migracij in drugih oblik marginalizacije. Kako se odraža v književnosti in kaj razkriva o družbi, na mednarodni konferenci na Univerzi v Novi Gorici razpravlja okoli 60 raziskovalk in raziskovalcev iz več kot 25 držav. Nataša Uršič.
5: Vodja projekta Oblike sramu v slovenski književnosti Ivana Zajc iz Univerze v Novi Gorici pojasnjuje, da znanstvena konferenca odpira številna vprašanja povezana s sramom, identiteto in družbeno marginalizacijo.
6: Jasno, da je tukaj se skristaliziralo dejstvo, da je sram nekaj popolnoma univerzalnega, nekaj, kar se pojavlja v kulturi, v literaturi po vsem svetu in v različnih tradicijah.
5: Raziskovalka Katja Mihurko na Univerzi v Novi Gorici prouči, kako literatura prikazuje ženske in moške ter kako oblikuje predstave o spolu. Povedala je, da med različne oblike sramu sodi tudi razredni sram.
7: Ki pa je vezan na nek točno določen razred, tudi ne nazadnje iz slovenske literarne zgodovine, spomnimo se samo Krjavlja, Tantadruja, pa seveda najdemo ta sram, sramotenje predvsem, tudi uperjeno v posameznike, ki so nekako na robu družbe, drugačni in jih zato družba ne sprejme oziroma jih sramoti celo.
5: Maša Grdešič iz oddelka za primerjalno književnost Univerze v Zagrebu je izpostavila, da se sram najmočneje kaže kot notranji občutek, ki ga v posameznika vsiljuje okolje oziroma družbene norme.
8: Sram v pisanju se pojavljuje primarno
9: v literaturi ženskih avtoric. Se sram pogosto pojavlja v povezavi s telesom in seksualnostjo. To je tema, ki spremlja ženske že od začetkov njihovega pisanja in ostaja aktualna še danes, saj se še vedno soočamo s pritiski in občutku sramu na teh področjih.
10: Se danes još uvijek zapravo pokušavamo boriti protiv tog osjećaja srama.
5: Čeprav so mehanizmi sramu pogosto podobni, se njegove konkretne oblike kažejo različno. Na Hrvaškem so po besedah sogovornice še vedno močno povezane predvsem za vprašanje ženskih pravic, spolne usmerjenosti in odnosa do priseljencev.
1: Tudi letošnje poletje bo v Goriškem somestju filmsko obarvano. Čezmejni kinoatelje v sodelovanju s številnimi partnerji že danes v Štandrežu začenja potujoči projekt Kino Soča iz Onco Cinema. Začeli so ga v okviru Evropske prestolnice kulture in programa Go Green Cinema. V mrežo poletnih projekcij vzdolž Soče pa je združil tako odmaknjene kraje kot urbana središča. V drugi polovici julija bo v Gorici potekal festival Nagrada Sergio Amidei. Zadnji teden v juliju pa se bo novogoriška mestna ploščad 14. zapored spremenila v filmsko prizorišče. Več Katja Munih.
9: Novogoriško-goriški kinoatelje se bo na poletno turnejo s potujočim kinom Soča iz Onco Cinema odpravil že danes. Kot pojasnjuje Nadina Štefančič, začenjajo v Štandrežu.
11: S Borisom Petkovičem in njegovim novim dokumentarnim filmom z naslovom Kdor ne skače, gre za film, kjer režiser skupaj z različnimi sogovorniki razmišljajo o tem, kako šport vzpostavlja slovensko narodno identiteto.
9: Do konca avgusta se bodo na že uveljavljenih lokacijah zvrstile številne filmske projekcije z odmevnimi filmskimi naslovi, letos prvič tudi v Breginju, Trenti in Beneški vasi Srednje. Kinoatelje nadaljuje že tradicionalno sodelovanje s festivalom Nagrada Sergio Amidei, ki sredi julija poteka v Gorici. V sodelovanju s festivalom Poklon viziji bo na njem predstavljen tudi film Navadna hruška novogoriškega režiserja Gregorja Božiča. Letošnji letnik Kino Silvana Furlana, ki bo novogoriško mestno središče 14. zapored spremenil v kino na prostem, pa se zadnji julijski teden začenja s projekcijo slovenskega filma Ko pridem ven, občinstvu ga bo predstavil kar režiser Metod Pevec. Vsak večer bo ob projekciji potekal tudi spremljevalni program.
12: Kratki filmi domačih ustvarjalcev, študentov Akademije Univerze v Novi Gorici in tudi širše, skratka, veliko priložnosti za eno pravo filmsko doživetje.
9: Pojasnjuje programska vodja Mateja Zoran. V primeru dežja se projekcije selijo v novogoriški Epic Center, kar je letošnja novost.
3: Na svetovnem nogometnem prvenstvu bodo danes in ponoči 4 tekme, Koper pa bo dobil nasprotnika v kvalifikacijah konferenčne lige. Začenjata se kolesarski dirki po Sloveniji in Švici, prispevek Primoža Čeparja.
13: Francozi in Argentinci so imenitno začeli 23. svetovno prvenstvo v nogometu. Z dvema goloma Kiljana Mbappeja so Francozi s 3-1 premagali dobre Senegalce, Lionel Messi pa je s hat-trikom popeljal v Argentino do zmage s 3-0 proti Alžiriji. Messi je zdaj z Nemcem Miroslavom Klozejem 16 goli najboljši strelec v zgodovini mundialov. Ob 19. bo v Houstonu tekma Portugalska Kongo, ob 22. pa v Dallasu poslastica med Anglijo in Hrvaško. Ob enih ponoči bo tekma Gana Panama, ob 4 zjutraj pa Uzbekistan Kolumbija. S to tekmo se bo končal prvi krog skupinskega dela. Ob 14. bo v Nijonu žreb drugega kroga kvalifikacije nogometne konferenčne lige v bobnu je tudi Koper. Potencialni tekmeci Koperčanov so beograjski Partizan, lihtenštajnski Faduc ter zmagovalca dvobojev med malteškim Hamrunom in ferskim Runovikom oziroma velškim Konahsom in kosovskim klubom Balkani. Tekme bodo zadnji teden julija. Trener Kopra Zoran Zeljković.
14: Mislim, da vsi skupaj komaj čakamo začetek prvenstva in žreb, kajti zato smo garali. celotno sezono.
13: V Velenju se je začela 32. kolesarska dirka po Sloveniji. 141 km dolga trasa bo kolesarje peljala od Velenjskega jezera do Rogaške Slatine. Gre za drugo najkrajšo etapo letošnje slovenske pentle, ki bo v celoti dolga 810 km z nekaj več kot 11.200 višinskimi metri. Skupno bo na sporedu 5 etap. V italijanskem Sondriju se začenja 89. kolesarska dirka po Švici. Letos nastopata tudi slovenska asa Tadej Pogačar in Primož Roglič.
3: Opoldnevnik Radia Koper je končan, uredila in vodila ga je Mateja Brežan. Tehnična izvedba Jure Colja, bral sem Gregor Maver. Vreme. Popoldne bo po večini sončno, v notranjosti bodo tu in tam možne posamezne plohe ali nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, v hribovitih krajih ni povsem izključena kakšna kratkotrajna popoldanska ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj. Meteorološka postaja na letališču Portorož v Sečovljah nam je ob 12. posredovala naslednje podatke. Temperatura zraka 27 stopinj, zračni tlak 1019 milibarov ustaljen, vlaga 52%, nebo je delno oblačno, piha severozahodnik 3 metre na sekundo. Morje je rahlo vzvalovano, temperatura morja 23 stopinj. Še nekaj temperatur izmerjenih ob 12. Postojna 23, Koper 24, Ljubljana 26 in Nova Gorica 28 stopinj. Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti med Dragomerjem in Brezovico v smeri proti Ljubljani. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru in med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, ter na glavnih cestah Šmarje-Koper in Lucija-Izola. Ura je 12:46.

O smrtnici. V 81. letu je umrl Teo Pavel Kalšek iz Trseka. Pogreb bo jutri, v četrtek, ob 12. na pokopališču v Kopru. Žara pokojnika bo uro pred pogrebom v tamkajšnji mrliški vežici. V 85. letu je umrla Pavla Likar iz Tomaja 82. Umrla je Pavla Likar iz Tomaja. Pogreb bo v petek ob 17. na pokopališču v Tomaju. Žara pokojnice bo uro pred pogrebom v domači cerkvi. Svojci sveče hvaležno odklanjajo.

0: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 23 milijonov evrov. Viking Loto.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
2: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Carni Love in kar 25% popusta na vse posipe za mačke. Popustalja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
3: Primorski večer, jubilejni večer Ivice Verkan. 75 let življenja, 70 let glasbe in 30 let decemberskega dne. V soboto, 27. junija 2026 ob 21. uri v letnem kinu Arigoni v Izoli. Z vami bodo Primorski fantje, Istrski fantje, ansambel Tik Tak, Bačin in številni gostje. Program povezuje Janja Vlaga. Vstopnice so v predprodaji v galeriji Alga, Tic Izola in na eventim.si. Primorski večer, praznični večer glasbe in spominov.

0: glasbeni abonma. Dogajanja s koncertnih odrov Primorske. Vsak četrtek ob 20.
1: Eva Jurgec in Uroš Jezdič, umetniška rezidenta hiše Alojza Kocijančiča. Tokrat z avtorsko glasbo po navdihu poezije Alojza Kocijančiča. Uživo iz studija Henrix, jutri ob 20. z neposrednim audio in video prenosom na Radiu Koper. Prijave za ogled sprejemamo na elektronski naslov simona.molicnik@rtvslo.si.

In lep pozdrav. Ura je skoraj 13, še 45 sekund. Piše se 17. juni in smo sredi srede, pa še sredi tedna. Lep pozdrav vsem, ki še vedno poganjate ta teden naprej, pa če to počnete z neizmernim zagonom ali pa na ustrajnostni pogon, ni važno. Vreme nam trenutno ponuja morda kratko strateško okno, ko je zunaj samo še toplo. Izkoristite te morda zadnje minute relativnega udobja, kajti kmalu bo pritisnila tista prava neizprosna poletna vročina, ko se bomo vsi povsem tradicionalno začeli pritoževati, kako je prevroče, čeprav smo komaj čakali začetek poletja. Dobrodošli v sredinem popoldnevu na Radiu Koper. Sedaj je pa res 13. Gremo delati.

Samuel Lukas. In kitara, 13 in 3 minute, skoraj 4 čez 5 sekund, sreda popovdne, in naša radijska odprava uspešno pluje proti koncu te srede in tedna. Ker pa se dobra zgodba ne napiše sama, je tu ekipa, ki bolj kot na

resen medijski aparat spominja na tisto pisano druščino iz pravličnih svetov. Medtem, ko se morda marsikdo izmed vas boji tehnike, Matija Žavbi poskrbi, da je nekaj povsem prijaznega in ustrežljivega. Glas, ampak res glas, je Gregor Maver. Vse besede najdejo svoje mesto in zvenijo točno tako artikulirano in pomembno, kot da je pravkar prebral Kraljevi razglas. Novinarka Mateja Brežan vedno najde skriti zaklad ali pa vsaj tisto resnico, ki bi jo marsikdo raje pustil zakopano globoko v gozdu. Naš zvočni alkimist je Iztok Novak Izi. Vari prave glasbene napoje, ki vas ne pustijo ravnodušne. In tu sem še popodanski krotilec teh prej naštetih duhov, ki poskušam tole našo kočijo obdržati na cesti, preden se točno polnoči ali pa vsaj ob koncu izmene vse skupaj spremeni v bučo. Torej, gremo naprej. To je Radio Koper. Čiste računi. Tole smo poravnali, tako pravi Boštjan Pertinač.

Odtenek baščaršije v tele skladbi Čisti računi Boštjana Pertinača. Desetka čevapov s kajmakom za kosilo. Zakaj pa ne? Itak smo že zdavno ugotovili, da je priloga problem. Sicer pa se ne spoznam prav dobro na hrano in glasbo, no, nekaj malega se pa le spoznam na naslednjo, ki jo je na seznamu vrstil Iztok Novak Easy, First Date. Ena najbolj prepoznavnih pesmi skupine Blink 182 izšla leta 2001 na albumu Take Off Your Pants and Jacket. Govori o vseh tistih nerodnih občutkih, ki spremljajo prvi zmenek, o tremi, negotovosti, vprašanju, kaj obleči, kaj reči in ali bo sploh prišlo do prvega poljuba. Zanimivo je, da pesem sploh ni nastala kot resen umetniški projekt. Vodstvo skupine je menilo, da albumu manjka poletni hit in zato je bil pevec in kitarist Tom DeLonge precej jezen in je iz same trme in jeze napisal čim bolj nalezljivo in komercialno pesem. Isti večer je Mark Hoppus, basist, napisal še The Rock Show. Ironično sta prav ti dve pesmi postala največji uspešnici albuma. Tudi videospot je postal kulten. Priporočamo ponoven ogled. Zakaj pa ne? Sicer pa za mnoge oboževalce ostaja First Date ena najbolj zabavnih in najbolj prepoznavnih pop-punk pesmi zgodnih 2000, saj odlično ujame občutek prve zaljubljenosti in mladostne nerodnosti.

Gossip. Imperfect World. No, zanimiva skladba, sicer skupina je prej slovela po skoraj bolj surovem in divjem punk zvoku, če se oboževalci morda samo spomnite na uspešnico Standing in the Way of Control. No, s tole skladbo Perfect World pa je naredila korak bolj spoliranemu in lahko rečemo tudi plesnemu zvoku. Nekateri stari oboževalci so seveda pogrešali njihovo prvotno punkovsko ostrino, ampak tale produkcija je dala pa izjemen prostor vokalni moči pevke Beth Dajto. Čez 13:18, danes je sreda, 17. juni, dan v tednu, ja, sreda je takšna, bolj podobna krožišču, za nami je recimo, da dovolj poti, da vemo, kam smo namenjeni, pred nami pa še dovolj prostora za kakšen ovinek in recimo, da bodo takšni tudi popoldanski radijski kilometri na Radiu Koper. Ob 13:30 se bomo lotili ene najbolj zapletenih tem sodobne Evrope, migracij. Meje so zanimiva stvar, na zemljevidu ostre črte, v življenju pa pogosto veliko bolj mehke. Nekateri jih prečkajo zaradi službe, drugi zaradi šole, tretji v iskanju varnosti ali boljšega življenja. V prvi oddaji iz cikla o migracijah bomo pogledali, kako evropske odločitve vplivajo na vsak dan ljudi v Istri in ob meji s Hrvaško ter Italijo. Kmalu. No, 15. uri bomo nekoliko bolj lahkotni. Pesem tedna Radio Koper tokrat prihaja iz Idrije, naslov pa pomenljiv, turist. O njej bo iz prve roke spregovoril Gregor Kacin, gonilna sila zasedbe Gregorov, ker smo po malem turisti vsi, v tujih mestih, na družabnih omrežjih in včasih celo v lastnem življenju. Ob 17. uri v oddaji Pol ure kulture najprej zavijemo v Tomaj, kjer je prenovljena Kosovelova domačija dobila novo življenje, nato v Ljubljano, kjer se po 85 letih na pročelje vrača sejalec. Za konec pa še v Izolo, kjer bodo muzejsko noč letos nekoliko prehiteli in umetnosti namenili že današnji večer. Ob 18. uri se bodo oglasili naše none, naši nonoti v ponovitvi ponedeljkove rubrike, nato pa bo čas za večer. Ob 20. uri v Arizoni najprej bo zazvenila čestitka Paulu McCartneyju, nato pa bodo radijski žarometi osvetlili ustvarjanje Briana Adamsa. Njegove pesmi so že desetletja dokaz, da se lahko rock stara precej bolj dostojanstveno, kot marsikdo misli. Takšen bo torej današnji popoldan in večer na Radiu Koper. Vse to, kar ste slišali. In še več. Samo vabljeni v našo družbo. Čez 10 minut pa že k poslušanju aktualne, sredine aktualne teme. Ne bomo pozabili na ceste, tale klik je pomenil, da sem v tem trenutku obiskal spletno stran prometno-informacijskega centra. Zastoj je na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Gospromet zastoji na cestah Šmarje Koper in Lucija Izola. Ostalih posebnosti pa trenutno ni. 9 minut, torej, do sredine aktualne teme.

0: Od 20. junija do 3. julija ne zamudite Sale Preview v Palma Nova Designer Village. Zagotovite si predčasen dostop do vročih poletnih popustov na že znižane outlet cene za vse člane Premium kluba. Še niste član? Registrirajte se na spletni strani palmanovadesignervillage.com in nakupujte prvi.
1: Panasonic. Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
2: Panasonic.
3: Pozor, pustolovci! Od 11. do 28. junija v Tiare Shoppingu Vilešu divja brezplačna zabava s Piko Nogavičko. Skočite v obrnjeno sobo za odštekane fotke, dirajte s Hobby Horse in postanite svoj najljubši lik. Čakamo vas v drugem nadstropju Tiare Shoppingu Vilešu ali na tiareshopping.com. Pridite, lušno bo!

0: 13:30 je ura. Več let so se članice Evropske unije dogovarjale o reformi azilnega in migracijskega sistema EU. Pakt je stopil v veljavo pred nekaj dnevi. Kakšen učinek sprejete reforme je pričakovati na obmejnih območjih jugozahodne Slovenije oziroma v čezmejnem pasu med Furlanijo, Julijsko krajino, Primorsko ter Istro in Kvarnerjem? Če kje, smo na obmejnem območju s Hrvaško in Italijo priča delovanju in nedelovanju sprejetih odločitev v Evropskem parlamentu. Kje se kažejo učinke razpadanja šengenskega sistema zaradi nadzora na notranjih mejah in kako se to pozna v vsakdanjem življenju več tisoč prebivalcev, ki mejo prehajajo zaradi dela, šolanja, prostočasnih dejavnosti. O tem v nizu štirih oddaj, ki se ukvarjajo z nedokumentiranimi ali nezakonitimi prehodi meje in prehajanju dnevnih migrantov na slovensko-hrvaški in slovensko-italijanski meji. Začenjamo v Istri. Tjaša Škamperle.
1: 26-letni Mohamed Younes je v Slovenijo prišel pred slabimi 10 leti, ko je našo državo prečkalo mnogo beguncev. Njegovi starši so še pred njegovim rojstvom zaradi vojne zapustili rodni Afganistan. Mohamed se je rodil v Iranu, a tam nikoli ni prejel nobenih uradnih dokumentov, zato je bil oseba brez državljanstva. Ko so ga pri 16 letih zaradi tega izgnali iz Afganistana, se je odločil, da dom poišče drugje.
2: Iz Turčije v Grčijo, te otoki, ko so Lesbos, pa to, tam smo bili, pa naprej v Grčijo, Makedonijo, pa naprej pa je itak si sam sledil množica. Toliko ljudi je bilo tam, pa sam si sledil, pa si nekam prišel.
3: Najtežje mu je bilo na čovnu iz Turčije do Lesbosa, pravi Mohamed. Bilo jih je nekajkrat preveč za majhen čovn. Iz vode jih je nato rešila policija. Ko je prišel v Slovenijo, je bil najprej nastanjen v Postojni. Tam ni bilo lepo, pove.
2: Sam, potem, ko enkrat sem bil že v Ljubljani, pač sem rekel, da pač se mi ne da več. Ne? Sem bom kar tukaj ostal, kar bo bo. Večino so šli naprej, ne vem, v kakšno Nemčijo, Avstrijo. Ne? Jaz pa sem rekel, pač ne grem, ne dovolj imam. Ne? Sem dost trpel, bom kar tukaj ostal, če bo, če pa ne bo, pa nazaj. Ne?
1: Tako je Mohamed Younesi pripovedoval v oddaji Drugi pogled prvega programa nacionalnega radija. Mohamed je torej eden od tako imenovanih nedokumentiranih migrantov, ki v našo državo pridejo brez potrebnih dovoljenj in eden tistih, ki so zaprosili za zaščito. Raziskovalec na Inštitutu za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU ter izredni profesor na Univerzi v Novi Gorici Jure Gombač o današnji podobi migrantov pravi, da obstajajo 4 najpogostejše reprezentacije migrantov. V diskurzu politikov in medijev so to kršilci zakonov, grožnja, z njimi se povezuje tveganje za nacionalno varnost, s čimer se legitimira izredne razmere in nižanje standardov človekovih pravic.
4: Migranti so predstavljeni kot neka množica brez individualnih zgodb, kot številke pa statistike ali pa kot neki valovi, poplave ali pa tokovi ljudi. In ta uporaba teh naravnih metafor zmanjšuje zaznavanje njihove individualnosti in tudi človeškosti. In to smo recimo videli iz medijev, plakatov, iz fotk, iz video, ne, kjer se potem nekako ta spektakel na meji nezaželenih ljudi, ki naj bi prodirali proti čez zidove trdnjave Evrope. In to je dost problematičen pogled, ker še vedno večina ljudi v Evropsko unijo vstopa legalno in ta del, ki pač gre čez irregularno, je manjši del teh mejnih mobilnosti.
1: Migranti redko govorijo svojim glasom, največkrat o njih govorijo drugi. Politike Evropske unije so glede migrantov ustvarile veliko statusov.
4: Ni, da so migranti migranti, ker so migranti. Migranti so zato, ker so ljudje, ki prestopijo meje in tam so jih že čakajo zakoni, ki jih spremenijo v migrante. Ta proces imenujemo tudi migrantizacija, v katerim so za njih potem posebni zakoni, posebni upravni postopki in tudi posebne zahteve do njih, ki jih stalno držijo v tem migrantskem statusu, dokler ne pridobijo državljanstva, če ga pridobijo, ali pa tudi če kasneje, ker govorimo o prvi generaciji, drugi generaciji. Ne?
1: V Evropski uniji je začel veljati nov azilni in migracijski sistem oziroma pakt. Slovenija je med državami, ki so se odločile, da letos v paktu ne bodo sprejele sorazmernega deleža prosilcev iz vstopnih držav na jugu. Naša država bo raje plačala 1,8 milijona evrov. Upravljanje migracij in okrepljeno varovanje zunanjih meja Evropske unije je ena najpogostejših tem evropske politike. Ko se je Hrvaška leta 2023 pridružila šengenskemu območju, je tako imenovano prosto prehajanje notranjih meja med Slovenijo in Hrvaško zdržalo le do oktobra. Takrat je Slovenija na določene mejne prehode znova poslala policiste. Podobno je naredila Italija. Že 11 let pa ima kontrole na notranjih mejah med sosedami tudi Avstrija. Evropska komisija je 9 članic šengenskega območja nedavno pozvala, naj nadzor na notranjih mejah postopoma odpravijo. Slovenija se je zato odločila prva. Kaj so sploh pri kontrolah preverjali in iskali policisti? Vodja oddelka za državno mejo in tujce na policijski upravi Koper, Viljem Toškan.
5: Posedovanje dokumentov za prestop meje, izpolnjevanje pogojev za vstop v Republiko Slovenijo in pa ugotavljanje indikatorjev tveganja za ekstremizem, terorizem, na koncu koncu tudi pri ponarejenih potnih listinah, ukradenih vozilah, tihotapstvu orožja, mamil. Leta 2024 smo na mejnih prehodih zavrnili 880 tujcev, lani 780, zdaj pa v teh 5 mesecih letošnjega leta nekje 300. Teda to število nekje upada, približno je okoli 700-800 na leto. Pri teh zavrnjenih potnikih pa prevladujejo državljani balkanskih držav, predvsem Albanije, Srbije, Bosne. Imamo pa tudi nekaj manjše število od državljanov Ukrajine, Filipinov, Nepala in tako dalje.
1: Slovenija je torej pred dnevi odpravila ta začasni vnovični nadzor na meji s Hrvaško in Madžarsko. Zdaj bodo policisti bolj usmerjeni v tako imenovane izravnalne ukrepe, nadzor na zeleni meji in ne le tam.
5: Največ teh nedovoljenih prehodov zaznamo na območju Ilirske Bistrice, predvsem območje Novokračin, potem je tam ena cestna povezava Sušak-Lisac na hrvaški strani, pa okolica mejnih prehodov Jelšane in Starod. Na tukaj obalnem območju oziroma območju Kopra je pa Rakitovec pa Podgorje, nekaj tudi pa Sočerga, Mlini pod Sočergo.
1: Policistov na mejnih prehodih torej ni več, da bi vas povprašali po dokumentih, so pa še naprej v tako imenovanih mešanih patruljah na hrvaški in italijanski meji.
5: Te mešane patrulje, tako s hrvaško stranjo in italijansko, tedensko izvajamo skoraj vsakodnevno in recimo na vlakih, ki vozijo iz Reke do Bistrice, ne vem, v aprilu smo tako prestregli 19 migrantov, ki so poskušali kot potniki na vlakih vstopiti v Slovenijo.
1: Pakt o migracijah pa prinaša še dodatne ukrepe.
5: Nekako se razširi nabor podatkov, ki se bo zbiral migrantov. Ideja pa je, da se vsak migrant takoj po vstopu na šengensko območje dejansko tudi registrira, zadokumentira, tako da se točno ve, kje in kdaj je vstopu in da ta podatek je potem na voljo vsem ostalim državam članicam v Evropske unije. Istočasno se pa tudi razširja ta nabor ukrepov od tega, da moramo migrante informirati o njihovih pravicah, dolžnostih, ki jih bomo imeli, od tega, da morajo biti na razpolago organom za postopek, kaj se zgodi, če ne upoštevajo teh navodil, usmeritev, pa potem tudi od tega, da moramo opraviti obvezen zdravstveni pregled, da se opravi tudi to preverjanje ranljivosti bolj podrobno.
6: Policijska uprava Koper redno sodeluje z istrsko policijsko upravo na Hrvaškem, kjer vodja področja za nadzor meje Loris Kozlevac pravi.
7: Što tiče pakta o migracijama i azilu i njegove primjeni...
8: Pripravljeni smo na izvajanje pakta o migracijah i azilu. Prilagodili smo zakonodajo, infrastrukturo in izobrazili policiste. Vzpostavljene imamo centre, kjer se bodo izvajali vsi postopki, tudi zdravniški pregledi. Z vašimi policijskimi upravami pa še naprej sodelujemo v tako imenovanih mešanih patruljah, ko opravljamo skupni nadzor. Mesečno se slovenski in italijanski policisti srečamo, izmenjujemo podatke. Število nezakonitih prehodov se sicer res zmanjšuje, a večji problem je, ker se prosilci za azil pri nas lahko prosto gibljajo in zgodi se, da smo prosilce, ki so še čakali na odobritev statusa, našli na meji, ko so jo želeli prestopiti. Seveda se zgodi vračanje, problem pa nastane, ko prosilci nimajo dokumentov, kot napovedal pravih podatkov, imen, starosti. To se bo tudi s paktom uredilo. Se bodo zdaj pomembni biometrični podatki. Oseba, ki bo zaprosila za azil pri nas, se torej ne bo smela odpraviti čez mejo, dokler odločitve ni.
6: Z migracijskimi politikami Evropa kanalizira prihode za to, da jih bolje nadzoruje in tudi omejuje znotraj svoje trdnjave Evrope, meni raziskovalec Jure Gombač.
4: Zdaj mi se malo bojimo, da ta pakt nekako krepi to logiko nadzora, ker kakor je nadzor prisoten, potem ljudje, ki potrebujejo zaščito, kot so recimo preganjeni ljudje, ne pridejo do nje, a ne? Ker so zaustavljeni že daleč, preden bi sploh lahko zaprosili za neko azilno politiko. Potem se neki postopki se pospešijo, postopki ugotavljanja identitete, postopki pri izdajanju pač azila. In kadar so postopki hitri, se potem lahko dogajajo napake, to je tudi dobro dokumentirano. Tudi učinkovito vračanje, nekako ne vemo, kam se bo potem te ljudi vračalo, ali bo to deportacije izven Evropske unije, ali bo to deportacije v neke države, ki so od Evropske unije odvisni, imamo recimo pakt Italija, Albanija in podobno. Ne. Tukaj potem lahko pride do nekega problema pri spoštovanju človekovih pravic, pri vseh teh konvencija, ki jih imamo podpisane kot država in ki jih je Evropska unija do zdaj pač spoštovala in jih ima zapisane tudi v svojih pač ustanovitvenih dokumentih.
6: Mohamed Younesi ima pri nas mednarodno zaščito, status, ki ga mora vsaki dve leti obnavljati. V Sloveniji je dokončal osnovno šolo, se vpisal na gimnazijo in jo uspešno dokončal. Zadnjih pet let je študiral in lani magistriral iz agronomije. Zdaj dela, a ne to, za kar je študiral, je povedal Andrej Gradišar.
2: Pet let sem je študiral, pa pač bi nekaj delal, ki je povezano. Ne? Žal pa nisem nekaj pametnega našel. Ne? Sam do dobrih mest tudi nisem mogel prideti, ker ponovadi je pogoj državljanstva. Ne? Ker pač jaz tega nimam, pa sem pa itak potem nisi primeren kandidat tako.
3: Da dobiš državljanstvo, pa je pogoj, da imaš službo. To sogovornik torej ima naslednji cilj, je torej pridobitev državljanstva, saj trenutno ni državljan nobene države.
0: Vsebina oddaje je bila del projekta Tu EU, povezani za prihodnost, ki ga sofinancira Evropska unija. Jutri se bomo posvetili čezmejnim migracijam delovnih migrantov v Istri.

13 in 58 je. Kolegi z prvega programa Radija Slovenija so danes na obisku v Idriji. Ob 17. uri bodo v filmskem gledališču iskali odgovore na izzive za zagotavljanje družinskih zdravnikov. V sklopu terenskega obiska pa so pripravili številne lokalne vsebine, dotaknili so se turističnega potencijala z UNESCO-vo dediščino, gospodarskega razpoloženja in številnih pozitivnih zgodb lokalnega okolja. Govorili so tudi o urejenosti kolesarskih poti. Gost novinarja Marka Rozmana je bil nekdani vrhunski kolesar in olimpijec Walter Bonča. Po naslednji.

0: 4 minute je čez drugo popoldansko uro. Cesare Cremonini je bil to, marmelata numero 25. Idrija je v zadnjem času bogatejša za nove kolesarske poti, ki odpirajo še več možnosti za aktivno preživljanje prostega časa domačinov in obiskovalcev. Kakšen pomen imajo za razvoj kraja, komu so namenjene in zakaj idrijsko hribovje že dolgo velja za pravi raj za cestne in gorske kolesarje? O tem smo govorili z ljudmi, ki Idrijo in njene ceste poznajo najbolje. Med njimi je tudi Idričan Walter Bonča, eden najuspešnejših slovenskih kolesarjev. Z njim se je pogovarjal Marko Rozman.
1: Ja, Walter Bonča, dobrodošli v našem terenskem studiu, tukaj v vašem domačem kraju.
2: Lep pozdrav.
1: Že čez nekaj minut se bo v Velenju začela kolesarska dirka po Sloveniji. Več kot 20 let je že od vaše zmage na Tour of Slovenija. Verjetno so te

0: začetku te dirke se vzbujajo kakšni spomini, kakšni občutki? Ali so danes drugi časi, drugačne dirke, druge taktike?
1: Ja, res je. Vsako leto v tem času, ko se začne dirka po Sloveniji, se vedno spomnim časov, ko sem tudi jaz sodeloval na njej in ko sem zmagal. Res pa je tudi, da danes so drugi časi, samo kolesarjenje oziroma kolesarske dirke drugače potekajo, bolj moderno oziroma same ekipe se pripravljajo že več časa, si ogledujejo traso, progo, predvsem tiste najbolj zahtevne dele. Takrat mogoče nismo tok do potankosti se pripravili na določene dirko.
0: Torej, Pogačar, Roglič danes udejstvujeta čisto druge projekte, kot ste jih vi takrat?
1: Ja, seveda, to je v bistvu Pogačar je in Roglič, to so za njemu stoji cela skupina ljudi, ki ga spremljajo tako na treningu kot po treningu, samo pripravo, prehrano in vse ostalo. Tako da, kot sem rekel, za njim stoji cela, bi rekel, skupina ljudi, ki skrbijo samo, da bo se počutil dobro in da bo sposoben na dirki pokazati svojo najboljšo stran.
0: In na koncu zmagati, ne? Kako pa se sami spominjate svojih začetkov v kolesarstvu? Ste morda spremljali v medijih, kakšne dirke, vas je to motiviralo, ali so bile to enostavno idrijske ceste?
1: Ja, jaz v kolesarstvo sem prišel bolj slučajno kot z namenom, namreč jaz sem se prej ukvarjal s smučarskim tekom kot otrok in sam trener je bil tudi zelo aktiven kolesar in me je navdušil in v poletnem času seveda sem tudi jaz sedel na kolo, jesen dirko, že prvo dirko, na kateri sem zmagal in takrat me je mogoče je bila tista ključna točka, da sem se bolj posvečal oziroma začel posvečati kolesarstvu.
0: Ja, Idrija vse bolj postaja prepoznavna tudi kot kolesarska destinacija, ne? Razgibani vzponi, slikovite ceste in neštete možnosti za kolesarjenje privabljajo tako rekreativce kot zahtevnejše kolesarje, lahko rečemo.
1: Ja, Idrija je res z vsemi vzponi, cestami, gorskimi cestami, gozdnimi cestami je zelo velik, bi rekel, potencial, kar se tiče kolesarstva, pa ne govorim cestnega, tudi gorskega in seveda čistega, rekreativnega, turističnega, ker poznam veliko ljudi, ki pridejo v Idrijo z namenom ali slučajno in so zelo, zelo navdušeni nad krajom in z vsemi z možnostmi kolesarjenja, ki ga imamo na Idrijskem.
0: V bistvu, kamorkoli se odpraviš, so serpentine, ne?
1: Ja, klancev je neomejeno, to se pravi, da če hočeš po klancih voziti, jih ne bo nikoli zmanjkalo.
0: Idrija je dobila tudi nove kolesarske poti. Kaj te prinašajo tako domačinom in obiskovalcem, ter po čem se razlikujejo od dosedanje ponudbe?
1: Ja, to kolesarsko stezo smo zelo dolgo čakali. Zelo bi rekel, da Idričani so zelo navdušeni vsi, ker vemo, čez Idrijo pele glavna cesta v smeri Tolmina oziroma Ljubljane in vse poteka po njej. Tako da je skoraj ni možno kolesariti, predvsem za otroke, pa je ta kolesarska steza zelo, zelo, zelo dobra in vsak dan, ko grem po kolesarski stezi, vidim zelo, zelo veliko ljudi, ki se, bi rekel, kolesarijo, sve sprehajajo tudi na raznih rolerjih oziroma drugih prevoznih sredstvih in mislim, da je pravilno, da se jo naredilo oziroma je zelo uporabna.
0: Ja, občina je v okviru projekta Lamo in divje točke pridobila tudi 25 gorskih električnih koles, ki v bistvu odpirajo vrata temu aktivnemu raziskovanju lepot tukaj v tem okolišu, ne?
1: Ja, v bistvu bo letos prvo sezono, celo sezono, da bojo te kolesa v uporabi. Že lansko leto so kar aktivno se jih uporabljali, veliko turistov pride, se jih sposodi. Tako da jaz mislim, da slih s tem projektom bo letos bistveno bolj aktivno in bojo verjetno kolesa oziroma so že kar dobro v uporabi.
0: Je še kakšna zanimivost, kar se tiče kolesarjenja tukaj na Idrijskem? Če bi morali nekoga, ki Idrije še ne pozna, ne, prepričati z nekim, z enim samim razlogom, da pride sem na kolesarski izlet, kaj bi mu rekli?
1: Ja, jaz veliko turistov, ki pridejo v našo trgovino kolesarsko, jih napotim v Idrijsko Belo in naprej proti Krekovšem, kjer so res zelo zanimive stvari za videti, naravne lepote.
0: To je to.
1: Je, to je to.
0: Valter Bonča, najlepša hvala za vse informacije in te namige in da ste nas obiskali v Trenjskem studiu.
1: Hvala tudi vam.
2: Slišali ste pogovor s prvim kolesarskim, primorskim kolesarskim profesionalcem, dvakratnim olimpijcem in trikratnim udeležencem italijanskega Gira Valterjem Bončo. Če morda poslušate Radio Slovenija v Idriji in okolici, vabljeni še enkrat v filmsko gledališče na javno debato o stanju idrijskega zdravstvenega sistema. Ta bo na sporedu ob 17. uri. 11 čez 14 pa je.

14 in 22 minut je ura. Pametne ure merijo korake, srčni utrip in spanje, zdaj pa prihaja še naprava, ki meri nekaj, na kar poleti pogosto pozabimo. Koliko sonca dejansko prejme naša koža? Nova pametna ogrlica spremlja izpostavljenost UV žarkom v realnem času. Ugrajeni senzor meri tako UVA kot UVB sevanje, podatke pa pošilja v aplikacijo, ki upošteva tudi tip kože, uporabo zaščitne kreme in pa druge navade uporabnika in na to opozori, kdaj je čas za senco ali za nov nanos zaščite. Gre sicer bolj za pripomoček, za osveščanje kot za medicinsko napravo, tako pravijo razvijalci te pametne ogrlice. Zanimivo pa je tudi, da je oblikovana kot modni obesek in ne kot športni senzor. Vprašanje pa ostaja, ali bomo za zaščito pred soncem res potrebovali še pametni pripomoček, morda za marsikoga še vedno velja stari recept, krema, oblačilo in malo zdrave pameti. Za tiste pa, ki veliko časa preživijo na prostem, bi takšna tehnologija lahko pomenila dodaten korak k boljši zaščiti kože. Do poročil še nekaj muzike.

0: Sindikat Skej ima novo vodstvo. Letošnji dosežki nacionalnih preizkusov znanja tretješolcev pri slovenščini pod pričakovanimi.
1: Radio Koper. Ura je 14 in 30 minut. Poročila.
0: Kongres sindikata kovinske in elektroindustrije Slovenije Skej je za novo predsednico sindikata za mandatno obdobje do leta 2031 izbral Matejo Gerečnik, ki je na čelu sindikata nasledila dolgoletno vodjo Lidijo Jerkič. Gerečnik je svojo sindikalno pot začela kot proizvodna delavka v podjetju Eti iz Lake, kjer je prevzela vodenje sindikalne podružnice. Pozneje je delala na področju izobraževanja, vodila komisijo za ženska vprašanja pri Skej in nazadnje opravljala funkcijo izvršne sekretarke. Letošnji dosežki nacionalnih preizkusov znanja tretješolcev so bili pri slovenščini pod pričakovanimi in s 40,46% za več kot 6% nižji kot lani. Težave se kažejo predvsem pri bralni pismenosti. V 6. in 9. razredu se nakazujejo zelo velike razlike v znanju angleščine. Dosežek devetošolcev pri tem predmetu je bil pod 10-letnim povprečjem, je predstavil predsednik Državne komisije za vodenje NPZ Janez Vogrinc. Čezmejni kinoatelje v sodelovanju s številnimi partnerji začenja potujoči projekt Kino Soča Izonco Cinema. Kot pojasnjuje Nadina Štefančič, začenjajo v Štandrežu.
2: S Borisom Petkovičem in njegovim novim dokumentarnim filmom z naslovom Kdor ne skače, gre za film, kjer režiser skupaj z različnimi sogovorniki razmišljajo o tem, kako šport vzpostavlja slovensko narodno identiteto.
0: Do konca avgusta se bodo na že uveljavljenih lokacijah zvrstile številne filmske projekcije z odmevnimi filmskimi naslovi. Letos prvič tudi v Breginju, Trenti in Beneški vasi Srednje. Policisti na Bovškem skupaj s pripadniki drugih služb danes že drugi dan intenzivno izvajajo aktivnosti za izsleditev pogrešanega 43-letnega državljana Slovaške, predvsem v širši okolici Loga pod Mangartom. Pogrešan je visok okoli 170 cm, srednje postave in ima temnorjave kratke lase. Vozi gorsko kolo rumene barve, so sporočili iz policijske uprave Nova Gorica, ki pozivajo vse, ki bi imeli kakršnekoli koristne informacije, da te sporočijo bovškim policistom oziroma pokličejo na najbližjo policijsko postajo ali interventno številko policije 113 oziroma anonimni telefon policije 080 1200. Paraolimpijski kolesar Anej Doplihar v letošnji sezoni tekmuje odlično. Vrhunec predstavlja naslov evropskega prvaka v cestni vožnji. Dosežki so mu prinesli tudi današnji sprejem pri novogoriškem županu Samu Turelu. Doplihar že razmišlja o svetovnem prvenstvu, ki bo v ameriški Alabami.
3: Temperature bojo približno iste kot tukaj, nič kaj specifične, a ne, nič ekstremnega podobnega, kot je bilo na svetovnem pokalu na Tajskem, ki je bilo res peklensko. Tako da mislim, da ne bomo nič kaj dosti komplicirali, samo da se spočijem tisti jet lag, da nekako probam odpraviti pred tekmo in mislim, da bo to to.
0: Svetovno prvenstvo bo na sporedu prvi teden septembra. Popoldne bo po večini sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. V notranjosti bodo tu in tam možne posamezne plohe ali nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, v hribovitih krajih ni povsem izključena kakšna kratkotrajna popoldanska ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj. V petek in soboto bo sončno in vroče. Verjetnost vročinskih neviht bo majhna. Še nekaj temperatur izmerjenih ob 14. Koper 25 stopinj, Postojna in Trst 27, Ilirska Bistrica, Bovec in Reka 28, Bilje in Dolenje pri Ajdovščini 29 stopinj. Vipavska hitra cesta je med pokripim vkopom Rebrnice in Nanosom proti Razdrtemu ponovno odprta. Zastoji so na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Zastoji so tudi na cestah Šmarje-Koper in Lucija-Izola. Ura je bila 14:35.

0: Botanični vrt Sežana vas 20. in 21. junija vabi na japonske dneve. Razstava bonsajev, zen meditacija, gong kopeli, shiatsu, origami, cosplay, japonsko gledališče ter karate, mečevanje in bobni taiko. Dogodek za vse generacije. Več na spletni strani Botaničnega vrta Sežana.
1: Bioterme. V razkošju narave. Nepozaben oddih za vse generacije. Preverite ugodno ponudbo na bioterme.si. Dobrodošli v Bioterme, kjer se čas ustavi.
2: Tekačice in tekači, ste že pripravljeni na Blitzbovec maraton? Če še niste, pohitite, sedaj je pravi čas. Do 30. junija velja še ugodnejša štartnina za jubilejno 10. izvedbo najlepše tekaške prireditve pri nas. Pridružite se že veliki druščini navdušenih ljubiteljev teka in narave. Prijave?
3: www.blitz.bovecmaraton.si.
4: Terme Čatež. Skočite v vaše najbolj zabavno poletje.
5: Poletna termalna riviera, družinske nastanitve in otroci, ki bivajo brezplačno. Več na terme.cates.si.
4: Prvič, spet, vedno. Gremo v Čatež.
6: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
7: V novem Mana katalogu te čakajo ženske obleke že od 15,99 €. Za najmlajše pa velja posebna akcija. Ob nakupu dveh ali več kosov otroških oblačil prejmeš kar 50% popust. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.

0: glasbeni abonma. Dogajanja s koncertnih odrov Primorske. Vsak četrtek ob 20.
1: Eva Jurgec in Uroš Jezdič, umetniška rezidenta hiše Alojza Kocijančiča. Tokrat z avtorsko glasbo po navdihu poezije Alojza Kocijančiča. Uživo iz studija Henrix, jutri ob 20. z neposrednim audio in video prenosom na Radiu Koper. Prijave za ogled sprejemamo na elektronski naslov simona.molicnik@rtvslo.si.

Studio Hendrix bo v petek 19. junija ob 20. v oddaji Jazz v Hendrixu gostil nove zvočnosti, ki širijo glasbeno obzorje in ostrijo duha. Tokrat vabimo na snemanje oddaje z odličnim trobentačem in skladateljem Majem Kavškom, ki bo s kvartetom predstavil svoj nov avtorski album Maj Kavšek Minor Flow, featuring Jure Pukl. Maj Kavšek, Jure Pukl, Tjan Šoštarič in Gaj Bostič, mojstri slovenskega novega džeza. V petek 19. junija ob 20. v studiu Hendrix. Maj Kavšek, Minor Flow. Vabljeni, prijave za obisk koncerta zbiramo na elektronskem naslovu mojca.maljeva@rtvslo.si.

Keith Urban je to. Baby come back, minuto čez 15. uro, še vedno je zastoj na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Gospromet zastoj je tudi na cestah Šmarje Koper in Lucija Izola. Ostalih posebnosti pa trenutno na primorskih cestah ni. V Idriji pa je nastala skladba Turist, določena za pesem tedna Radia Koper. Iz prve roke jo bo predstavil Gregor Kacin, Spiritus Movens zasedbe Gregorov. Prisluhnite, kaj je o tej skladbi Turist povedal.

En lep pozdrav vsem poslušalcem Radia Koper iz Idrije. Moje ime je Gregor Kacin in sem vodja zasedbe Gregorov. Pravkar smo posneli svoj prvi album z naslovom Umiranje na obroke, na katerem je 10 skladb, ki so nekako izrazito osebne in družbeno kritične. Album ponuja nek neposreden, surov nevlepšen pogled v notranje stiske posameznika, ki se sooča z razno raznimi pritiski in protislovi v tem sodobnem svetu. Dotekamo pa se tudi tem, kot so socialna izključenost bolnih in revnih, tako da besedila nekako raziskujejo te občutke odtujenosti, tesnobe, iskanje smisla, pri čemer pač ostajajo nekako neposredna in brezkompromisna. Zvočno se gibljamo nekje v okviru, kaj s tem, post-punk, tudi trši ritmi so, spogledujemo se tudi z ljudsko glasbo na momente. V obezidu albuma smo predstavili tudi video spot za skladbo Turist. Skladbe sem po večini posnel sam, tako inštrumente kot vokale. Z izjemo dveh skladb, Kapital in Turist, smo skupaj s fanti šli v studio domač in posneli te dva komada bolj v live verziji. V zasedbi delujejo fantje iz Idrije ter eni član je z Ribnice, tako je na bobnih Pegan Podobnik, na basu Alen Bogataj, na kitarah pa sta Jan Pevk in Rok Horžen. Album smo premierno predstavili v živo v Ljubljani na Metelkovi v Menzi pri Koritu. Naslednji koncert je v Idriji, prvič v Idriji in verjetno tudi zadnjič, 26. junija na festivalu Plum Pitk na mestnem trgu, potem pa imamo še en špil 18. julija na festivalu Hafnerjev Memorial v Železnikih. Za miks in produkcijo je poskrbel Peter Penko, za mastering Torolson, glasbo in besedila sem napisal sam. Tako da še enkrat lep pozdrav v Koper in upam, da se kmalu vidimo tudi v vašem mestu.

0: Umiranje na obroke je album, s katerega smo poslušali skladbo Turist. Pesem tedna Radia Koper izvaja idrijska skupina Gregorov.
1: Pozor, pustolovci! Od 11. do 28. junija v Tiare Shoppingu v Ilešu divja brezplačna zabava s Piko Nogavičko. Skočite v obrnjeno sobo za odštekane fotke, dirajte s Hobby Horse in postanite svoj najljubši lik. Čakamo vas v drugem nadstropju Tiare Shoppingu v Ilešu ali na tiareshopping.com. Pridite, lušno bo!
2: Terme Čatež. Skočite v vaše najbolj zabavno poletje.
3: Poletna termalna riviera, družinske nastanitve in otroci, ki bivajo brezplačno. Več na termevezaj.cates.si.
2: Prvič, spet, vedno, gremo v Čatež.
4: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 23 milijonov evrov. Viking Loto.

0: Še približno 30 sekund in bo 15 čez 15. Obvestilo, Rižanski vodovod Koper obvešča uporabnike vode, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju motena oskrba z vodo jutri. 18. junija na območju Lazareta od hišne številke 2 do 4 ter na Jadranski cesti od hišne številke 75 do hišne številke 95, predvidoma med 8 in 14 uro. Po končanih delih, saj veste, opravite vse zadeve, da bo vaša vodovodna napeljava znova čista in primerna za uporabo. Čez 14 minut pa vabljeni k poslušanju dogodkov in odmevov.
1: Danes v dogodkih in odmevih. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar ob sprejemu nove vlade za spoštljivo sodelovanje in varovanje demokratičnih vrednot. Sredstva za pomoč Iranu tudi iz žepa zasebnih podjetij. Skupina G7 bo pomagala pri uresničevanju mirovnega dogovora. Generalni sekretar NATO Mark Rutte opozarja, da Slovenija lani ni namenila 2% BDP-ja za obrambo, a se je zavezala, da bo to storila letos. K izboljšanju kakovosti slovenskih voda po podatkih Agencije za okolje pripomogli tudi ukrepi na kmetijskih površinah.
0: Vse to in še več v dogodkih in odmevih informativni oddaji, ki jo pripravljajo kolegi z informativnega uredništva prvega programa Radia Slovenija. Ostaja zastoj na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Gost promet zastoj pa še vedno na cesti Šmarje-Koper in Lucija-Izola. Naslednja etapa torej dogodki in odmevi, po 16. uri pa vabljeni, da prisluhnete današnjemu potepu po primorski.

0: članek.
1: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
0: Panasonic.
2: Obstajajo barve, ki takoj prikličejo dopust. Modrina morja, belina kamnitih ulic in rožnata barva, ki na mizo prinese pravi okus poletja. Mortadele Kras.
3: Od 20. junija do 3. julija ne zamudite sale preview v Palma Nova Designer Village. Zagotovite si predčasen dostop do vročih poletnih popustov na že znižane outlet cene za vse člane Premium kluba. Še niste član? Registrirajte se na spletni strani palmanovadesignervillage.com in nakupujte prvi.
4: Eno članstvo za vse.
5: AMZS družinsko članstvo velja za različna prevozna sredstva in za vse družinske člane. AMZS Premium vključuje tudi zavarovanje za tujino s kriti do 59 450 evrov.
4: Sklenite članstvo na amzs.si.
6: Top vikend v Mr. Petu.
7: Mr. Pet.
6: Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Carni Love in kar 25% popusta na vse posipe za mačke. Popustelja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
8: Braunemon, brez skrbi do čudovite polti. Za zaščito občutljive kože pred posledicami, ki jih povzročajo sončni žarki. Braunemon bo skrbi za brezskrbne užitke na soncu. Na voljo v lekarnah, drogerijah, specializiranih prodajalnah in na braunemon.si. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
9: Tukaj je sezona Altroke Istra Gourmet Festivalov. Altroke okusi in Altroke dobra družba. Se vidimo v četrtek, 18. junija v Dolu pri Hrastovjah. Več na visitkoper.si.
2: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Lepo pozdravljeni. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar se je ob sprejemu nove vlade zavzela za dobro sodelovanje in napovedala, da se bo oglasila, ko bo ogrožen ustavni red. Glede zunanje politike pa.
2: Moramo še naprej opozarjati na grobe kršitve mednarodnega prava in človekovega dostojanstva po svetu. Žal ja, vključno z genocidom v Palestini.
1: Slovenija se je zavezala, da bo letos izpolnila cilj in namenila 2% BDP-ja za obrambo, je povedal generalni sekretar NATO Mark Rutte, potem ko naša država lani tega ni storila. Enako velja še za Češko in Albanijo. Na dan prihajajo podrobnosti mirovnega sporazuma med Iranom in Združenimi državami. Samo od njih naj bi Iran dobil $300 milijard za obnovo.
3: We are not investing in it and we do not have a fund.
1: Ameriški predsednik Donald Trump sicer pravi, da ne bodo prispevali nič, saj naj bi denar dala zasebna podjetja. Nacionalno preverjanje znanja je pokazalo skrb zbujajočo sliko bralne pismenosti. To ne velja le za slovenščino, temveč za vse predmete, pravi predsednik komisije za vodenje NPZ Janez Vogrinc.
4: Ker gre za besedilne naloge, kjer morajo učenci bodi si prebrati daljše navodilo, da sploh razumejo, kaj je potrebno narediti, kjer morajo iz besedila izluščiti podatke.
1: Po večini sončno je, do večera je še mogoča kakšna ploha. V Dogodkih in odmevih sem z vami Lučka Majcenovič. Predsednica države Nataša Pirc-Musar je pripravila sprejem za člane vlade Janeza Janše. Poudarila je pomen dialoga ter se zavzela za konstruktivno in spoštljivo sodelovanje. Svojih vrednot ne namerava spreminjati, ne glede na to, ali je vlada leva ali desna, je dejala. Reševanje težav je lažje z dobrim sodelovanjem, je dejal tudi premier Janša, ki pa je najprej navrgel, da ta vlada ni nastala na podlagi mandata, ki bi ga podelila predsednica, ampak na podlagi podpisov 48 poslank in poslank. Nekaj pomenljivih poudarkov je bilo mogoče zaznati tudi pri oceni prejšnje in nove zunanje politike. Janša je dejal še, da mu je zaradi potez prejšnje vlade neprijetno iti na vrh NATO. Tomaž Celestina.
5: Predsednica države Nataša Pirc-Musar je ob željah po dobrem sodelovanju in spoštovanju dejala, da se bo oglasila vedno, ko bo ocenila, da je ogrožen ustavni red in dodala še naslednje.
2: Omejevanje svobode medijev in morebitni poskusi spreminjanja javne radiotelevizije v državno so koraki, ki po mojem prepričanju ne vodijo v boljšo državo in zrelejšo družbo.
5: Pa o zunanji politiki, kakršna se po njenem nakazuje.
2: Spoštovanje mednarodnega prava ni abstraktno vprašanje, temveč vprašanje naše varnosti, verodostojnosti in ugleda v svetu. Zato moramo še naprej opozarjati na grobe kršitve mednarodnega prava in človekovega dostojanstva po svetu, žal ja, vključno z genocidom v Palestini.
5: Predsednik vlade Janez Janša pa v zunanji politiki naslednje.
6: Pri zunanji politiki bo ta vlada vodila realistično euroatlantsko zunanjo politiko brez pretiranega ali pa brez primesi aktivizma, ki v bistvu škodi slovenskim nacionalnim interesom.
5: In o julijskem vrhu NATO.
6: Ko sem malo gledal osnutke dokumentov, vidim Slovenijo daleč pod rdečo črto, ne? In mislim, da mi bo prvič neprijetno iti na ta vrh.
5: Slovenska velika težava ostaja korupcija, dejal premier Janša in se ob tem dotaknil nedavnega razvpitega primera.
6: Ne, imamo župana podeželske občine, ki je v zaporu, pa kuhno samo odmontirali. Ne. Zdaj, če bi enake vatle uporabljali po celi državi, 10% ljubljanske mestne uprave je ostalo brez kuhin, tako da imamo veliko izzivov na tem področju.
5: Janša je ob tem dejal še, da novi ministri in ministrice trdo garajo od nastopa mandata, saj da še vedno odkrivajo stvari, o katerih se v času nastajanja vlade ni dosti govorilo.
1: Dodajmo, da bosta na državni proslavi ob 35-letnici samostojnosti in neodvisnosti kot slavnostna govornika nastopila tako predsednica Nataša Pirc-Musar kot premier Janez Janša. Poslanec resnice Boris Mijić ni več direktor podjetja Progros. Pred dvema dnevoma ga je na tem mestu zamenjal Miladin Mijić po navedbah medijev njegov oče. Poslanec sicer ostaja 100% lastnik podjetja, ki naj bi denar za poplačilo dolga Fursu dobilo od dveh velikih gradbincev, ki gradita tudi za državo, za poplačilo delavcev pa od predsednika stranke Resnica in državnega zbora Zorana Stevanoviča. V Ljubljanskem kliničnem centru so slovesno odprli prenovljene prostore nekdanjega zavoda za varstvo pri delu. Vanje so preselili del centra za transplantacijo ledvic in oddelek za anesteziologijo, ki je največji v ustanovi. Naložba vredna nekaj več kot 6 milijonov evrov zaposlenim prinaša boljše delovne pogoje, bolnikom pa boljšo oskrbo. V kratkem bo končana tudi prenova urgence in prve osmine glavne stavbe. Domen Anderle.
7: Bolniki, ki potrebujejo presaditev ledvice, morajo po operaciji do konca življenja hoditi na preglede v Center za transplantacijo ljubljanskega UKC-ja. Okoli 850 jih je, med njimi je tudi Sandi Slapnik z Vranskega.
8: Dobil sem ledvico z Belgije, dobro delo, pa veliko se pozna. Ne, prej sem trikrat na teden mogel na dializo, zdaj pa tega za enkrat konc.
7: Z modernimi prostori, v katere je center preseljen od začetka tedna, je zadovoljen. Navdušenja nad njimi ni mogel skriti niti predstojnik centra Miha Arnol.
9: Lahko rečem, da je s tem naš prostor postal res pravi center, ker v bistvu lahko oskrbimo vse naše bolnike v tistem času, ko v bistvu čakajo na presaditev, ko jih pripravljamo na presaditev in ko v bistvu jih vodimo dolgoročno celo življenje po presaditvi ledvice.
7: V sklepni fazi je tudi prenova urgentnega centra, predvidoma bo končana do konca poletja. Med pomembnejšimi pridobitvami je generalni direktor UKC-ja Marko Juk izpostavil 6 prenovljenih operacijskih dvoran in najsodobnejši CT aparat, ki ga predtem na urgenci sploh ni bilo.
10: In smo morali vse paciente, ki so bili zelo poškodovani, tovoriti v prvo nadstropje, približno 200 metrov stran. Temu se je včasih reklo tunel smrti, ker v tem času si izgubljal čas, ko je nekdo lahko krvavel in je nek standard oskrbe, da imate diagnostiko vso na mestu.
7: V prvo prenovljeno osmino glavne stavbe pa bodo po zapletih z vodovodom bolnike in zaposlene preselili konec julija, napoveduje Juk. Prenova druge osmine je medtem že stekla, zaključek vseh faz prenove pa je predviden do konca leta 2028.
1: Zdravstvo bo tudi tema današnjega studija ob 17. na prvem programu, govor bo o pomankanju družinskih zdravnikov. Oddajo v sklopu prve javne razprave pripravljamo na terenu iz Idrije. Saudska televizija Al Arabija je objavila nekaj poudarkov iz memoranduma o razumevanju med Združenimi državami Amerike in Iranom v 14 točkah, ki naj bi ga strani podpisali v petek v Švici. Kot izhaja iz kopije dokumenta, naj bi Washington Teheranu plačal 300 milijard dolarjev za obnovo po vojni in sprostil iranska sredstva zamrznjena zaradi sankcij. Članice G7 so pripravljene pomagati pri stabilizaciji regije in zagotavljanju varne plovbe skozi Hormuško ožino. Za več pojasnil je z nami dopisnica Carmen Švegel. Dobar dan, kateri so ključni poudarki?
11: Dobar dan. Ja, torej 14 točk slišimo, to niso uradni podatki, ampak vemo torej, da v 2 točkah je govora o Hormuški ožini, ki bo prosto dostopna vsem. Znova bo plovba stekla v 30 dneh, ko bo jasno, da je varna, ko bodo odstranjene mine, vsi tehnični razlogi bodo izpolnjeni, da bo torej promet lahko tekel. V tem času bodo Združene države tudi umaknile svojo mornarico in umaknile blokado iranskih pristanišč. Torej že vidimo, da iranski tankerji so začeli plovbo, tako da tukaj to že deluje v petek, pa naj bi torej tudi trgovske ladje prosto začele pluti. Je pa res, da nekaj ladjarjev je zaskrbljenih, kajti še vedno torej ni jasno, kako bo vse potekalo. Tisto, kar najbolj razburja, pa je verjetno 6. člen dogovora, v katerem je govora o 300 milijardah pomoči Iranu. Trump je bil hiter in je dejal, da to nikakor ni denar Združenih držav Amerike, ki bi ga pošiljale v Iran, ampak da gre za zasebna vlaganja. Zagotovljena naj bi bila že polovica tega ogromnega zneska denarja, prihajal pa naj bi iz zaliva, torej držav, ki so v bistvu bile tarča iranskih napadov. In tukaj je zanimivo, da gre torej za zasebna podjetja, in tukaj so Združene države v bistvu zagotovile, da bo ta zasebna podjetja iz tujine v bistvu vlagala v Iran. To ne bi bila tista motivacija za Iran, da bo pripravljen skleniti dogovor.
1: Skupina G7 je pozdravila dogovor, voditelji so zapisali, da gre za zgodovinsko priložnost, ki bi lahko prinesla mir in varnost celotni regiji. Bo skupina 7 najbolj razvitih držav lahko prispevala k uresničevanju mirovnega dogovora?
11: Ja, tako je. Torej, skupina G7 meni, da gre za zgodovinsko priložnost, da se Iran ne bo dokopal do jedrske bombe, da bo imel priložnost se tudi gospodarsko razvijati in k temu so pripravljeni pomagati. To bi namreč prineslo to stabilnost v regijo, ampak tudi pomagati, da bo Hormuška ožina ostala odprta, da bo varna tudi z napotitvijo svoje mornarice, ki bi lahko varovala to območje, ampak če bodo za to pripravljeni skleniti dogovor obe strani, Iran in Združene države Amerike. V dveh točkah dogovora vidimo, da gre tudi o jedrskem programu, o tem bo seveda beseda tekla v naslednjih 60 dneh, ampak tudi tukaj G7 pravi, da bodo pomagali pri pogajanjih tudi Evropska unija, da ima izkušnje že o pogajanjih pri prejšnjem dogovoru o iranskem jedrskem programu in da je interes celotnega sveta, da torej Iran se stabilizira in da ne posega po jedrskem orožju.
1: Carmen Švegel, najlepša hvala. Generalni sekretar NATO Mark Rutte je danes pozdravil ameriški dogovor z Iranom kot priložnost zagotoviti, da ta nikoli ne bo imel jedrskega orožja. Rutte je še povedal, da Kanada in evropske zaveznice vse več denarja namenjajo za obrambo. Jutrišnje zasedanje obrambnih ministrov bo priložnost, da članice pred julijskim vrhom v Ankari predstavijo načrte o izpolnjevanju zavez z vrha v Hagu. Iz Bruslja Igor Jurič.
12: Ameriška vojaška akcija proti Iranu zagotavlja več varnosti za vse, je prepričan Mark Rutte, ker je zmanjšala nevarnost, da Iran pridobi jedrsko orožje in ker je oslabila njegove zmogljivosti na področju balističnih raket. Dogovor z Iranom pa prinaša še več.
13: The restoration of free passage.
12: Generalni sekretar Zveze NATO je prepričan, da je odprtje Hormuške ožine za prosto plovbo velik korak naprej. Številne zaveznice pa so v okviru francosko-britanske pobude pripravljene pomagati pri zagotavljanju svobodne plovbe. Rutte sicer pričakuje, da bodo zaveznice jutri predstavile jasne in konkretne načrte, kako izpolnjujejo lanskoletne zaveze iz Haga o zvišanju obrambnih izdatkov na 5% BDP-ja.
13: Albanija, Čekija in Slovenija were not.
12: Rutte je dejal, da so lani skoraj vse članice za obrambo namenile 2% BDP, razen Albanije, Češke in Slovenije. So se pa vse jasno zavezale, da bodo že letos dosegle več kot 2% BDP. Kot je znano, je Rutte prejšnjemu predsedniku vlade Golobu napisal ostro pismo, ker naša država ne izpolnjuje vseh danih zavez. Zato bo zanimivo slišati, kaj bo jutri predstavil novi obrambni minister Valentin Hajdinjak. Rutte je sicer izpostavil, da so Kanada in evropske zaveznice v zadnjem letu močno povečale izdatke za obrambo. Znotraj zavezništva pa prevzemajo tudi vedno več odgovornosti. Tudi zaradi ameriškega zmanjševanja vojaške prisotnosti v Evropi. Rutte je podaril, da so bile zaveznice v preteklosti preveč odvisne od ZDA. Po ameriški odločitvi o prilagajanju svojih sil pa so ostale članice ukrepile svoje prispevke. Kanada in evropske zaveznice morajo po Ruttevih besedah prevzeti več odgovornosti pri konvencionalnih silah, ZDA pa ohranjajo trdno jedrsko prisotnost.
1: Ob zavedanju, da Združene države niso več zanesljiv porok varnosti na stari celini, evropske države poglabljajo medsebojno obrambno sodelovanje. Tudi Nemčija in Poljska, čeprav odnosi med nekdanjo napadalko in njeno sosedo, niso preprosti. Obrambna ministra sta v Varšavi podpisala dvostranski obrambni sporazum, poljski zunanji minister pa je obiskal Berlin. Od tam Maja Derčar.
14: Nemčija in Poljska 35 let od sklenitve pogodbe o medsosedskih odnosih krepita sodelovanje na obrambnem področju. Poljska že zdaj za obrambo namenja največji delež BDP-ja v Evropi. S Francijo, Združenim kraljestvom, po novem pa tudi Nemčijo ima sklenjen sporazum o medsebojni obrambi. Pristojna ministra sta ga pravkar podpisala v Varšavi. V Berlinu pa sta pred novinarje pred kratkim stopila zunanja ministra. Johan Vadeful in Radoslav Šikorski sta omenjala rusko grožnjo in povečanje pritiska na Kremelj s sprejetjem novih sankcij. Nemčija je Poljski hvaležna za okrepljeno varnostno vlogo v Baltskem morju. Z varnostjo obeh držav se je od začetka maja poigravala ameriška administracija. Predsednik Trump je napovedal umik 5000 ameriških vojakov iz Nemčije, sledila je napoved o odpoklicu vojakov iz Poljske, ki pa je pri Trumpu naposled izposlovala ohranjanje ameriške prisotnosti na poljskih tleh. Šikorski je dejal, da ima zagotovila, da ZDA ostajajo pomemben partner. Državi imata nekaj odprtih vprašanj. Danes ni bilo bilo dogovora o izplačilih za okrog 50 tisoč poljskih starostnikov, ki so v drugi svetovni vojni opravljali prisilno delo za nemškega okupatorja. Nemčija in Poljska se ne moreta zediniti o zneskih in kmalu bo za dogovor z vidika žrtev tako ali tako prepozno. Poljska svojo zahodno sosedo tudi poziva kot pravi nadzora na nemško-poljski meji. Johan Vadeful je danes izrazil prepričanje, da bo zdaj, ko je v veljavi Evropski pakt o migracijah in azilu, nadzor odpravljen. Nemški notranji minister pa trdi drugače.
1: Hrvaška policija je aretirala člana posadke katamarana, ki je v nedeljo med Šolto in Bračem trčil v Jadrnico. 33-letnega hrvaškega državljana v povezavi z nesrečo, v kateri so umrli štirje ljudje, preiskujejo zaradi suma ogrožanja varnosti prometa. Kot poročajo hrvaški mediji, gre za prvega častnika, ki mu zaradi kršenja prometnih predpisov grozi do 15 let zapora. Od 118 potnikov in 7 članov posadke, kolikor jih je bilo na katamaranu v času nesreče, ni bil nihče poškodovan.
0: Dogodki in odmevi.
1: Rezultati nacionalnega preverjanja znanja tudi letos kažejo, da imajo učenci precej težav z bralno pismenostjo. Skrb zbujajoči so rezultati učencev tretjih razredov pri slovenščini. Le petina jih razume prebrano besedilo, manj kot 5% jih pri pisanju upošteva pravila knjižnega jezika. V 6. in 9. razredu se kažejo velike razlike v znanju angleščine. Odkar se dosežki na PZ-je v 9. razredu lahko upoštevajo pri vpisu v srednjo šolo, se je povečala udeležba učencev na preverjanjih. Več Lucija Dimnik-Rikič.
15: Tretješolci so pri slovenščini letos v povprečju dosegli nekaj več kot 40%, kar je pod pričakovanji. Lani je bil povprečen dosežek 47%. Deleži učencev, ki dosegajo cilje učnega načrta prve triade, so izjemno nizki, opozarja predsednik Državne komisije za vodenje NPZ Janez Vogrinc.
4: Približno tretjina učencev še ne dosega tega standarda, da bi učenec razumel prebrano besedilo. Skoraj 54% učencev ne zna napisati krajšega besedila.
15: Pri matematiki je bil povprečen dosežek 57%, kar je nekoliko več kot lani. Po besedah Vogrinca na že nekaj let tudi mednarodne raziskave močno opozarjajo, da imajo naši učenci težave z bralno pismenostjo.
4: Te težave se ne odražajo samo pri slovenščini, ampak se dejansko odražajo pri vseh predmetih, torej tudi pri matematiki, kjer gre za besedilne naloge, kjer morajo učenci bodisi prebrati daljše navodilo, da sploh razumejo, kaj je potrebno narediti, ker morajo iz besedila izluščiti podatke.
15: Treba bo razmisliti, kako naprej.
4: Treba bo seveda natančno razmisliti o tem, kaj se dejansko pri pouku dogaja in tudi kaj se od učencev zahteva. Seveda potrebno bo tudi narediti dodaten razmislek, kakšne delovne učbenike in delovne zvezke naši učenci imajo.
15: Vogrinc je tako pri šestošolcih kot devetošolcih izpostavil zelo velike razlike v znanju angleščine. Direktor Državnega izpitnega centra Gašper Cankar je spomnil, da se NPZ lahko upošteva pri vpisu v srednjo šolo, skladno s tem je večja tudi prisotnost.
16: So učenci bolj prisotni pri pisanju nacionalnega preverjanja znanja? Letošnjih podatkov še nimamo, ampak po lanskih anketah so tudi ravnatelji poročali o večji zauzetosti učencev za pisanje.
15: Državna sekretarka na Ministrstvu za izobraževanje Mojca Škrinjar pa je napovedala, da razmišljajo o možnosti, da se NPZ v prihodnje ne bi več štel pri vpisu.
1: Učenci in njihovi starši so sicer z mislimi že pri poletnih počitnicah. Proti koncu tedna in le nekaj dni pred koncem šolskega leta nas bo zajel prvi letošnji vročinski val. Marsikdo se bo verjetno skušal ohladiti v morju, jezeru ali reki. Agencija za okolje že spremlja kakovost kopalnih voda pri nas. Te so za zdaj povsod primerne za kopanje. Erna Strniša.
17: Kopališč na morju, rekah in jezerih, kjer je največ kopalcev in kjer se vzorce analizira vsakih 14 dni, je pri nas 49. Po trenutnih podatkih, ki jih je mogoče spremljati na spletni strani Agencije za okolje, so vode povsod primerne za kopanje, pojasnjuje Mateja Poje.
18: Kopalci pa nam lahko informacije ali pa kakršnekoli komentarje na kopalni vodi posredujejo tudi preko karte kopalnih voda. Te informacije so za nas dobrodošle pogostokrat, predvsem takrat, kadar ekipe Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano niso na terenu.
17: Takole pa kažejo podatki za zadnjih nekaj let.
18: Da imamo vse kopalne vode na morju odlične kakovosti, Odlične kakovosti so tudi kopalne vode na obeh jezerih, torej na Bohinjskem jezeru, na Blejskem jezeru, tudi na Šobčevem bajerju, ter mestoma na nekaterih lokacijah na rekah. Slabih kopalnih voda pri nas ne določamo.
17: Je pa bila v zadnjih dveh letih zabeležena slaba kakovost vode na nekaterih neuradnih kopališčih, na kar so občine tudi opozorili. Primer je denimo Podpeško jezero, jezero Rakitna, Savinja pri kampu Menina, na določenih mestih tudi Poljanska in Sevška Sora. Agencija za okolje je danes predstavila tudi splošno ekološko stanje površinskih voda, ki se pri nas poslabšuje, saj je v dobrem stanju le še tretjina vodnih teles. Se pa je v minulem petletnem obdobju izboljšalo stanje podzemnih voda, ki so glavni vir pitne vode. V Murski kotlini atrazin ne predstavlja več težave. Prav tako se je v Dravski in Savinski kotlini zmanjšala prisotnost nitratov. Vse to do te mere, da so bile lansko leto prvič, odkar jih spremljajo prav vse podzemne vode v dobrem stanju. Arso poziva naj se ukrepi zlasti v kmetijstvu dosledno izvajajo še naprej.
1: Poletni kulturni utrip prestolnice se bo začel drevi s slovesnim odprtjem 38. mednarodnega festivala Imago Slovenije, Podoba Slovenije in Poletja v Stari Ljubljani. Na kongresnem trgu bo ob 21. nastopil orkester Slovenske filharmonije za začetek več kot dva meseca trajajočega glasbenega popotovanja. Prispevek Alme Čelik.
19: Ustanova Imago Slovenije že leto ustvarja festival, ki povezuje kulturno dediščino in umetnost ter koncerte umešča v zgodovinske trge, grajska dvorišča, cerkve in druge arhitekturno zanimive kotičke Slovenije. Nocojšnji otvoritveni koncert na kongresnem trgu z orkestrom Slovenske filharmonije bo vodil Kahi Solomnišvili. Solista bosta mlada uveljavljena glasbenika, pianist Filip Runjak in flautist Lukas Grum. Barvita glasbena pripoved, prežeta s strastnim španskim duhom, prinaša dela Nikolaja Rimskega-Korsakova, Edvarda Griga, Emanuela Šabrijeja, Françoisa Borna in Čika Korije. Direktor ustanove Imago Slovenije, Jan Kern, pa je na tiskovni konferenci takole strnil bistvo letošnje poletne koncertne sezone od njenega programa do razsežnosti po vsej Sloveniji.
20: Ponovno smo pripravili kakovosten, raznolik, atraktiven, bogat program klasične jazz in etno glasbe. Tako se bo med 17. junijem in 29. augustom na 17 prizoriščih po celi Sloveniji, govorimo vse od Kopra pa do Murske Sobote, zvrstilo 45 koncertov, na katerih se bo predstavilo 526 glasbenikov iz 23 držav. Še naprej trpimo tudi našo mednarodno kulturno mrežo, po kateri skrbimo za gostovanje slovenskih umetnikov v Gatuin, tako smo v letošnjem letu že organizirali dva koncerta v Italiji, dva pa še sledita v jeseni na Portugalsko.
1: Ponovimo, da Slovenija lani ni namenila 2% BDP-ja za obrambo, k čemur so se zavezale članice NATO. Kot je dejal njegov generalni sekretar Mark Rutte, pa je naša država obljubila, da bo to storila letos. Znanih je več podrobnosti mirovnega dogovora med Iranom in Združenimi državami. Med drugim predvideva 300 milijard dolarjev za obnovo Irana in odpravo sankcij. Ameriški predsednik Donald Trump je med tem zagrozil z novimi napadi, če se Iranci ne bodo lepo obnašali. Sledi šport, v njem med drugim o prvi etapi kolesarske dirke po Sloveniji. Z vami bo Marko Pangrc. Hvala za pozornost in nasvidenje.
21: Še 8 reprezentanc čaka na uvodni nastop na svetovnem nogometnem prvenstvu. Pestro kolesarsko poletje ponuja tudi prvi vrhunec na domačih cestah. Na miznoteniški turnir v Ljubljani pa je prav tako eden izmed mednarodnih vrhuncov pri nas. Začenjamo s kolesarsko dirko po Sloveniji. Prva etapa se je začela v Velenju, cilj pa je v Rogaški Slatini, kjer je tudi Miha Trošt.
22: Pred nekaj trenutki ciljni sprint večje skupine za prvo etapno zmago na 32. izvedbi dirke po Sloveniji. Odlično so delo opravili kolesarji ekipe Red Bull Bora Hansgrohe, ki so novozelanca Lorenza Pitija pripeljali v odličen položaj za piko na i v uvodnemu dnevu slovenskega kroga. Ta je dosegel svojo 7. profesionalno zmago. 23-letnik je po uvodni etapi najboljši v skupnem seštevku ter seštevku točk. Krasen uvod za nemški nemško zasedbo, kar z dvojno zmago saj drugo mesto zasedel Belgijec Arne Marit. Veliko sta pripomogla tudi Jan Tratnik, nekaj časa na čelu, tudi prvi kandidat za skupno zmago Florian Lipovic. Tretje mesto je zasedel Italijan iz ekipe Bahrain Victorious Eduardo Zambanini. Do odličnega osmega mesta se je dokopal Tilen Fingst, ki je bil danes najboljši Slovenec. Jutrišnja etapa se bo začela v Radljah ob Dravi in sklenila v Ormožu.
21: V dvorani Tivoli se končuje kvalifikacija namiznoteniškega turnirja svetovne serije. Glavni del turnirja se bo tudi z udeležbo slovenskih igralk in igralcev začel jutri. Več Tomaš Langerholc.
2: V kvalifikacijah največjega namiznoteniškega turnirja na slovenskih tleh je nastopila šesterica domačih predstavnikov. Vsi so bili zaustavljeni že na prvi kvalifikacijski oviri. O moči ljubljanskega turnirja govori tudi pogled na tekmece v tem delu kvalifikacij. Tjaša Novak in Lea Pavlin sta izgubili proti kitajskim tekmicam. Lara Opeka in Katarina Stražar, ki je edina med našimi osvojila niz, pa proti predstavnicam Južne Koreje. V glavnem delu žreba bodo slovenski navijači v Tivoliju pesti lahko žali za Ano Tofant, ki bo tekmico dobila iz kvalifikacij. V moškem delu bo za uvod tekmec Petra Hribarja, Japonec Hiroto Shinozuka, medtem ko bo Deni Kožul igral proti Francozu Joaju Seyfriedu. Prvi slovenski loparček Darko Jorgič pa je kot šesti nosilec prost v vodnem krogu. Bo pa Slovenija v konkurenci imela tudi pet svojih dvojic, kjer bosta naša glavna aduta Darko Jorgič in Deni Kožul, ki v prvem krogu čaka dvojica iz kvalifikacij.
21: Na svetovnem nogometnem prvenstvu v Severni Ameriki je že sinoči Francija s 3-1 z dvema goloma Mbappeja premagala Senegal, zgodaj zjutraj pa je s hetrikom kraljeval Lionel Messi. Prepričljivo sta zmagali tudi slovenski znanki Norveška in Avstrija, podrobne Boštjan Janžič.
3: Na zadnji jutranji tekmi je v skupini J Avstrija s 3-1 premagala novinko na prvenstvih Jordanijo. Gole za naše severne sosede so dosegli Schmidt v svojo mrežo Al-Arab in z bele točke Arnautovič. Argentina je za prvo mesto v isti skupini s 3-0 ugnala Alžirijo. Lionel Messi je na svojem šestem mondialu prvič dosegel hetrik in se 16 goli na vrhu lestvice strelcev na svetovnih prvenstvih izenačil z Miroslavom Klozejem. Po velikem uspehu je kapetan svetovnih prvakov dejal. Tako kot vedno, uživam na enak način. Rad igram, rad tekmujem, dan danes sem lahko na še enem prvenstvu. Seveda je to še dodatna sreča, a jo doživljam tako kot že vso kariero. V skupini I je Norveška 4-1 premagala Irak, dva gola je dosegel Erling Haaland, Francija pa že sinoči s 3-1 Senegal. Na vrhu reprezentančnih strelcev je z dvema doseženima goloma Kylianom Mbappé prehitev Olivieja Žiruja. Pozno popovdne in drevi se bosta izmed največjih predstavila še Cristiano Ronaldo in Luka Modrić. Portugalska bo igrala s Kongom, Hrvaška pa z Anglijo.
21: Športne plezalke so na svetovnem pokalu v avstrijskem Innsbrucku opravile s kvalifikacijami na balvanih. Slovenke so ostale brez polfinala, najboljša pa je bila od petih slovenskih predstavnic na 28. mestu Jennifer Buckley.
6: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Špela Bratina, voditeljica Lučka Majcenovič, tonski mojster Jernej Pogačnik. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
23: Bolje izgubiti šolske copate kot radovednost. Vse za šolo in radovedno prihodnost vas čaka v Mladinski knjigi. Pridite zdaj in ujemite največje popuste ter sodelujte v nagradni igri za svinčnik Noris iz čiste

0: Vreme. Napoved urada za meteorologijo Agencije Republike Slovenije za okolje. Popoldne bo večinoma sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. V notranjosti bodo tu in tam možne posamezne plohe ali nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, v hribovitih krajih ni povsem izključena kakšna kratkotrajna popoldanska ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj. V petek in soboto bo sončno in vroče, verjetnost vročinskih neviht bo majhna. Prometne informacije. Na Štajerski avtocesti so zaradi del zastoji med Celjem in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru ter med Slovensko Bistrico in Dramljami proti Ljubljani. Potovalni čas proti Mariboru se podaljša za pol ure, proti Ljubljani pa za 15 minut. Na Primorski avtocesti so zaradi del krajši zastoji med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Na obeh odsekih se čas vožnje podaljša za 10 minut. Na južni ljubljanski obvoznici so prav tako zaradi del zastoji med Kozarjami in centrom proti Dolenski ter med Rudnikom in centrom proti Primorski. Opozarjamo na nevarnost naleta. Na glavni cesti Ljubljana-Kočevje je promet pri Gornjih Ložinah oviran zaradi razsutega tovora.
1: Radio Koper.
2: Primorski radio.
3: In tako je polovica popoldanske poti pod streho. Zdaj smo v fazi, ko se morda za nekatere delovni zagon ne nanaša več na motivacijo, ampak in na navdušenje, ampak recimo da na Newtonov zakon vztrajnosti. Stvari se premikajo naprej preprosto zato, ker so se začele premikati. Dobrodošli pri nas, dobrodošli vsi le premikati. Dobrodošli pri nas, dobrodošli vsi, ki še vedno poganjate tole

No, morda pa je vedno nekje v ozadju razlog za spremembe. Vsi si želimo sprememb. Morda si želimo boljšo kariero, večjo modrost, preoblikovano telo ali pa svetovni mir. Ko pa se soočimo z majhno, dejansko spremembo, naprimer, ko ne vem, zamenjajo embalažo vaše najljubše kave, morda doživimo manjšo eksistencialno krizo. Radi imamo idejo o spremembi, sovražimo pa proces spremembe. Želimo si metulja, ne da bi morali prenašati obdobje, ko smo zgolj lena gosenica zaprta v temnem kokonu. No, najbolj klasičen človeški poskus obvladovanja vesolja se zgodi, ko smo v, recimo da, globoki osebni krizi in namesto, da bi morda recimo spremenili službo, navade, partnerja, raje spremenimo frizuro, ostrižemo si frufru in se pobarvamo na rdeče. S tem vesolju sporočamo, poglej, spremenil sem se. No, vesolje se seveda samo nasmehne. Lasje namreč vedno zrastejo nazaj, nerešeni problemi pa ostanejo natanko tam, kjer smo jih pustili. Še malo filozofsko nadaljevanje. Starogrški filozof Heraklit je slavno izjavil, da ne moreš dvakrat stopiti v isto reko. S tem je seveda mislil, da se voda nenehno premika in se spreminja.

Rijeka, kot ne nazadnje ti. 6 minut je čez 16. Armando Šturman izbira glasbo v nadaljevanju tega popoldneva za mešalno mizo. Ostaja z vami Matija Žavbi, pred mikrofonom pa Boštjan Simčič. Brez pretresov na primorskih cestah ostaja zastoj na cesti Šmarje-Koper in Lucija-Izola. Gospromet zastoj je tudi na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Kot rečeno, pa večjih posebnosti ni, če bodo, vas bomo takoj obvestili. In že prva posebnost današnjega dne je zagotovo oddaja Pol ure kulture. Za začetek se z Ireno Cunja odpravljamo v Tomaj, kjer so včeraj odprli prenovljeno Kosovelovo domačijo. Ta ne bi sčasoma postala novo kulturno središče sežanske občine, že zdaj pa je dobila sodobno zasnovano razstavo o vseh članih družine Kosovel. Nadaljevali bomo v Ljubljani, ker je ena od stavb v mestnem središču na svoje pročelje znova dobila kip sejavca. Zakaj je ta manjkal celih 85 let, nam pojasni Iza Pevec. Za konec pa z Nevo Zajc še v Izolo, kjer pripravljajo muzejsko noč ob poletnem solsticiju. A če jo bodo drugod po Sloveniji obeležili v soboto, se bodo Izolani poklonili likovni ustvarjalnosti že danes. In tudi mi se bomo poklonili kulturi, točno ob 17. uri. No, čez dobrih 15 minut pa se odpravimo po primorski.

0: Odeje, Odeja iz Odeje. Za idejo obišči odeja.si.
1: Ko fejzn lačn, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
2: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka.
3: Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
4: Panasonic.
5: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
4: Panasonic.
6: Tekačice in tekači, ste že pripravljeni na Blitzbovec maraton? Če še niste, pohitite, sedaj je pravi čas. Do 30. junija velja še ugodnejša štartnina za jubilejno 10. izvedbo najlepše tekaške prireditve pri nas. Pridružite se že veliki druščini navdušenih ljubiteljev teka in narave. Prijave?
7: Trikrat vojni ve. Pika. Blitz. Pomišljaj. Bovec maraton. Pika si.
8: Pozor, pustolovci! Od 11. do 28. junija v Tiare Shoppingu Vilešu divja brezplačna zabava s Piko Nogavičko. Skočite v obrnjeno sobo za odštekane fotke, dirajte s Hobby Horse in postanite svoj najljubši lik. Čakamo vas v drugem nadstropju Tiare Shoppingu Vilešu ali na tiareshopping.com. Pridite, lušno bo!

0: 16:23 minut je ura. Sledi današnji potep po Primorski. Med drugim boste izvedeli, da so v Bukovici odprli muzejsko zbirko, ki skozi zgodbe Aleksandrink iz Renč in okolice osvetljuje pomemben del socialne in kulturne zgodovine Goriške. Sežanski poklicni gasilci so dopoldne prevzeli dve novi vozili. Začeli pa bomo s tole temo, in sicer o premestitvah duhovnikov v koprski škofiji. Vabljeni, da prisluhnete današnji rubriki.
1: Po Primorski.
0: V začetku poletja se zgodijo tudi premestitve duhovnikov, za katere se odloči škof. Dekreti in odločitve bodo uradno znani julija, a duhovniki, ki jih čaka premestitev, zanje že vedo. V koprski škofiji jih bo letos več kot lani. Nekaj jih med verniki že odmeva, najbolj tista v Kopru. Tjaša Škamperle je o tem poročala v Opodnevniku. Tjaša, kakšen je odziv na to novico, ki sicer še ni uradna?
2: Ja, še vedno drži, da razlogov za premestitve škof ne sporoča, torej ne pojasnjuje, zakaj se je tako odločil. Včasih so razlogi zdravstveni, včasih si menjave želijo sami duhovniki. Škof mora tudi pokrpati župnije, kjer novih duhovnikov preprosto ni. In tako je bilo pri vseh dosedanjih menjavah v minulih letih. No, škof Peter Štumpf je bil lani februarja šele umeščen v koprsko škofijo, zato lani premestitev ni bilo veliko, letos pa jih bo več. Za zdaj so, kot praviš, res neuradne, ponavadi jih objavijo v začetku julija. Duhovniki pa seveda zanje že vedo in informacije so prišle tudi med vernike. In kraji, kjer se bodo zgodile spremembe poleti, so Šmarje, Pivka, Tolmin, Drežnica, Bertoki, Sežana in Koper, če omenim samo nekatere. In če pogledam odziv na novico o teh spremembah na našem družbenem omrežju, večinoma so presenečeni in menjavo stolnega župnika Primoža Krečiča obžalujejo. Krečič je v Kopru res pustil pečat tudi z dejanji, ki niso bila strogo povezana samo s cirkvijo. Bil je v ekipi, ki je v Koper pripeljala nove orgle, zelo dejaven pri prizadevanjih za vrnitev Karpačeve oltarne slike, za obeležitev pomembnih obletnic. Samo spominjam, bil je tudi osebnost Primorske na našem radiju. Tako da za nas ni presenečenje, da so presenečeni, torej vsi tisti, ki so komentirali to našo novico.
0: Duhovniki, ki jih poleti čakajo nova okolja, pa odločitev praviloma ne komentirajo.
2: Ja, poklicala sem Primoža Krečiča, ki je potrdil odhod, več pa ni želel povedati. 13 let je vodil župnijo Koper. Kolikor ga poznamo, je verjetno odločitev škofa sprejel dostojanstveno. Novi koprski župnik bo poleti postal dosedani vodja škofijskega arhiva Luka Tul. Če pa pogledam še nekaj drugih odločitev, škof jih je sprejel tudi glede svojega ožjega kroga, recimo dosedani tajnik Blaž Lapanja se bo posvetil izključno duhovniškemu poklicu. In povem še, da se včasih te spremembe pri duhovnikih zgodijo po nekaj letih, včasih tudi po desetletjih, in res se je že nekajkrat omenjala tudi morebitna menjava Zorka Bajca, ki je dolgoletni župnik v Piranu, prav tako vpet v okolje. Poklicala sem tudi njega in potrdilo mi je, da ostaja v Piranu. Duhovniki, ki so premeščeni in ki jih je mogoče ta odločitev tudi presenetila, jih seveda v javnosti ne komentirajo, niti ne povedo, ali se z njimi strinjajo ali ne. Ne nazadnje jih veže zaveza pokornosti škofu, ko so posvečeni v ta poklic.
0: In spremembe, o katerih sva govorila s Tjašo, se bodo zgodile poleti, predvidoma avgusta. Tako da so duhovniki v novem šolskem letu že pripravljeni tudi na veroučno leto. Tjaša, hvala.

0: Nadaljujemo z rubriko Po primorski. V Bukovici so danes odprli muzejsko zbirko posvečeno Aleksandrinkam iz Renčin okolice. Razstava, ki je urejena v nekdanji pokopališki vežici, obiskovalca popelje po poti žensk, ki so zaradi preživetja svojih družin odhajale na delo v Egipt. Predstavlja njihove razloge za odhod, življenje v Aleksandriji in Kajru ter vrnitev domov. Namesto splošnega prikaza pojava aleksandrinstva v ospredje postavlja osebne zgodbe in usode posameznic, ki so, kot poudarja razstava, odhajale reševati domača ognjišča. Nataša Uršič je župana Tarika Žigona vprašala, kakšno sled so v kraju pustile renške aleksandrinke.
1: Postile so sled, da vsak, ki je odraščal kot jaz, ki sem odraščal v Renčah, se seznanil s to zgodbo, spoznal s to zgodbo. Približno smo vedeli tudi, z katere hiše izvira ta zgodba, ko so odhajale ženske služiti v Egipt. Tako je ta del zgodbe, bi lahko rekli, ki se je prebivalo pred hišami, v starih časih bi lahko rekli, pred domačijami, pred hramem, akorkoli. Danes je dobilo ta lep epilog, da ima ta zgodba Aleksandrink iz Renč neko svojo lokacijo. In ta lokacija je nastala tukaj v Renčah in je ena od vej, bi lahko rekli, širšega drevesa Aleksandrink na Goriškem, ki izhaja iz prvačne matičnega muzeja tukaj pri nas. In sedaj, ko se bo ta zgodba pripovedovala naprej, mlajšim otrokom, tudi v šoli, ko bojo prišli, bojo lahko tudi videli slike in si prečitali, kaj so zares bile aleksandrinke. Tudi, ko bo mogoče te priče še živeče ne bile več prisotne, bo to, vemo, ostalo še z leta, roda in rod naprej.
2: Darinka Kozenc, predsednica Društva za ohranjanje kulturne dediščine Aleksandrink, kakšno mesto imajo v tej vasi aleksandrinke v kontekstu celotne Vipavske doline?
3: Glejte, tudi iz tega področja, sploh iz celotne spodne Vipavske doline, je bilo veliko aleksandrink, skoraj iz vsake hiše. Upam si trditi, da tudi tu ni bilo hiše, kjer ne bi katera služila v Egiptu.
2: Kaj nam zgodba aleksandrink iz Renč povedo o takratnem času in razmerah, v katerih so ljudje živeli?
3: Povedati je treba, da ti naši kraji so dali težko zgodovino skozi. Se pravi, tu je tekla soška fronta, ljudje so bili izseljeni, begunci so bili. Ko so se vračali na domove po vojni, so dobili razrušene hiše. Zato so jemali posojila, da so to obnavljali. Obresti so bile strahotne in če ne bi bilo aleksandrijskega denarja, bi po moje so morali izseliti.
2: Ste mogoče ob raziskovanju zgodb o aleksandrinkah, ki so prihajale tukaj iz Renč, naleteli na še kako posebej novo zgodbo ali nekaj nepričakovanega, kar recimo v Prvačini, kot ste omenili, ki je nekako najbolje raziskana, niste?
3: Jaz sem vesela, da je gospa Stazica Zoren leta 2015 z Goriškim muzejem vendarle to nekako začela, postavila temelj pravzaprav v tej knjigi Aleksandrinke iz Renč, ampak mislim, da je tle še veliko zgodb, ki niso še raziskane, ampak kljub temu imajo tudi Renčanci kar nekaj zelo lepih zgodb, kot je recimo Judita Krpan, ki je služila na dvoru in tam tudi ostala do smrti in praktično pokopana v grobnici kraljev v Egiptu. Premalo poudarjamo, ne, da so se naše ženske tam stopile so v družbo takratnega časa, se pravi v Egiptu, ki so bile nekako kot tega sicer ne bi smela povdati, ampak so bile belke in so se znale izkazati z dobrimi lastnostmi kot dobre delavke, zanesljive, poštene, zveste recimo in take, ki so se nekako hišam prilagodile, zaupanja vredne.

0: Sežanski poklicni gasilci so dopoldne prevzeli dve novi vozili. Prvo vozilo s cisterno, namenjeno predvsem gašenju objektov, in za posredovanje v prometnih nesrečah so zamenjali po 27 letih. Vozilo, ki ima posebej prilagojeno podvozje za kraški teren, je stalo 380 tisoč evrov. Denar zanj pa so zbrali iz različnih virov. Direktor in poveljnik Zavoda za gasilno in reševalno službo Sežana Blaž Turk.
1: To je klasično gasilsko vozilo, ki se uporablja za večino intervencij požarov na objektih in drugih tehničnih intervencij.
2: In je v bistvu najbolj uporabljeno, ali kaj bi rekli, ali ne?
1: Recimo, da je v enoti največkrat, ima največ izvozov, največ se uporablja poleg cisteran, ki imamo za prevoze vode, ampak kot operativno gasilsko vozilo je največkrat uporabljeno, ne bilo obremenjeno v vsaki gasilski enoti.
0: Jutri in v petek pa bodo v Sežani že začeli z usposabljanjem za upravljanje vozila za gašenje in reševanje na železniški infrastrukturi. Gre za popolnoma novo vozilo, enako so pred kratkim dobili koprski poklicni gasilci, ki je namenjeno uporabi v primeru nesreč na novi železniški progi Divača-Koper.
1: Pričakujemo, da bomo vsi usposobljeni do odprtja proge, tako da bomo do takrat vsi pripravljeni in bo vse operativno delovalo, če slučajno pride do kakšne nesreče.
2: To boste se usposabljali gasilci, ki ste že v poklicni enoti v Sežani?
1: Gasilci, ki smo že v poklicni gasilski enoti Sežana, pa tudi tiste, ki nameravamo zaposliti v poletnih mesecih oziroma v drugi polovici leta, bomo videli, kako bo šlo, ampak v juliju objavljamo razpis za novo zaposlene, tako da vabimo vse, ki so zainteresirani za upravljanje tega našega poklica, da se pridružijo in da pridružijo tej ekipi in upravljajo to plemenito delo.
0: Gre za posebno vozilo, narejena za vožnjo po cestni in železniški tirih. Sredstva zanj so zagotovili v družbi 2TDK. 16:41 je. Po glasbi še enkrat po primorju.

sploh ne vem zakaj, ker ni me strah. In vem, da sploh ne bo nastal noben preplah. In vendar to počnem, čeprav ne vem zakaj. Najraje, ko sem sam, natočim na skrivnost.

sploh ne vem zakaj. Se skrivam kot šofer, ko si natočim na skrivaj kot kakšen dezerter.

Dars je zaključil obnovo odseka primorske avtoceste med Kozino in Črnim Kalom. Potem, ko so v torek odstranili še zadnji del delovne zapore, promet znova poteka brez omejitev, je Dars objavil na družbenem omrežju X. Delovna zapora medtem čez poletje ostaja na območju Postojne. Dela za celovito obnovo vozišča, objektov in počivališča Ravne so stekla marca lani in bi morala biti po prvotni časovnici končana novembra lani. Obnova je zajemala skupno 9,9 km smernih vozišč avtoceste, dela pa je izvajal konzorci družb Kolektor CPG, CPK in GAP in GP Krk, oprostite. Pogodbena vrednost je znašala 26,6 milijona evrov brez DDV. Kot omenjeno, delovna zapora medtem ostaja na območju Postojne, kjer so se dela nedavno začela izvajati tudi v nočnem času. Ukrep je o prevzemu mandata napovedal minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec, ki si je prejšnji teden tudi ogledal potek obnovitvenih del na tem odseku primorske avtoceste. Še 14 minut in na sporedu bo oddaja Pol ure kulture. Do takrat pa glasba po izboru Armanda Šturmana.

0: glasbeni abonma. Dogajanja s koncertnih odrov Primorske. Vsak četrtek ob 20.
1: Eva Jurgec in Uroš Jezdič, umetniška rezidenta hiše Alojza Kocijančiča. Tokrat z avtorsko glasbo po navdihu poezije Alojza Kocijančiča. Uživo iz studija Henrix, jutri ob 20. z neposrednim audio in video prenosom na Radiu Koper. Prijave za ogled sprejemamo na elektronski naslov simona.molicnik@rtvslo.si.

0: kaotičen konec. Takšno, kot je stanje na naših cestah. Preden odpremo vrata kulturi, ostanimo še malo v predprostoru prometa. Zaradi nesreče je v razcepu Kozarje iz Brda proti Brezovici oviran promet. Gospromet zastoji ostaja na primorski avtocesti, seveda pred delovno zaporo v Postojni. Ostalih posebnosti pa trenutno ni. Tako, odpiramo vrata kulturi.
1: Pol ure kulture.

Lepo zdrav še vsem, ki vas zanima ta kultura. Lepo zdrav še vsem, ki vas zanima ta kultura in umetnost. Pol ure in

0: Predvsem na čas, v katerem je Kosovel pisal, to pa seveda je bil čas močnega fašističnega pritiska in mislil, da ta hiša sploh ne bi nastala, če tega ne bi bilo, če družina ne bi bila izrazito antifašistično usmerjena.
1: Nadaljevali bomo v Ljubljani, ker je ena od stavb v mestnem središču na svoje pročelje znova dobila kip sejavca. Zakaj je tam manjkal celih 85 let, nam pojasni Iza Pevec. Za konec pa z Nevo Zajc še v Izolo, kjer pripravljajo muzejsko noč o poletnem solsticiju, a če jo bodo drugod po Sloveniji obeležili v soboto, se bodo Izolani poklonili likovni ustvarjalnosti že danes.
2: Pol ure kulture.
1: Vmes, štiri po izboru Iztoka Novaka Izija, ki z njimi povezuje današnji dan, 17. juni. Na ta dan sta se rodila ameriški zabavljač Barry Manilow in eden najpomembnejših glasbenikov sodobnega hip-hopa Kendrick Lamar. Leta 1957 pa je v Dublinu na svet prijokal tudi Philip Chevron, kitarist in avtor legendarnih The Pogues. Prav 17. junija leta 1971 pa je Broadway prvič pozdravil rock opero Jesus Christ Superstar. Za začetek ena najlepših in najbolj ganljivih pesmi iz opusa skupine The Pogues, zgodbo irskih izseljencev, ki so v Ameriki iskali boljše življenje. Sicer himna odhajanja in pripadnosti. Tu je skladba Thousands Are Sailing.

0: Včeraj so v Tomaju odprli prenovljeno Kosovelovo domačijo. Obnova je trajala leto, dni in pol, prinesla pa ni le fizične obnove stavbe in vrta, ampak tudi vsebinsko prenovo. Domačija iz klasične spominske hiše prehaja v sodoben, izobraževalni in turistični prostor. Celotna prenova je stala nekaj manj kot 1.300.000 evrov. Večji del sredstev za njo pa je občina Sežana pridobila na dveh razpisih Ministrstva za kohezijo in razvoj. Dogodek je bil eden pomembnejših v letošnjem letu, v katerem obeležujemo 100 let smrti pesnika Srečka Kosovela. Več v prispevku Irene Cunja.
1: Prenovi družinske hiše Kosovelovih v Tomaju sta botrovali dejstvi, da drsenje terena že močno ogroža stavbo in bližajoča se stoletnica smrti pesnika Srečka Kosovela. Posledično so postavili popolnoma nov zunanji podporni zid, pove vodja Novogoriške enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Ernesta Drole.
2: Namreč podporni zid je bil tisti, ki ni zdržal te teže, ki je drsel že pred 20-imi, več kot 20-imi, skoraj 30-imi leti in ga je nujno bilo potrebno utrditi, nujno bilo treba na novo pozidati z dovolj močnim betonskim zidom.
1: Samo stavbo so utrdili statično, jo energetsko sanirali, deloma prenovili streho in pročelje. Barvo so ohranili rumenkasto, podobno prejšnji. Zelena je ostala barva oken in vrat. Drugačna kot prej pa je notranjost. Kot pove Eva Senekovič-Ravnikar iz studija A2O2 Arhitekti, je bil cilj čim bolj vrniti hišo v čas njenega nastanka, torej v letu 1925.
3: Prostori zdaj so spet nazaj reorganizirani, kot so bili organizirani v času življenja družine Kosovel, razen v pritličju, kjer je postavljena sodobna razstava. Ostali prostori, salon, soba fantov, Srečka in Stana in soba deklet in pa jedilni kot in kuhinja. In seveda najlepši prostor glasbena soba pa so v največji meri opremljeni z originalnim pohištvom in so, v bistvu na originalnih, so spet nazaj v teh pozicijah, kjer so bili.
1: Notranje prostore so obarvali z bordurami in opleski, ki so jih nekdaj že krasili. Ernesta Drole.
2: Bordure so zanimiv dodatek teh sob, ker se v začetku pač ni vedelo tega, bile so prepleskane, barve so, kot boste videli, dokaj močne. Vse to je v maniri 20. let 20. stoletja.
1: V pritličju je sodobno zasnovana razstava, v njej so predstavljeni vsi člani družine Kosovel. Na vhodu pa obiskovalce pozdravi Srečkov avatar. Kustos razstave je profesor in izjemen poznavalec življenja in dela Srečka Kosovela Janez Vrečko.
4: Ko smo skušali pri Kosovelu kot pesniku odkriti razsežnosti, ki doslej niso bile dovolj podarjene, smo se opirali predvsem na čas, v katerem je Kosovel pisal. To pa seveda je bil čas močnega fašističnega pritiska in mislil, da ta hiša sploh ne bi nastala, če tega ne bi bilo, če družina ne bi bila izrazito antifašistično usmerjena.
1: Na razstavi sta izpostavljeni tudi aktivna vloga Srečka Kosovela v tajni organizaciji Tiger, še pove Vrečko, in razlogi za pesnikovo odločitev za konstruktivizem.
4: Da se je Kosovel odločal za konstruktivizem ne iz neke modne muhe, ampak zato, ker je bila to njegova eksistencialna odločitev. To ni neko igračkanje, kot mislijo nekateri še vedno, na žalost, ampak zelo resno in odgovorno početje mladega pesnika.
1: Kot poudarijo na občini Sežana, ki je lastnica domačije, s prenovo Kosovelova domačija presega klasično spominsko hišo, v njej je prostor tudi za organizacijo različnih dogodkov z področja kulture, izobraževanja in turizma. Želja je, da postane središče kulturnega in ustvarjalnega življenja v Tomaju.

0: Copacabana Barryja Manilova je bila tole. Manilov prav danes obeležuje 83 let. In zdaj v Ljubljano, da umetnost lahko povezuje ljudi, se je pokazalo tudi v nedeljo na Štefanovi ulici v Ljubljani, kjer je lepo število obiskovalcev po 85 letih pozdravilo vrnitev sejavca na pročelje, ene od tamkajšnjih stavb. Gre za bronasto rekonstrukcijo kipa Franceta Kralja, enega od vodilnih umetnikov tedanjega časa. Na dogodku, ob ponovni postavitvi, je bila Iza Pevec.
1: Leta 1931 so slavnostno odprli palačo hranilnega in posojilnega konzorcija državnih uslužbencev, pročelje katere je krasil kip sejalec Franceta Kralja. Ta je bil danes že skoraj pozabljen, saj je po manj kot 10 letih od postavitve izginil neznano kam. Za njegovo zgodovino se je, potem ko se je preselil v to stavbo, začel zanimati Vid Libnik. Od danes že pokojnega sina Franceta Kralja je izvedel, da je kip najverjetneje propadel zaradi umetnikovega eksperimentiranja z materiali. Danes je na istem mestu njegova rekonstrukcija. Kako se ob tem počutijo prebivalci te stavbe?
2: Kot da bi bil že skozi tam, kot da sploh ne bi bilo praznine. In to nas zelo veseli, očitno je ta kip res nagovoril širšo množico.
1: Tako Vid Libnik, pobudnik ponovne postavitve, ki o tej odločitvi pove še.
2: Potem pa ta odločitev ni bila v bistvu zgolj samo estetska, ampak je bila tudi zavestno vračanje neke identitete prostora nazaj v mesto, vračanje dela slovenske kulturne dediščine.
1: Ideja o postavitvi rekonstrukcije kipa se je sicer izoblikovala leta 2013. Sledilo je iskanje podatkov, pridobivanje dovoljenj, organizacija, iskanje načinov financiranja in seveda izvedba. Proces je povezal stanovalce stavbe, ki so postavitev tudi delno sofinancirali. Na pomoč pa je priskočila tudi mestna občina Ljubljana, ki je poiskala donatorje. Iz prvotnega načrta, da kip izvedejo iz umetnih materialov, so se na koncu odločili za bron, ki ima daljšo življenjsko dobo.
3: Takrat je šlo za jedro iz lesa, na katerega je umetnik oblekel nek plašč bakrene pločevine. Očitno je z vremenskimi vplivi prišlo do nekega trohnenja tega jedra lesenega in potem je ostalo samo še ljubilen plašč iz pločevine, ki je pač padel dolne. Na žalost ni ohranil niti en košček ali nekaj, da bi saj videl, kakšna je bila tekstura. Mogoče je bilo za nas dosti lažje, ampak ohranili se pač par fotografij.
1: In pa skice, ne?
3: Ne, skice imajo pa izjemno vlogo, ne? Čeprav so vedno mogoče malo drugačne, ker gre za pripravljalne skice umetnika, ne? Vsak umetnik si naredi v nekem merilu 1:10, 1:15, ne? Neko skico, ne? Tako da Družina Kralj je imela skico visoko 40 cm v gipsu, ne? Ki smo jo pridobili, ne? Veste, da on se dela 3D, se skenira, pa se tudi s CNC mašinami to lahko izreže, ampak ne bi mogli take skice na ta način povečati, tako da je bilo treba čist z analogno tehniko modeliranja, ne, in opazovanja to pač povečati, ne, prenesti in povečati.
1: Tako Matjaž Počivalšek, mentor magisterskih študentov kiparstva na ALO, ki sta se te zahtevne naloge rekonstrukcije lotila, Denis Vučko in Denis Dražetič. Oba imata s podobnimi projekti že izkušnje, med drugim sta pred časom naredila repliko kipa plavalke pred kopališčem Ilirija. Matjaž Počivalšek del te zgodbe ni bil le kot mentor, temveč tudi kot član komisije za postavitev javnih spomenikov in obeležij v mestni občini Ljubljana. Kako gleda na zadržanost dela stroke ob tovrstnih rekonstrukcijah in vračanjih skulptur?
3: Teoretsko naj si vsak prebere knjigo Frances Yates, umetnost spominjanja, ne, v kateri ona točno piše, da je kraj in spomin sta neločljivo povezana. Ne, in nek kraj, ki je zaznamovan z nekim spominom, dogodkom, ne, bodi si to lep dogodek ali pa tragičen dogodek, vsi te kraji so zaznamovani, ne, in na te kraje mi ne moramo postavljati druge stvari. Ne. Druge stvari lahko postavljamo na druge kraje, ki bojo pa zaznamovani s temi novimi stvarmi. In tudi tiste stvari se ne sme umikati ali predstavljati ali kaj drugega, tudi na te nove stvari. Ne?
1: Ljudje pa so sejavčevo vrnitev sprejeli navdušeno.
3: Vidite, da so vsi navdušeni in jaz kaj tazga še nisem videl, moram povedati. Sem bil na ne vem kolikih otvoritvah spomenikov, tudi svojih, ne, in take povezanosti in tazga čustvenega naboja pa še ne. No.
1: Zgodba sejavca tako torej kaže tudi, kako umetnost lahko povezuje. Od stanovalcev, ki so začeli raziskovati njegovo preteklost, do številnih obiskovalcev, ki so pospremili njegovo vrnitev.
0: Tako izza pevec o vrnitvi kipa sejavca v središče Ljubljane. Mi pa nadaljujemo z glasbeno obeležitvijo današnjih rojstnih dni. Z naslednjo je slavljenec Kendrick Lamar še utrdil status prvaka sodobnega hip-hopa. Tu je skladba Humble.

0: Poslušate oddajo Pol ure kulture. V soboto na dan poletnega solsticija se obeta še ena muzejska noč po vsej Sloveniji. V Izoli jo tokrat prihitevajo, saj se bodo likovni ustvarjalnosti in številnim avtorjem poklonili že danes. Kot pravijo, je namreč težko povezati vsa obalna mesta, kar je razlog, da so šli vsak po svoje. V Izoli ostajajo povezane kulturne ustanove in italijanska skupnost, ki bodo danes odprli kar 9 prizorišč. Na nje pa so povabili več kot 60 avtoric in avtorjev. Več Neva Zajc.
1: Nekoč pred leti, ki segajo v prejšnje stoletje, je bila Izola znana potem, da je bilo njeno središče močno prepleteno z likovno umetnostjo. V tem najmanjšem obmorskem mestu, tedaj še ni bilo občine Ankaran, je bilo mogoče najeti galerijo za en tolar na mesec. Letošnja prireditev, ki poveže kar 9 prizorišč in ponudi več kot 50 ustvarjalcev z njihovimi deli, daje občutek, kot da se zgodovina ponavlja ali pa vsaj nadaljuje. Prireditev so naslovili Izolani, začela pa se bo ob 19.30 v galeriji Art Odeon. Kustos Dejan Mehmedovič pa ob tem še pove.
2: Smo za razliko od prejšnjih dogodkov letos povabili profesionalne glasbenike, ki bojo sodelovali pri tem projektu. Drugače je pa to razstava, ki nadaljuje to, da po letu z 9, ampak običajno kar nekaj razstaviščih v starem mestnem jedru Izore, pač postavimo neko skupinsko razstavo oziroma predstavimo določene razstave skupin, ne? Na tej skupinski razstavi, ki je poseljena med galerijami Art Kavarna Odeon, potem Salsa Verde, Galerije Insula in pa Sončna dvorana, zajema 32 različnih avtorjev. Na razstavišču v galeriji Drat imamo projekt 4 avtoric, to je nek konceptualistični projekt. Potem imamo v galeriji Plac Izolano že tradicionalno vsako leto in tudi letos tako skupinsko razstavo fotografov, ki jih vodi Remigio Grigionič. To je 22 avtorjev z odlično fotografijo. Potem imamo skupinsko razstavo Matrica, to so 3 avtorice, ki se ukvarjajo z grafiko, ki jih bomo predstavili v galeriji Fall Art. No in potem imamo Mancioljevi palači, samostojno razstavljo Fulvije Grbac in imamo v galeriji Alga skupinsko razstavo skupine kulturnega društva Tuba 8 slikark.
1: No, danes je težko zamisliti, da se lahko eno mesto tako zelo dobro poveže, da obstaja 9 razstaviščnih prostorov, da zna sodelovati in da lahko spravi skupaj na isti dan toliko avtorjev. Kako vam je uspelo?
2: To je posebnost, to združevanje je velik problem, mislim, da splošen problem. Ne, ampak na koncu spet drugi brez drugega ne moremo in je to nujnost. Ne. Kako to uspe, to je pravzaprav res predvsem na podlagi nekega minulega dela, nekega dela, ki traja tukaj konkretno z galerijo in so že 40 let. Ne. Se pravi, ta nukleus, ki nekako združuje vse skupaj in mislim, da smo dovolj odprti za vse, tako da lahko tudi vse vabimo in se vsem, ki sodelujejo z nami, pravzaprav zdi to dovolj pomembno, da so pripravljeni to sodelovanje. Ne? Ker to se pozna tudi na temu, da so tudi profesionalni glasbeniki pristali na to in zelo hitro in bili pravzaprav počaščeni s tem, da lahko sodelujejo pri tem projektu.
1: Zgledno število avtoric in avtorjev se bo danes predstavilo v Izoli in razstave napovedujejo izjemno priložnost za druženje in vpogled v različne zvrsti umetnosti. Večina bodo skupinske predstavitve, edina, ki se predstavi samostojno, pa je Fulvija Grbac. Tako se veseli dogodka, ko pokaže svoja nova dela v palači Mancioli.
3: To je izjemna priložnost, ko so me povabili, torej v Mancioliju, ne, s katerim jaz z skupnostmi sodelujem. Delujem že ogromno let. Ne, in je bila prilika, da prav se nadelam in da pripravim nove stvari.
1: Kaj boste predstavili? Bo kakšna posebna tematika?
3: Ja, sem dala naslov razstavi Katastrofa oziroma katastrofe. Ne.
1: Zakaj? A je to odziv na današnji čas?
3: Malo ja, bolj narečamo na vremenske. Vse to, kar se dogaja recimo v smislu narave.
1: Med avtorji jih bo nekaj tudi iz tujine. Obetavna prireditev pa kar kliče po kakšni izmenjavi s sosedi, česar pa organizatorji ne izključujejo v prihodnje.
0: Ob 19.30 ste torej vabljeni v galerijo Art Odeon v Izolo.

0: In s tole skladbo Jesus Christ Superstar smo se poklonili še enemu najslavnejših muzikalov v zgodovini, ki je ugledal luč odra na današnji dan pred 55 leti.
1: Pol ure kulture.
0: To je bila oddaja Pol ure kulture, v kateri smo predstavili prenovljeno Kosovelovo domačijo v Tomaju in ponovno postavitev kipa Sejavca v Ljubljani, ter napovedali bogato likovno dogajanje tega večera v Izoli. Oddajo je uredil Janko Petrovec, z glasbo jo je opremil Iztok Novakizi, za tonsko izvedbo je poskrbel Matija Žalbi, bral sem Boštjan Simčič. Na polurno srečanje s kulturo vas znova vabimo jutri ob isti uri. Današnjo oddajo pa boste kaj kmalu našli tudi na naši spletni strani in v arhivu RTV 365.

0: Tekačice in tekači, ste že pripravljeni na Blitzbovec maraton? Če še niste, pohitite, sedaj je pravi čas. Do 30. junija velja še ugodnejša štartnina za jubilejno 10. izvedbo najlepše tekaške prireditve pri nas. Pridružite se že veliki druščini navdušenih ljubiteljev teka in narave. Prijave?
1: Trikrat vojni ve. Pika. Blitz. Pomišljaj. Bovec maraton. Pika si.

0: Botanični vrt Sežana vas 20. in 21. junija vabi na japonske dneve. Razstava bonsajev, zen meditacija, gong kopeli, shiatsu, origami, cosplay, japonsko gledališče ter karate, mečevanje in bobni taiko. Dogodek za vse generacije. Več na spletni strani Botaničnega vrta Sežana.
1: Terme Čatež. Skočite v vaše najbolj zabavno poletje.
2: Poletna termalna riviera, družinske nastanitve in otroci, ki bivajo brezplačno. Več na terme@cates.si.
1: Prvič, spet, vedno. Gremo v Čatež.
3: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi? Vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
4: Bioterme. V razkošju narave. Nepozaben oddih za vse generacije. Preverite ugodno ponudbo na bioterme.si. Dobrodošli v Bioterme, kjer se čas ustavi.

0: glasbeni abonma. Dogajanja s koncertnih odrov Primorske. Vsak četrtek ob 20.
1: Eva Jurgec in Uroš Jezdič, umetniška rezidenta hiše Alojza Kocijančiča. Tokrat z avtorsko glasbo po navdihu poezije Alojza Kocijančiča. Uživo iz studija Henrix, jutri ob 20. z neposrednim audio in video prenosom na Radiu Koper. Prijave za ogled sprejemamo na elektronski naslov simona.molicnik@rtvslo.si.

Studio Hendrix bo v petek 19. junija ob 20. v oddaji Jazz o Hendrixu gostil nove zvočnosti, ki širijo glasbeno obzorje in ostrijo duha. Tokrat vabimo na snemanje oddaje z odličnim trobentačem in skladateljem Majem Kavškom, ki bo s kvartetom predstavil svoj nov avtorski album Maj Kavšek Minor Flow, featuring Jure Pukl. Maj Kavšek, Jure Pukl, Tjan Šoštarič in Gaj Bostič, mojstri slovenskega novega džeza. V petek 19. junija ob 20. v studiu Hendrix. Maj Kavšek, Minor Flow. Vabljeni, prijave za obisk koncerta zbiramo na elektronskem naslovu mojca.maljeva@rtvslo.si.

Danes v Primorski kroniki v srednji informativni oddaji televizije Koper Slovenijo zajema vročinski val temperature do 35 stopinj Celzija. Kako zaščititi svoje zdravje? Analize potrdile, da kopalne vode na območju Furlanije Julijske krajine ostajajo čiste. Na prelazu Vršič velja nov prometni sistem, urejen z zapornicami. Parkirišča na samem vrhu še niso urejena, pretočnost zagotavljajo reditelji. Vabljeni k ogledu Primorske kronike danes ob 18.40 na programu Televizije Koper.

zate. In tako se je začel večerni program na Radiu Koper. Ja, čas, da izpustite krmilo. Sonce se počasi umika. Izpustite krmilo. Sonce se počasi umika. Zunaj nastaja

0: sodišča z napisom: "V Gargarskih ravnah se je 6. decembra leta 1972 zgodila tragična nesreča, ko je eksplozija v tedanji šolski stavbi zahtevala življenja 13 vojakov Jugoslovanske ljudske armade. 5 ljudi pa je bilo hudo poškodovanih. Med njimi je bila danes 85-letna Valerija Hvala." Z njo se je pogovarjala Mateja Grebenjak.
1: Ja, takrat, ko se je to zgodilo, sem mislil, ama, se sem že dosti stara, se ne bom dolgo več. Ma zdaj, ko sem tlele v domu, vidim, da sem bila takrat mlada.
2: None. In nonoti.
3: Gospa Valerija, novi ste v novogoriškem domu upokojencev, tukaj ste en teden. Kako vam je?
1: Lepo mi je, vse je v redu. So tiste delovke so pridne in ni boljše kot tle.
3: Vam je bilo težko sprejeti odločitev in se preseliti v dom?
1: Niti ne. Sama sem ostala doma, ne? Pa je rekla hčerka Vesna. Mama reke, pa pojdi v dom, bo šli lahko bo lepo. In pa sem se odločila in smo šli.
3: Rojeni ste bili v Dolenji Trebuši. Ja. Lepi kraji.
1: Lepi so, ja. Lepe spomine imam. Takrat sem bila otrok, še sem hodila v šolo, pa kot sem končala šolo, smo šli pa v Idrijo. In tudi v Idriji bilo lepo.
3: In v Idriji ste spoznali moža?
1: Ja, v Idriji sem spoznala moža, ki je prišel z Nove Gorice, je bil električar. In so se spoznala gor in zaljubila in poročila.
3: Dom sta si pa ustvarila v Gargarskih ravnah. Kako ste sprejeli Gargarske ravne?
1: Ma, dobro, so bili pridni ljudje, pametni in pomagali so, če sem rabila kaj.
3: Bili ste stari 33 let, ko se je v Gargarskih ravnah zgodila huda tragedija. Umrlo je 13 vojakov, vi ste izgubili obe nogi.
1: Ma takrat smo bili mož, hčerka, jaz, eno nadstropjo niže. Vojaki so spodi stanovali. In kar naenkrat, se jaz niti nisem poka slišala, tako je bilo grozno. In pol se je z prve nadstropja smo padli dol, ne. Mož pa hčerka sta gor na vrhu, tisto se ni porušilo na eno stran, ne. Sta bila, jaz pa sem padla dol in sem nalih pa štedilniku in pol sem ugotovila po več letih, da mi je štedilnik padel na noge in mi je smečkal noge. Pol so me peljali v bolnišnico, tlele v... Kje je že?
3: Šempeter.
1: Šempeter, ja. In tam so mi prvič odrezali pod kolenom noge, pol so je začelo vse naprej je trniti, ne, in pol so, za en teden so mi pa nad, lih v kolenu, no, so mi vzeli proč. In tako sem že koliko,
3: 52?
1: 52 let.
3: Ko se vam je to zgodilo, ste bili še mladi.
1: Ja, takrat, ko se je to zgodilo, sem mislila, ama, se sem že dosti stara, se ne bom dolgo več. Ma zdaj, ko sem tlele v domu, vidim, da sem bila takrat mlada. Tako človeka nanese, ne, da pride lih tam, kjer ne bilo treba.
3: Življenje se potem pa spremenilo.
1: Ja, sigurno, da se je. Da sem bila v bolnici dolgo časa. Pol sem prišla domov. Vse je šlo na robe. Ne bi kaj bi povedala še.
3: Ja, vse je šlo narobe, ampak danes imate še vedno nasmeh na obrazu.
1: Ja, mož je ostal, pa hčerka je ostala. To je bilo velik plus, ne? Če ne bilo še njeh, ne vem, kako bi preživela še jaz.
3: Zdaj ste na frišno v domu upokojencev. Ja. Kako si predstavljate tukaj življenje?
1: Ma tukaj je življenje lepo, mir, hrana je dobra, sestre pridne, ja, kaj čem še več.
3: Kaj tisto, kar vam danes polepša dan?
1: Najlepše

0: Mi je tle zunaj biti, ker je lep ambijent, vse v zelenju in se lahko diha, ne.
1: Postaja vroče, ne?
0: Ja, zdaj je pa že vroče, ne? Pa še hujši bo.
1: Danes je svoje spomine z nami delila 85-letna Valerija Hvala z Grgarskih Ravenj.

In s tem se poslavlja tudi naša popoldansko-večerna ekipa. No, sredo smo uspešno pognali čez vse čeri, preživeli recimo, da popoldansko ogrevanje ozračja, uspešno krmarili med obveznostmi in pa začeli tale večer z modrostmi. Čas pa je, da mikrofone prepustimo nadaljevanju našega sporeda, sami pa morda stopimo v ta prijetno topel junijski večer. Hvala vam za vašo družbo, za vašo energijo in ker ste bili z nami na vsakem koraku te srede. Pazite nase, privoščite si miren preostanek, mi pa se na tej valovni dolžini znova srečamo jutri. Saj veste, v jutranjem programu na Radiu Koper. To vam želiva Matija Žavbi za mešalno mizo in Boštjan Simčič pred mikrofonom.

0: glasbeni abonma. Dogajanja s koncertnih odrov Primorske. Vsak četrtek ob 20.
1: Eva Jurgec in Uroš Jezdič, umetniška rezidenta hiše Alojza Kocijančiča. Tokrat z avtorsko glasbo po navdihu poezije Alojza Kocijančiča. Uživo iz studia Henrix, jutri ob 20. z neposrednim audio in video prenosom na Radiu Koper. Prijave za ogled sprejemamo na elektronski naslov simona.molicnik@rtvslo.si.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Dobar dan. Voditelji G7, vključno z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom, so na vrhu izrazili enotno podporo Ukrajini in njeni ozemeljski celovitosti. Gre za prvo skupno izjavo po začetku Trumpovega mandata, je dejal nemški kancler Friedrich Merz.
2: Alle G7 partner werden ihren militärischen und ihren finanziellen.
1: Kot je povedal, bodo vse članice G7 okrepile svoje vojaške in finančne prispevke Ukrajini. Sporočilo Rusije tako po njegovih besedah jasno, vsi partneri bodo povečali pritisk na Moskvo, tudi sankcijami. Potrdili so še prelomen dogovor za Ukrajino, ki bo lahko ponovem na domačih tleh proizvajala rakete dolgega dosega in sisteme protizračne obrambe. V oddaji tudi.
3: Predsednica republike Nataša Pirc-Musar nove vladi zaželela uspešno delo in poudarila spoštovanje ustave. Nacionalno preverjanje znanja razkrilo slabo bralno pismenost tretješolcev. Uvodno etapo 32. kolesarske dirke po Sloveniji dobil novozelandec Laurence Pitie. Tadej Pogačar zmagal v uvodu dirke po Švici. Jutri sončno, popoldne kakšna ploha ali nevihta.
1: Z vami sva Matej Rus in Sara Lutrič. Vrh skupine sedmih gospodarsko najrazvitejših držav Francije je bil po besedah gostitelja francoskega predsednika Emmanuela Macrona uspešen, saj je prinesel trenutek enotnosti in sodelovanja udeležencev. Evropski voditelji so ameriškega predsednika Donalda Trumpa prepričali, da je Ukrajina na bojišču napredovala, saj z brezpilotniki prodira vse globlje na ozemlje Rusije. Moskva zato po njihovem prepričanju ne more narekovati pogojev za dosego mirovnega sporazuma. Rajka Pervanje.
4: Macronova ocena o uspešnosti srečanja se vsekakor v veliki meri nanaša na občutek, da se je pristop ZDA oziroma Trumpa glede vojne v Ukrajini občutno spremenil. Po njegovih besedah so se voditelji G7 strinjali, da Rusija nima resnične volje za sklenitev mirovnega dogovora z Ukrajino. Trump je o prihodu na sklepni del tridnevnega srečanja že zbranim preostalim voditeljem šaljivo, a tudi pomenljivo navrgel: jaz sem šef. Na vprašanje novinarja o vsebini pogovora z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim pa je izjavil: imel sem zelo dobre pogovore s predsednikom Zelenskim in predsednikom Putinom in radi bi videli konec vsega. Končal sem 8 vojn in če sem iskren, sem mislil, da bo končanje te ena lažjih. Vsebine pogovorov ni razkril, prav tako ne, ali bodo v ZDA zaostrile sankcije proti ruskemu izvozu nafte. Evropske članice in ZDA so se dogovorile, da bodo ukrajinskim podjetjem podelile licence za proizvodnjo raket dolgega dosega in sistemov zračne obrambe, pri čemer se je nemški kancler Merz zahvalil Trumpu za to veliko pripravljenost na sodelovanje. Predsednica italijanske vlade Meloni pa je poudarila, da dogovor s Trumpom ni vedno samoumeven. Glede nedavno sklenjenega memoranduma z Iranom pa je Trump danes tej državi spet zagrozil z napadi, če se ne bo primerno obnašala oziroma podpisala tudi končnega sporazuma. Mislim, da bo storjeno, želijo podpisati, želijo se vrniti v normalno življenje, je izjavil Trump. Voditelji G7 so sicer pozdravili dogovor kot zgodovinsko priložnost za to, da Iranu preprečijo pridobitev jedrskega orožja. Glede hormuške ožine pa so poudarili, da je pravica do prehoda brez omejitev in pristojbin temelj mednarodne trgovine. Skupina G7 je vzpostavila tudi zavezništvo za kritične minerale v prizadevanjih za diversifikacijo virov in s tem zmanjšanjem odvisnosti od Kitajske, potem ko je ta uvedla izvozne omejitve.
1: Generalni sekretar NATO Mark Rutte je dejal, da je ameriška vojaška akcija proti Iranu izboljšala varnost in zmanjšala tveganje, da Iran pridobi jedrsko orožje. Glede zavez članic je povedal, da Slovenija lani ni namenila 2% BDP-ja za obrambo, je pa po njegovih besedah obljubila, da bo to storila letos. Enako velja za Češko in Albanijo. Pred jutrišnjim zasedanjem obrambnih ministrov članic, ki naj bi govorili tudi o izpolnjevanju cilja 5% BDP-ja za obrambo do leta 2035, je Rutte dejal, da Evropa in Kanada začenjata polniti vrzeli nastale zaradi ameriškega preusmerjanja obrambnih izdatkov.
5: I expect nations to present clear, concrete and credible plans to reach that goal. Pričakujem, da bodo države predstavile jasne, konkretne in verodostojne načrte, kako do tega cilja. V najboljšem primeru ga bomo dosegli veliko pred rokom. Številni počnejo prav to in številke so nedvoumne. Lani smo bili priča ogromnemu povečanju vlaganj v obrambo, ki so jih evropske zaveznice in Kanada povečale za več kot 90 milijard dolarjev. S tem postajajo bolj sposobne in prevzemajo večjo odgovornost za varnost stare celine.
6: And take more responsibility for our security.
1: Zaradi potez prejšnje vlade, povezanih z izpolnjevanjem zavez do NATO, bo premijeju Janezu Janši neprijetno iti na vrh zavezništva, je dejal danes ob sprejemu članov vlade pri predsednici republike Nataši Pirc-Musar. Ta je sicer v zvezi z zunanjo politiko opozorila vlado.
7: Spoštovanje mednarodnega prava ni abstraktno vprašanje, temveč vprašanje naše varnosti, verodostojnosti in ugleda v svetu. Zato moramo še naprej opozarjati na grobe kršitve mednarodnega prava in človekovega dostojanstva po svetu, žal ja, vključno z genocidom v Palestini.
1: Premijer Janez Janša je odvrnil.
8: Pri znani politiki bo ta vlada vodila realistično euroatlantsko znanjo politiko brez pretiranega ali pa brez primesija aktivizma, ki v bistvu škodi slovenskim nacionalnim interesom.
1: Pirc-Musar se je poleg tega zavzela za konstruktivno in spoštljivo sodelovanje med institucijama. Ob tem je poudarila, da ne bo spreminjala svojih vrednot in napovedala, da se bo oglasila, če bo ogrožen ustavni red. Dejala je še, da so omejevanje svobode medijev in morebitni poskusi spreminjanja javne RTV v državno koraki, ki ne vodijo v boljšo državo in zrelejšo družbo. Dosežki nacionalnega preverjanja znanja pri tretješolcih so letos pri slovenščini slabši od pričakovanj. Skrb zbujajoča je predvsem bralna pismenost, tako pri slovenščini kot pri drugih predmetih. Več kot polovica učencev ni znala rešiti besedilne naloge iz vsakdanjega življenja, pojasnjuje predsednik Državne komisije za vodenje NPZ Janez Vogrinc.
9: Torej 20% učencev razume prebrano besedilo in manj kot 5% učencev pri pisanju upošteva pravila slovenskega knjižnega jezika. Tudi mednarodne raziskave znanja nas v zadnjem obdobju močno opozarjajo na to, da imajo naši učenci seveda težave s pismenostjo, z bralno pismenostjo.
1: V šestem in devetem razredu pa so ugotovili velike razlike v znanju angleščine, kjer splošna raven znanja prav tako upada.
10: Svet Univerzitetnega kliničnega centra Maribor se je seznanil z oceno poslovanja zavoda v prvih štirih mesecih tega leta, ki kaže 6,8 milijona evrov presežka odhodkov nad prihodki. Med poglavitnimi razlogi za primankljaj navajajo neustrezno vrednotenje zahtevnosti obravnave pacijentov oziroma premajhno financiranje zdravstvenih storitev glede na dejanske stroške dela in zdravstvene oskrbe. Programi naj bi presegli načrtovano realizacijo, prav tako navajajo povečan obseg opravljenega dela v primerjavi z enakim obdobjem lani.
1: Dars je končal obnovo odseka primorske avtoceste med Kozino in Črnim Kalom. Po včerajšnji odstranitvi zadnjih delov zapore prometam zdaj poteka brez omejitev.
10: Obnovili so skoraj 10 kilometrov vozišča. Pogodbena vrednost del, ki jih je opravil konzorcij družb Kolektor, cestno podjetje Gorica, cestno podjetje Koper in gradbeno podjetje Krk je 26,6 milijona evrov brez davka. Delovna zapora pri Postojni poleti ostaja.
0: Radijski dnevnik.
1: Hrvaška policija je danes aretirala člana posadke katamarana, ki je v nedeljo med Šolto in Bračem trčil v jadrnico s češkimi potniki, pri čemer so umrli štirje ljudje. Gre za prvega častnika katamarana, ki je upravljal s plovilom, ko se je zgodila nesreča. Iz Zagreba poroča Tanja Borčič-Bernard.
11: Že po prvotnih pričanjih očevidcev je do trčenja v splitskih vratih v ozkem pasu med otokoma Šolto in Bračem prišlo zaradi napake voznika potniškega katamarana prevoznika Krilo.
12: Videli smo mi jedrilico, kako ona plovi, iza nje je bil taj katamaran.
11: Katamaran je v 14 metrov dolgo jadrnico, na kateri je plulo 8 čeških državljanov, trčil od zadaj.
13: Možemo jedino konstatirati za sad, da se udes dogodil...
11: Po mnenju dolgoletnega kapetana plovbe Sanjina Dumaniča, zagotovo niti voznik katamarana, niti jadrnice nista opazovala plovilo okoli sebe. Jadrnica ima sicer prednost pred drugimi plovili, če pluje na jadra, kar tokrat ni bil primer.
14: Postoji sumnja, da tijekom upravljanja katamaranom nisu poduzete sve mjere koje
11: Po prvi preiskavi voznik katamarana ni upošteval vseh pravil izogibanja trčenja, je dejal hrvaški notranji minister Davor Božinović. Policija je prijela 33-letnega prvega častnika zaradi suma, da je ogrožal varnost prometa. V trčenju so umrle 4 osebe na jadrnici, preostali 4 potniki pa so težje oziroma lažje poškodovani. Jadrnica je po nesreči potonila in se še vedno nahaja na globini večji od 50 metrov.
14: Brod mora izaći u komadu, neoštećen, znači u stanju kakvom je dole. To je...
11: Jadrnico moramo izvleči iz morja v kosu, v stanju, kakršnem je trenutno, kar je pomembno zaradi same preiskave nesreče, pravi specialist za izvlačenje potopljenih plovil Ivan Cokarič. Če bo prvi častnik katamarana spoznan za krivega, mu grozi od 3 do 15 let zapora.
1: Policisti v Mariboru preiskujejo primer nasilne smrti 2 ljudi. Boštjan Velički iz policijske uprave Maribor.
15: Danes zjutraj okoli 7.40 ure smo bili obveščeni o sumu smrti 2 oseb v stanovanju na območju mesta Maribor. Na kraj smo napotili policiste, ki so po vstopu stanovanje tam našli mrtva 62-letno žensko in pa 63-letnega moškega. Kraj dejanja se je v prisotnosti dežurne okrožne državne tožilke ogledal tudi dežurni preiskovalni sodnik, ki je nadaljnji ogled kraja dejanja prepustil policiji.
1: Policija nadaljuje ogled kraja dogodka.
15: Po dosedanjih ugotovitvah in pa na podlagi drugih ugotovljenih dejstev in pa okoliščin zbiramo obvestila v zvezi suma storitve kaznjega dejanja umora pokojne 62-letnice, ki ga je sumljen prav omenjeni 63-letni moški. Okoliščine trenutne prav tako kažejo na to, da je 63-letnik po dejanju storil samomor.
1: Več informacij bo znanih v prihodnjih dneh. Sledijo športne minute, v katerih bosta poleg svetovnega prvenstva v nogometu v ospredju uvod kolesarske dirke po Sloveniji in nov uspešen začetek slovenskega kolesarskega asa Tadeja Pogačarja, tokrat na dirki po Švici. Z vami bo Marko Pangrc. Hvala za pozornost in nasvidenje.
16: Dve kolesarski dirki s prvima etapama sta se začeli slovenska zmagoslavjem Novozelanca, dirka po Švici pa slovenskim zmagoslavjem. Kakšna je bila pot, da je Pogačarja do uvodne zmage na dirki, na kateri tekmuje prvič s ciljem v italijanski Sondriji, pa Luka Dolar.
17: Po ravninskem prvem delu vožnje v italijanskem Sondriju in okolici je Tadej Pogačar kmalu po prvem spustu dneva preklopil v tekmovalni ritem in 69 km pred ciljno črto prehitel drugega obežnika dneva in se v to prelevil sam. Še preden se je kdo odločil, da mu resneje sledi, pa je bila prednost visoka že pol drugo minuto.
18: Spontano, kaj ne rečem, spontano pa vrhunske noge mene, in pa cele ekipe, tako da ja, brez ekipe tudi to ne bi uspelo zgleda zmer. Lahko zmer zgleda, da vse sam naredim sprejem, ampak če ni ekipe prej in potem zadi, je to veliko težje narediti, tako da ja, super dan.
17: Richard Carapaz se je za skok iz skupine zasledovalcev odločil 50 km pred ciljem. Dobrih 20, pred zadnjima vzponoma dneva pa še domačin Andreja Bajoli. Končna prednost Pogačarja v Sondriju je znašala kar 2 minuti in 14 sekund, Bajoli je zaostal še 15 dodatnih sekund, Primož Roglič je zasedel 18. mesto s končnim zaostankom 4 minut in 44 sekund za tretjim Slovencem, ki je dobil etapo na dirki po Švici.
16: Skupinskim sprintom pa se je na tradicionalnem zaključku v Rogaški Slatini končala prva etapa kolesarske dirke po Sloveniji. Kot prvi je zeleno majico vodilnega oblekel Lorenz Piti, najboljši Slovenec pa je bil Tilem Fingst znotraj najhitrejše deseterice. Več Matic Rupnik.
19: Etapa je ponudila zelo zanimiv zaključek. V zadnjih 30 kilometrih je ritem navil Jan Tratnik, najizkušenejši kolesar Red Bull Bore Hansgrohe. Tik pred spustom v Rogaško Slatino, okrog katere je karavana naredila še 2 13-kilometrska kroga, se je glavnina razbila. Številni težji sprinterji so ostali zadaj, Tratnik pa je s klubskimi kolegi držal visok ritem in skupino popeljal v zaključni sprint. Tega je z lahkoto dobil Lorenz Piti, ki je bil v cilju zelo zadovoljen.
20: Yeah, the boys did an incredible job. 30k to go, Jan rode full gas on the climb.
19: Novozelandec je povedal, da je ekipa na zaključnem vzponu močno pospešila, ob tem pa so odpadli nekateri hitri fantje. Dobro so delali do zaključnih metrov, kjer je sam le še dokončal njihovo delo. Drugo mesto je osvojil Pitijev ekipni kolega pri Red Bullu Arne Marit. Najboljši Slovenec je bil Tilen Fingst iz Solution Teka na 8. mestu, v času zmagovalca pa je končal tudi eden izmed glavnih favoritov za visok skupni rezultat Jakob Omerzel.
16: Na svetovnem nogometnem prvenstvu v preostanku današnjega dne v Houstonu Portugalska Kongo in v Arlingtonu Anglija Hrvaška še 8 reprezentanc čaka na svojo uvodno tekmo na nogometnem mundialu.
10: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Špela Bratina, voditeljica Sara Lotrič, napovedovalec Matej Rustonski, mojster Lijan Matič. Ponoči se bo prehodno pooblačilo, jutri pretežno jasno, popoldne v hribih na severozahodu kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta, jutranje temperature 13 do 18, dnevne 27 do 32 stopinj. V petek in soboto bo sončno in vroče, v nedeljo sončno s kakšno popodansko nevihto. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je zastoj med Celjem in Slovenskimi Konicami proti Mariboru, protoko na južni obvoznici med odcepoma Barje in Ljubljana center. Na Gorenjski avtocesti bo od 21. do 1. zaprt predor Šentvid proti Kranju, pol ure zatem ga bodo zaprli proti Kosezam, obvoz bo po Celovški. Štajerska avtocesta bo med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani zaprta od 22. do pol petih, polurna popolna zapora bo tudi med Blagovico in Trojanami proti Mariboru od 23. do 23.30. Od 22. do polnoči bo zaprt vozni pas med Trojanami in Vranskim.
2: Radio Koper. Veter Primorske.

Prijeten večer vsem, ki ga preživljate v družbi Radia Koper. Sonce uradno še ni zašlo, to naj bi se zgodilo ob 20:56 minut, ne glede na to, ali zunaj dežuje ali pa ga zakriva kakšen oblak. No, na naših frekvencah bo tudi v naslednjih urah žarelo, in sicer glasba. Ob 20:00 bo takoj po čestitki in pozdravu Polu McCartneyju v Arizoni na Radiu Koper gosto žareč snop radijskih žarometov usmerjen na Briana Adamsa. Njegova všečna glasba, obveznem besedilu Blaža Lenarčiča, bo prežemala dobri dve tretjini nocojšnje oddaje. Armando Šturman vas vabi v lepo glasbeno prednočje, mi pa dodamo le še prijetno poslušanje. You know the hardest thing.

0: Poletna pesem in pol.
1: Nehal sem iskat Batista Cadillac.

Za nove predloge lahko glasujete na spletni strani radiokoper.si. Vsak petek ob 11.45 pa lahko tik pred zaključkom glasovanja svoj glas oddate tudi s klicem v živo. Zdaj pa prisluhnimo zmagovalni skladbi tega tedna. Vrni se, Lovelorn.

0: Radio Koper. Veter Primorske.
1: Na sporedu Radia Koper je oddaja Arizona.

Hello, hello. Zdravo, Armando Šturman iza mikrofona, na sporedu radija Koper je oddaja Arizona. Zadnja pomladanska, po duši pa že čisto poletna. Live and Let Die za začetek v izvedbi skupine Guns N' Roses, ne samo za mojega Erika. Jutri jo dobite tudi v originalu ter koordinate, zakaj in čemu, če ste jih preslišali v radijskem napovedniku, kar se Arizone tiče, ki bo v nadaljevanju sicer ustrajala v podobnem zvočnem miljeju, le par odtenkov bolj nežno bo vse skupaj. Brian Adams, slavni kanadski glasbenik, bo prihodnji teden 25. junija nastopil v portoroškem auditoriju. Občinstvu, ki je razpoložljive vstopnice razgrabilo, se bo predstavil z akustičnim projektom Bare Bones. Akustične interpretacije njegovih največjih uspešnic žanjejo navdušene odzive tako kritiko,

Bryan Adams je eden izmed tistih izvajalcev, ki jih pogosto jemljemo za samoumevne. Njegove pesmi so z nami že 50 leti. Spremljale so nešteto prvih ljubezni, dolgih voženj z avtomobilom, maturantskih plesov in

marsikatero poroko. Morda prav zato redkeje razmišljamo o tem, kako izjemno dolga je njegova glasbena pot. Bryan Adams se nikoli ni predstavljal kot glasbeni revolucionar. Se ni spreminjal v smeri popularne glasbe, ni pa tudi sledil modnim trendom. Namesto tega je gradil prepoznaven izraz. To so všečni refreni in pevski glas, ki se ga prepozna že po nekaj taktih.

Brian Guy Adams se je rodil leta 1959 v Kanadi. Zaradi očetove diplomatske službe se je družina pogosto selila. Tako je del otroštva preživel v Evropi in na Bližnjem vzhodu. V intervjujih je pripovedoval, da mu je takšno odraščanje dalo občutek, da je edino glasba nekaj stalnega v njegovem življenju, ki je bilo sicer zaznamovano s številnimi spremembami. Že kot najstnik je pustil šolo in se posvetil glasbi, in sicer je pri 15 letih začel kot pevec v skupini Sweeney Todd. Pri 18 je pričel samostojno kariero, kmalo je spoznal Jima Velesa, veterana na kanadski glasbeni sceni, s katerim sta pričela ustvarjalno partnerstvo. Leta 1982 sta na primer za album Creatures of the Night skupine Kiss napisala skladbi War Machine in prenovljeno različico pesmi Rock and Roll Hell. Skupaj sta na to napisala večino skladb, ki so Briana Adamsa izstrelile med svetovne zvezdnike. To partnerstvo je trajalo vse do leta 1989, ko se je zaradi ustvarjalnih nesoglasij in različnih življenjskih prioritet prekinilo. Nato pa sta ga leta 2003 ponovno budila ter skupaj napisala več novih skladb za Adamsov album Eleven. Ena izmed Adamsovih uspešnic, ki je nastala v soavtorstvu s Jimom Velesom, je tudi One Night Love Affair, ki jo bomo sedaj poslušali.

To je bila skladba One Night Love Affair iz Adamsovega četrtega albuma z naslovom Reckless. Poleg te uspešnice so na albumu še naslednje Run to You, ki smo jo že slišali danes, Heaven, Summer of 69, Somebody in It's Only Love, duet s pokojno Tino Turner. Zanimivo je, da Adams nikoli ni sodil med izvajalce, ki bi glasbeni kritiki posebej povzdigovali. Pogosto so ga opisovali kot preveč neposrednega, preveč radijskega, premalo eksperimentalnega. Toda občinstvo je imelo in še vedno ima o njem drugačno mnenje. Saj njegove pesmi že desetletja ostajajo del radijskih valov in osebnih glasbenih spominov več generacij poslušalcev. Ostajamo pri albumu Reckless, saj na njem skladba, ki je skozi desetletja postala sinonim za Bryan Adamsa. To je Summer of 69. Pesem je pogosto razumljena kot nostalgičen spomin na poletje leta 1969. Toda Adams je bil takrat star šele 9 let. Soavtor Jim Vallis je v zvezi s to pesmijo večkrat poudaril, da gre za fikcijo oziroma za rekonstrukcijo občutka mladosti tistega časovnega obdobja, ko se zdi, da je vse mogoče in vse pred nami. Torej skladba ne govori o določenem zgodovinskem trenutku, temveč o življenjskem obdobju, ki ga večina ljudi prepozna ne glede na generacijo. Kljub različnim interpretacijam pa ostaja dejstvo, da je ta skladba postala ena najtrajnejših himen popularne glasbe 80-ih let prejšnjega stoletja. Dajmo jo prisluhniti.

0: Arizona na sporedu Radia Koper.
1: Leta 1991 je Bryan Adams prejel ponudbo za sodelovanje pri filmu Robin Hood, Prince of Thieves. Nastala je skladba Everything I Do It For You, ki je dosegla izjemen mednarodni uspeh. V Združenem kraljestvu je na vrhu lestvice ostala 16 tednov zapored, rekord, ki velja še danes. A zanimivo je, da Adams te pesmi sprva sploh ni nameraval izdati kot samostojnega singla. Menil je namreč, da ni dovolj značilna za njegov dotedanji repertoar. Ironično je prav ta pesem postala njegova največja uspešnica.

0: Z Adamsovo zgodbo smo prišli v 90. leta prejšnjega stoletja. Pred 30 leti, to je 7. julija 1996, je nastopil na stadionu Bonifica in navdušil okrog 15 tisoč obiskovalcev. Letos se vrača na obalo, vendar v drugi kraj in z drugačno glasbo. V auditoriju Portorož bo 25. junija nastopil v okviru turneje Bare Bones, ki temelji na minimalističnem formatu. Brian Adams na kitari in njegov dolgoletni spremljevalec Gary Bright na klavirju. Namesto velike rockovske produkcije bo občinstvo doživelo bolj intimen koncertni format, v katerem bodo v ospredju pesmi same, njihove melodije, besedila in zgodbe. Poslušajmo skladbo 18 Till I Die z istoimenskega albuma, ki ga je predstavljal na turneji, ki se je ustavila tudi v Kopru.
1: Wanna be young the rest of my life. Never say no, try anything twice.

Bryan Adams se že vrsto let uveljavlja tudi kot fotograf. Njegova dela so bila objavljena v uglednih revijah, kot so Vogue, Vanity Fair in JQ. Pripravil je tudi več fotografskih knjig in razstav, med drugim retrospektivo Exposed. Fotografiral pa je tudi koledar Pirelli za leto 2022. Med pomembnejšimi imeniki njegove fotografske poti so portret kraljice Elizabete II., ki je bil uporabljen na kanadski poštni znamki, ter številna priznanja, med njimi tri nemške nagrade Lead Awards in častno članstvo Kraljevega fotografskega društva v Londonu. Na vprašanje, zakaj fotografira, je nekoč odgovoril, da ga zanima opazovanje ljudi. Če na koncert ne modro sam v središču pozornosti, mu fotografija omogoča ravno nasprotno vlogo, da je on tisti, ki opazuje.

0: Arizona na sporedu radia Koper.
1: Bryan Adams verjetno nikoli ni veljal za glasbenika, ki bi narekoval nove smeri popularne kulture. Toda morda prav zato ostaja tako dolgo prisoten na sceni. Njegova kariera temelji na vztrajnosti, zanesljivosti in sposobnosti pisanja skladb, ki nagovarjajo zelo različno občinstvo. Od prvih uspehov v 80-ih letih, prek rekordne balade v 90-ih, pa vse do današnjih dni njegova glasba ostaja prepoznaven del zgodovine popularne glasbe. In če je bil koprski koncert pred 30 leti del neke druge Slovenije in nekega drugega časa, bo prihajajoči nastop v Portorožu priložnost za novo srečanje. Morda bo nekaj pesmi istih kot takrat, zagotovo pa bo tokrat prisotna drugačna življenjska perspektiva obiskovalcev koncerta.

Na podlagi tega hitrega in lahko rečem kar precej strnjenega pregleda 50-letne kariere Bryan Adamsa, razmišljam, da je to eden izmed izvajalcev, ki potrjujejo, da dober glasbenik ni nujno tisti, ki najmočneje zaznamuje svojo generacijo, temveč tisti, katerega pesmi tudi desetletja pozneje zvenijo prepričljivo. Namreč resnična vrednost glasbenika se ne kaže v trenutku njegove največje slave, ampak v tem, ali mu poslušalci še vedno prisluhnejo, ko slava že zdavnaj ni več dovolj. Poslavljam se skladbo z albuma Roll with the Punches, ki ga je Bryan Adams izdal lansko leto.

0: Na sporedu radija Koper je oddaja Arizona.
1: Takole, hvala lepa Blaž v imenu vseh poslušalk in poslušalcev. V nadaljevanju pa sledi nekaj, kar naj bi zapolnilo žensko kvoto tokratne oddaje Arizona. Ostajamo sicer v anglosaksonskem jezikovnem področju. Po jutrišnjem bo pri priznani slovenski založbi Glitterbeat Records izšel peti samostojni album britanske glasbenice Alison Cotton. The God's Love. Božanski smeh je očrljiv preplet bojazljivih atmosferskih zvokov in avant folk glasbe. Zvočno intimen album, zgrajen okoli njene viole, harmonij in izzivajočih vokalnih linij, se giblje med resko odmirjenimi pasažami ter bolj plastnatimi aranžmaji s klavirjem, tokali in sintetizatorji. The God's Love je delo vzvišene intenzivnosti, ki utrjuje edinstven prostor Alison Cotton na sodobni angleški glasbeni sceni, prostor, kjer se bogata tekstura zvočnosti srečuje s tradicijo, globoko osebne skladbe pa evocirajo eksperimentalni duh umetnikov, kot so Nicole, John Cale in Dorothy Carter. Ne vam bo za lahko noč. Čau!

che accende spirito nel buio.

Drage poslušalke in poslušalci, večerni program Radia Koper se izteka. Upamo, da ste v naši radijski družbi preživeli lep dan. Od polnoči naprej bomo na naših valovih prenašali nočni program Radia Slovenija. Iz koperskega studija se ponovno oglasimo ob 6:00 zjutraj. Želimo vam mirno noč.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dobar večer želim, Katja Podgoršek. Vrh skupine sedmih gospodarsko najrazvitejših držav je bil po besedah francoskega predsednika Emmanuela Macrona uspešen, saj je prinesel trenutek enotnosti. Evropski voditelji so ameriškega predsednika Donalda Trumpa prepričali, da je Ukrajina na bojišču napredovala, zato Rusija po njihovem prepričanju ne more narekovati pogojev za dosego mirovnega sporazuma. Trump je sporočil, da bi memorandum o soglasju z Iranom lahko podpisali že danes. Po poročanju CNN-a osnutek dokumenta med drugim predvideva trajno prekinitev sovražnosti, odprtje hormuške ožine in postopno odpravo sankcij proti Iranu. Vključuje tudi zagotovilo, da Teheran ne bo razvijal jedrskega orožja. Slovenija lani ni dosegla cilja 2% BDP-ja za obrambo, je sporočil generalni sekretar Zveze NATO Mark Rutte. Ob tem je dodal, da se je zavezala, da to stori letos. Rutte je ocenil, da zaveznice dobro napredujejo na poti dogovorjenega višanja obrambnih izdatkov. Predsednica države Nataša Pirc-Musar je pripravila sprejem za člane vlade Janeza Janše. Podarila je pomen dialoga ter se zavzela za konstruktivno in spoštljivo sodelovanje. Reševanje težav je lažje z dobrim sodelovanjem, je dejal tudi premier Janša. Dosežki nacionalnega preverjanja znanja pri tretješolcih so letos slabši od pričakovanj. Skrb vzbujajoča je predvsem bralna pismenost, tako pri slovenščini kot pri drugih predmetih. Več kot polovica učencev ni znala rešiti besedilne naloge iz vsakdanjega življenja, so pojasnili pristojni. Sledi pregled športa, pripravil ga je Marko Pangerc.
2: Na svetovnem prvenstvu v nogometu je pred nekaj minutami v prvi tekmi skupine L Anglija 4-2 premagala Hrvaško. Odločilni gol je dosegel Bellingham na začetku drugega polčasa, zadnjega za Anglijo pa Rashford. Portugalska in izbrana vrsta Konga pa sta se v Houstonu razšla z brez zmagovalca 1-1. Neves in Visa sta bila strelca v prvi tekmi skupine K. Na kolesarski dirki po Švici, ki je v prvi etapi gostovala v Italiji, prepričljiva zmaga Tadeja Pogačarja, 70 km pred ciljem v Sondriji, se je ločil od glavnine in v cilj pri kolesarju z dobrima 2 minutama prednosti pred zasledovalci. To je bila njegova 118. zmaga v karieri. Na uvodni etapi kolesarske dirke po Sloveniji pa je bil najhitrejši v ciljnem sprintu v Rogaški Slatini novozelandec Lorenz Pitti. Od slovenskih predstavnikov je bil najviše na 7. mestu Tilem Fingst. Na tekmi svetovnega pokala v športnem plezanju v Innsbrucku je v kvalifikacijah balvana obstala vsa peterica slovenskih predstavnic, na 28. mestu je bila Jennifer Buckley. Bor Rozman ostaja predsednik Rokometne zveze Slovenije tudi v naslednjih 4 letih. Na volilni skupščini v Ljubljani je prijel 42 glasov v primerjavi 26 proti kandidata Mirena Sečkija.
1: Vremenska napoved. Pretežno jasno bo v hribovitih krajih na zahodu in severu bodo možne plohe ali nevihte. Zjutraj bo od 13 do 18, čez dan do 32 stopinj. Jutri, torej v petek in v soboto bo sončno in vroče. Verjetnost vročinskih neviht bo majhna, a se bo že v nedeljo nekoliko povečala.

Dobrodošli v nočnem programu Nacionalnega radija, spoštovane poslušalke in poslušalci. Najprej bomo govorili o naših stopalih in skrbi zanje. Izvedeli boste, kaj je refleksoterapija, komu in kako lahko pomaga. Ta mesec mineva 85 let od takrat, ko so nacistične okupacijske oblasti v izgnanstvo napotile prve štajerske Slovence. Tudi o tem boste izvedeli v prvi uri. Po eni bo gost glasbenega radiograma Adi Smolar, ki bo spregovoril o zakladnici skladb, zgodb in naukov, s katerimi že desetletja navdušuje vse generacije poslušalcev. Po drugi uri pa ponujemo poslušanje novi album mariborske skupine Oktober, ki smo jo gostili v oddaji Rite mesta. Kjerkoli zdaj in karkoli že počnete, Katarina Klipčer-Nejšek, Stani Kotutar, Luka Sraka in Robert Zajšek si želimo, da boste tole noč preživeli v naši družbi.

0: Radijski SOS.
1: Lepo pozdravljeni, današnje minute rubrike Radijski SOS bomo namenili skrbi za naša stopala. Ta so večinoma skrita v nogavicah in v čevljih in tako, gotovo se boste strinjali, večkrat prezrt del telesa. V naslednjih minutah bomo tako govorili o refleksoterapiji stopal, o tem, koliko in kako lahko ta pomaga k boljšemu zdravju in počutju nasploh. V studiju z nami je kvalificirana refleksoterapeutka Polona Strašek. Borko, pozdravljeni.
2: Lepo pozdravljeni.
1: Gospa Polona, če začneva kar v nekaj besedah, kaj bi povedali, kaj je refleksoterapija, kam segajo pravzaprav korenine te vede, kaj je to pravzaprav?
2: Torej, bom začela kar za eno tako splošno predstavitvijo refleksoterapije, torej gre za holistično, za komplementarno tehniko, lahko bi rekli tudi masažno tehniko, čeprav to ni masažna tehnika, pri kateri s ciljanimi pritiski na določene točke, določena področja na stopalu, spodbujamo organizem, vse organske sisteme, dejansko vse organe, človeka kot celoto, k nekemu optimalnemu delovanju. S tem, ko rečem holistična metoda, je to dejansko celostna metoda, ki obravnava človeka kot celoto, ne samo kot en njegov del, recimo glavo, obravnava ga kot celoto vsega, kar človek je, skupek čustvenih, telesnih, razumskih delov oziroma prvin.
1: In zelo starodavna metoda je to, daleč v preteklost segajo korenine.
2: Tako, korenine, torej masaže okončin, stopal v tem primeru, pa tudi dlani segajo že v zelo daljno preteklost. Imamo zapise o egipčanskih

0: torej slike, dejansko piktograme iz egipčanskih piramid, kjer so nazorno prikazane te tehnike obdelave stopal in dlani. Kitajci, stari Kitajci, so pa že pred več kot 4000 leti poznali blagodejne, bom rekla, vplive masiranja obdelave stopal in dlani na človeka. Tako da to so starodavne metode, je pa sodobna refleksoterapija, torej ta, ki jo izvajamo mi, nekako razvoj, ki se pa je začel mogoče pred kakšnimi 120 leti in je cone oziroma te refleksne točke na stopalu nekako, bom rekla, lociral in na podlagi teh zemljevidov, refleksnih točk, mi dan danes delujemo. Je pa razlika med, bom rekla, kitajsko refleksno masažo, tajsko refleksno masažo, tudi indijsko masažo, razlike niso bistvene, so pa.
1: Omenili ste že, sami povedali torej na začetku, da je to komplementarna tehnika,
0: tako.
1: Torej uradno medicina, uradno zdravljenje je ne oziroma vaša refleksoterapija ne more nadomestiti uradnega zdravljenja.
0: Ja, to je treba povedati, da je refleksoterapija je tako kot tudi marsikatera druga zdravilska metoda, ker pri refleksoterapiji gre za zdravilsko metodo, je komplementarna metoda, kar pomeni, da dopolnjuje medicinsko zdravljenje. Ni, težko bi rekli, da je nadomestilo za medicinsko zdravljenje, je pa odlična podpora. Deluje tako preventivno, kot tudi kurativno. Torej deluje preventivno v smislu, da je odlična naložba za človeka. Kurativno pa predvsem takrat, kadar ima človek zdravstvene težave. Veliko ljudi prihaja ravno na refleksoterapijo z zdravstvenimi težavami, ki so tudi medicinsko obravnavane, torej ljudje so seveda svoje težave, za svoje težave gredo k zdravniku, tam dobijo terapijo, zdravila, tako naprej, tudi navodila. Refleksoterapija pa jim pri tem pomaga k, torej bom rekla, celostnemu, boljšemu počutju.
1: Ja, pri kakšnih težavah, stanjih je priporočljiva, kje lahko torej pomaga?
0: Priporočljiva je pravzaprav tako pri akutnih, kot tudi pri kroničnih težavah. Lahko rečemo, da ljudje, ki se odločajo za refleksoterapijo, pridejo iz različnih razlogov. Pridejo zaradi težav s prebavo, recimo zaradi zaprtja, pridejo tudi zaradi tega, ker imajo pospešeno prebavo, sindrom razdraženega črevesja. Pridejo tudi ljudje, ki trpijo zaradi migren, ki jih sicer zdravijo, bom rekla, z tabletami, vendar vemo, da torej, potrebno je tukaj v tem primeru poiskati razlog za vsako od teh naštetih težav. Glavobolje samo simptom. Razlog za migreno se pa ponavadi skriva nekje čisto druge in refleksoterapevti ravno iščemo te vzroke za nastanek bolezni in se jih trudimo, bom rekla, odpravljati.
1: In vi torej s tehniko različnih pritiskov na točno določene točke na naših stopalih pomagate lajšati te simptome, koliko, kje so pravzaprav te točke skrite na naših stopalih, koliko jih je?
0: Točke, toliko, koliko je, bom rekla, organov in organskih sistemov. Vsak organ ima svojo odgovarjajočo refleksno točko. Pri tem moram povedati, da refleksna točka je odsevna točka. To je to, kar odseva na naših stopalih. Na naših, torej vsaka kost na našem stopalu nekako odgovarja kosti v našem telesu. Vsak sklep v našem stopalu odgovarja in prikazuje stanja sklepa v telesu. Recimo gležen, zunanji gležen, odgovarja kolku. Torej točka oziroma sklep kot tak, njegovo stanje nam pove, kakšno je stanje kolka v telesu. To je samo tako na grobo. Seveda tudi vsako posamezno področje na stopalu odgovarja točno določenemu področju na telesu. Recimo palec in prsti, vseh pet prstov, odgovarja področju glave. Torej vse, kar je na naši, na in v naši glavi, je prikazano nekako na palcu oziroma na vseh drugih prstih. Ne samo glava, tudi vrat je tisti ozek del od blazinice, recimo, če pogledamo prsta, tisti oži del predstavlja vrat.
1: In vi kot kvalificirana refleksoterapevtka točno veste, kje in koliko časa pravzaprav pritisk držati.
0: Tako. Pritisk se drži oziroma se bom rekla, pulzirajoče obravnava neko točko, seveda glede na to, kakšno je stanje v tem področju oziroma to, kar ti ugotoviš s palpacijo, nagovarjaš kasneje pri terapiji. Če zaznaš recimo pomankanje energije, boš ravnal drugače, boš torej uporabil drugačno manipulativno tehniko, kot takrat, kadar zaznaš presežek energije oziroma neko aktivno, preveč aktivno delovanje na tem področju. In pri tem uporabljaš od palčnega hoda, ki mu pravimo v refleksoterapiji, to je izmenično popuščanje in pritiskanje na to točko, do gosjeničnega hoda, ki se uporablja za zelo, zelo male točke, kjer so potegi malo drugačni, potem uporabljaš tudi krožno, torej vrtenje s palcem in še druge različne.
1: Morda, gospa Polona, če so čisto konkretni, naša stopala so po napornem dnevu zvečer pekoča, utrujena, mi pa brez volje, brez energije. Katero točko na stopalo bi morali pritisniti za hitro sprostitev, večje zadovoljstvo, tudi mogoče večjo delovno storilnost s tem?
0: Torej, ni samo ene točke, ki bi jo pritisnili, nikoli ni samo ena.
1: Ni stikalo.
0: Torej, nimamo žal stikala, oziroma po eni strani ni žal, je dobro. Dejansko človek deluje kot celota. In mi refleksoterapevti človeka na ta način tudi obravnavamo kot celoto. Mogoče je tukaj razlika z torej medicino ravno v tem, da obravnavamo, da ne gledamo samo enega simptoma, da ne gledamo samo enega organa, ampak da človeka kot celoto dojemamo. In recimo po napornem dnevu je super, če si lahko morda vzamemo 20 minut za svoja stopala, namočimo stopala v vročo oziroma v toplo vodo, dodamo kakšno žlico ali dve morske soli, potem stopala obrišemo in si jih v celoti zdrgnemo, pregnetemo, pritiskamo na določene točke. Pri tem se še posebej posvetimo prstom na nogi, jih vlečemo, krožimo, mehke blazinice obravnavamo, torej pritiskamo na njih in potem mogoče se lotimo tudi, bom rekla, diafragme, to je mišica, ki pomaga pri dihanju. Tole pa najdete v pod blazinico, tole veliko blazinico pod prsti. Tudi peto je potrebno zmasirati. V glavnem potrudimo se, to ni nujno, da traja dolgo, mogoče vsako stopalo 5 minut in videli boste, kakšne blagodejne učinke boste imeli.
1: Ja, na trgu so tudi različni pripomočki, leseni, naravni, tudi električne kadi in pripomočki. Je smiselno, da tudi te vključimo?
0: Zagotovo. Če imate doma tele lesene valčke, ki jih dobimo pri ribničanu oziroma pri suhi robi, to je zelo priporočljivo. To lahko si tudi v službo odnesete, date pod mizo, občasno malo povaljate stopala po teh valčkih, odlično vpliva na sprostitev fascije, na prekrvavitev stopala in ko je stopalo prekrvavljeno in ko je fascija obdelana, če tudi samo na stopalo se informacije prenašajo po celem telesu, tako da ja, jaz absolutno priporočam.
1: Tukaj imam vprašanje naše poslušalke, vprašanje je prispelo po elektronski pošti, zanima jo, ali refleksoterapija pomaga tudi pri težavah s hemoroidi in kako pogosta obravnava bi bila učinkovita?
0: Ja, torej hemoroidi so, bom rekla, pogosta težava ljudi iz različnih razlogov. Refleksoterapija lahko na nek način omili zadeve s hemoroidi, je pa pri tem potrebno vzeti v obzir celoten prebavni sistem, ne samo recimo točke hemeroidov. Obravnava pa je vsekakor smiselna vsaj enkrat na teden in glede na to, kako dolgo težava vztraja, če vztraja težava, če ima človek težave s hemeroidi leta, potem je v takem primeru potrebnih tudi več terapij. Ena sama terapija je ponavadi dobra, bom rekla, odlična izkušnja za človeka, da bi pa lahko nagovarjali oziroma pomagali pri simptomih hemeroidov ali katerih drugih simptomov, pa verjetno ne. Tukaj je zagotovo potrebno kar nekaj rednih tedenskih obravnav.
1: In verjetno tudi bolj kot dopolnilo zdravljenju siceršnjemu.
0: Tako. Ljudje ponavadi imajo zdravniško podporo, če le grejo k zdravniku. Tukaj pri refleksoterapiji oziroma tudi pri drugih zdravilskih metodah je treba vedno nasloviti tudi človekovo angažiranost pri njegovih težavah. Tukaj morata vedno sodelovati tako terapevt, kot tudi, bom rekla, klient. Skupaj pride lahko do uspeha.
1: So kakšne zdravstvene omejitve, ko recimo refleksoterapija ni priporočljiva, ko je ne izvajate?
0: Ja, seveda. Obstajajo kontraindikacije, ki jim rečemo refleksoterapevti absolutne kontraindikacije. Recimo nikoli ne delamo pri, bom rekla, vnetnih stanjih, kadar je visoka vročina, takrat je že tako ali tako prekrvavitev v telesu zelo povečana, tako da takrat ne izvajamo masaže. Tudi ne izvajamo, kadar so recimo odprte rane na stopalu, kadar je stopalo močno torej bom rekla mikotično oziroma močno napadeno z glivicami, takrat se ne dela. Torej izkušen refleksoterapeut ima več možnosti, da pri nekaterih težavah tudi zelo previdno dela s človekom, če si pa začetnik, pa se izogibaš tudi rizičnim nosečicam oziroma jih ne delaš pri ljudeh, ki imajo nezdravljene sladkorne bolezni, povišan pritisk, ki ga ne zdravijo. To so kontraindikacije in takrat se refleksoterapija ali tudi masaža stopal ni priporočljivo, da se izvaja oziroma se ne sme izvajati.
1: Sicer pa vi boste to vedeli še bolje, so naša stopala zelo zgovorna. Veliko povedo o našem zdravju nekdo, ki pride k vam na obravnavo, ko vidite stopala, kaj vse vidite, kakšno je njegovo stanje zdravstveno?
0: Ja, torej stopala, ko pride človek na refleksoterapijo, je prva stvar pogovor. S človekom se pogovorimo, ga poprašamo sicer o razlogu, zakaj je prišel, o njegovem zdravstvenem stanju, o siceršnjih navadah, tudi diagnozah, ki jih ima, zdravilih, ki jih jemlje. In potem, ko začnemo s terapevtsko obravnavo oziroma z refleksoterapijo, je prvo, kar pogledaš, stopalo. Kakšne barve je? Ali je močno rdeče? Ali je torej bledo? Ali je rumeno? Kje se nahajajo te rdeči? Ne, kako so kosti postavljene, kako so prsti, so ravni, so bom rekla, upognjeni, rastejo en čez drugega, koliko je trde kože, kje je trda koža, koliko je gub, vse to takoj pogledaš in si prečneš ustvarjati eno sliko. Celota pa je seveda, do cele informacije pa prideš dejansko med terapijo, pri palpaciji, pri pritiskanju, takrat si pa lahko ustvariš neko sliko.
1: Je refleksoterapija stopal priporočena v vseh življenjskih obdobjih, se pravi od dojenčka naprej pa vse do visoke starosti?
0: Ja, absolutno. Dela se od...
1: Kaj recimo pri dojenčkih lahko dosegli s tem?
0: Dojenčki, se veste, otroci imajo, majhni dojenčki imajo kolike. Masaža prebavnih organov oziroma vse to je vse tako malo, da je mičkeno, ampak z obdelavo refleksnih con prebavil se da kar veliko narediti pri kolikah, torej da se kolike umilijo, da otroci lažje zaspijo, da dalj časa spijo, da so, bom rekla, bolj mirni. Mali otrok je vznemirjen iz več razlogov. Tudi tukaj lahko vplivaš z nežno, zelo, to je zelo nežna masaža na umiritev otroka. Tudi pri zaprtju, vsi veste, mali otroci so veliko krat dojenčki tudi zaprti. Včasih, jaz se spomnim pri svojih otrocih, tudi včasih kak 2-3 dni so šli na blato in takrat je refleksoterapija zelo, zelo dobrodošla. Tudi pri starejših.
1: Tudi pri starejših potem absolutno. Enako. Ali učinkuje pri vseh enako oziroma ali se obravnava od posameznika do posameznika glede učinkov razlikuje?
0: Ja, sigurno. Že sama obravnava, že sama refleksoterapevtska obravnava je odvisna od človeka do človeka. Nikoli, redko kdaj delamo pri dveh ljudeh enak postopek, enak protokol in tudi učinki so različni. To pa je zaradi stanja človekovega. Več, ko je v človeku, bom rekla, blokad, več, ko je bolezenski stan, več zdravil kot jemlje, večja je možnost za reakcija med in po refleksoterapiji. Te reakcije dejansko so pričakovane, za nas tudi znak, da se je v telesu začel proces čiščenja depozitov, proces čiščenja toksinov, kar je zelo, to je cilj, da se telo očisti.
1: Ja, verjetno en sam obisk ni dovolj. Kako pogosto bi si jo morali, torej refleksoterapijo, pa če rečem v navednicah, privoščiti?
0: Ja, kadar imamo, bom rekla, željo po sprostitvi, torej, da bi prišli samo na en termin, ker smo sicer mogoče pod stresom, kak mesec je bolj naporen, je en obisk res dobra naložba, tako kot sem že prej rekla. Kadar pa je težava dalj časa vztrajajoča, kronične narave, potem pa je najmanj koliko terapij zaporednih je priporočljivo narediti oziroma refleksoterapevti priporočajo, so 4 obravnave. Po 4 obravnavah že vidimo dobrobiti refleksoterapije, vidimo, človek vidi spremembe, tudi simptomi se začnejo umikati. Dalj časa, ko pa težava traja, več terapije je potrebnih. Pri težavi, ki je vztraja recimo 4-5 let in je ne moremo nasloviti z torej medicinskim zdravljenjem oziroma nimamo pravih učinkov, potem pa refleksoterapijo zagotovo delamo dlje časa, tudi 10-15 obiskov tedenskih.
1: Omenjali ste pritiske, torej na določene točke, na stopalu. Ali ti pritiski bolijo? Ali je refleksoterapija boli ali mora boleti? Morda ne vem koga, tudi žgečka.
0: Torej točka, kjer točka odgovarjajočega organa, bom rekla, ki je obremenjen oziroma je neka zdravstvena težava tam prisotna, ponavadi boli. Bolečine so pa od zmernih do občutka, kot bi te nekdo zbadal z nohtom, do precej močnih bolečin. Večja kot je obremenitev organa, večja je bolečina. Torej, naša želja je, da po nekaj refleksoterapijah človek nima več dobene boleče točke in takrat mi tudi vemo, da je telo pričelo zelo dobro svojo samozdravilno funkcijo.
1: Ja, ker čas hitro naju skoraj da povozil, bomo rekli, v navednicah. Za konec še morda vendarle bodo prišli toplejši dnevi, verjetno vaše priporočilo bi bilo tudi, da smo več bosi.
0: Tako. Absolutno. Jaz sem tudi promotor bosonoge hoje, kolikor se da, bi ljudem svetovala, da si sezujejo čevlje, sezujejo nogavice, hodijo bosi, odlično je po travi in po mehkejših, bom rekla, terenih, da se stopalo najprej navadi, kasneje pa tudi kamenčki odlično
1: naravna delujejo. Masaža. Čas je, da končava današnjo rubriko, gospa Polona Strašek-Borko je bila z nami kvalificirana refleksoterapevtka. Hvala vam za vaša pojasnila in nasvete in hvala tudi vam, spoštovani poslušalke in poslušalci, za pozornost. Rubriko sem pripravila Katarina Klep Črnejšek. Če bi jo želeli poslušati znova, najdete jo na spletni strani Radija Maribor na RTV 365 ali v vaši aplikaciji za podcaste. Za danes pa hvala za pozornost in srečno.
0: Hvala lepa in nasvidenje.
2: Radijski SOS.
3: Radijski SOS.
2: Svetovalna rubrika na Radiu Maribor.

0: Poglej in povej. Radijski detektor skoraj pozabljenih reči.
1: Nacistična raznarodovalna politika je takoj po okupaciji leta 1941 začela izvajati načrt sistematičnega izgona Slovencev iz njihove okupacijske cone na Štajerskem, Koroškem in Gorenjskem. Prvi transporti izgnancev so na Hrvaško, v Srbijo in Bosno in Hercegovino odpeljali v prvih junijskih dneh pred 85 leti.

0: 7. junij je dan slovenskih izgnancev, povezan z datumom, ko so nacisti z vlakom živinskih vagonov, ki je odpeljal z postaje v Slovenski Bistrici, od tam zato, ker so Dravski železniški most čez Dravo v Mariboru po tistem, ko je bil natanko 2 meseca prej razstreljen, šele popravljali. Torej, iz Slovenske Bistrice so tako na dolgo, dolgo pot odpeljali večje število izgnancev. Zgodovinarka doktorica Monika Kokalj-Kočevar iz Muzeja novejše in sodobne zgodovine Slovenije v Ljubljani.
1: Namen je bil, se pravi, nemška okupatorja je bil najprej priključiti slovensko ozemlje nemškemu rajhu, kar mu sicer ni uspelo. Namen je bil že leta 1941 pravzaprav priključiti spodno Štajersko in Gorensko s Koroško, vendar to zaradi različnih zapletov ni uspelo. Potem drugi plan je bila močna germanizacija in pa potem močno nasilje in pa teror nad slovenskim prebivalstvom, ki je imela seveda naprej potem tudi posledice izganjanje in tako naprej. In pa seveda izkoriščanje naravnih bogastev v Sloveniji. Se pravi, skozi ta osnovni projekt je potem nekako nemški okupator začel izpeljati tudi cilj izganjanja Slovencev. V začetku je bilo predvideno, da ne bi izgnali 220 do 260 tisoč Slovencev, kar je predstavljalo kar dobršen del Slovencev, ki so živeli na nemškem okupacijskem ozemlju. Vendar pa se je potem pa zaradi situacije med drugo svetovno vojno, pa se je ta številka zmanjšala in nekako ugotavljamo, ocenjujemo, da je skupno število izgnanih in pa beguncev okoli 80 tisoč. Se pravi, da jih je okoli 63 tisoč bilo izgnanih v Srbijo, na Hrvaško in Bosno in pa v Nemčijo in pa okoli 17 tisoč jih je prebegnilo v Ljubljansko pokrajino in so tako imenovani begunci.
0: 7. junij ostaja v spominu kot dan slovenskih izgnancev, ki so si izbrali tudi svojo himno. Tako zveni.

0: Nacisti so za izgon Slovencev odprli zbirne centre, sprva v Mariboru, Celju in Šentvidu pri Ljubljani, odkoder so jih nato z vlaki vozili v Srbijo in na Hrvaško. Zlasti prebivalce Posavja in Posotelja so od oktobra 1941 naprej izganjali v dežele tako imenovanega Starega nemškega rajha. Največji zbirni center so odprli na Rajhenburškem gradu pri Brestanici, odkoder so večino Slovencev iz Posavja in Posotelja odpeljali v Nemčijo. V nekdanji Melski vojašnici v Mariboru leta 1941 nacističnem zbirnem centru so se slovesnostjo spomnili dneva slovenskih izgnancev. Zbrane je nagovoril upokojeni zdravnik dr. Elko Borko, ki je junija 1941 kot še ne 7-letni deček tudi sam moral z družino v izgnanstvo. Ali je spomin danes 92-letnika na čas, ko jih je štel 7, še vedno živ?
1: Ja, pravzaprav to, kar ste vprašali, me je kar obudilo nekatere spomine. Namreč moram povedati, da se vedno čudim, kako se mladi nekak vedno govorijo, kaj se vse spomnijo. Ampak moram povedati, če malo bolj natančno razmislim, se tudi jaz spominjam, na primer, začetka vojne. Kako smo na dvorišču stali, pa gledali, kako so letala vozila. Potem pa se spomnim tudi, da smo hodili v Melje gledati, ker je bil oče takoj zaprt, ker 13. aprila so začeli Nemci po nekih spiskih zapirati naše slovenske intelektualce in med njimi je bil tudi naš oče. No in mi smo hodili tja da smo videli in smo si lahko mahali. No, spominjam pa se potem tudi tistega dneva. Po noči je nastal, takrat smo stanovali v Cankarjevi ulici, v Zadravčevi hiši, se spominjam, da je nastal en veliki hrup. In takrat so pripeljali kamioni, vojaški kamioni, in potem se spomnim, da sem se zbudil. Spomnim se tudi razbijanja po vratih in je potem mama priletela ven, odprla vrata in se spomnim, da je nastala neka panika. Spomnim se tudi, da je mati takoj vrgla pravzaprav eno rjuho na sredi sobe in začela kar neorganizirano metati nekatere stvari, ki so rekli, pol ure imate časa, potem pa gremo. Jaz vem, da sem imel eno tako žogo in tisto žogo sem držal v roki, mi je padla in takrat je en nemški vojak prišel pa prijel, pogledal in ker je imela žoga tisto dušo, jo je izpraznil pa stisnil v tisto kup, kjer je mama zbirala posteljnino. No in potem se spomnim, ko smo šli v Melje. V Melju se pa spomnim, tisto pa je bilo grozno občutek za nas otroke. Po nekih stopnicah smo šli, strašno jokanje se je slišalo. Potem pa smo prišli v neke temačne prostore, tam je bila slama, tam smo se vlegli in potem pa se več dosti kaj ne spominjam. Vem pa, da drugi dan smo se potem z očetom srečali in potem so nas kar takoj pravzaprav naložili na kamione v Slovensko Bistrico in iz Slovenske Bistrice z živinskimi vagoni smo šli proti, nismo najprej pravzaprav vedli. Ampak, ko je potem vlak krenil proti jug, se spomnim, da so potem začeli ti starejši govoriti, gremo na jug, to je boljše, kako če bi šli na sever. To se ne spomnim, koliko nas je bilo, vem, da nas je bilo veliko in to starejši vem, da so začeli pet. O, zdaj gremo, nazaj še pridemo. Potem se spomnim v Zagrebu, zastave Rdečega križa in isto je bilo potem v Sarajevo, Rdeči križ, tam so nam neko vodo dali. No, potem smo se dobili v Aranđelovcu, tam je bil veliki zbirni center. Iz Aranđelovca smo šli v Jagodino. V Jagodino pa je oče, ki je bil profesor, je dobil mesto profesorja nemškega jezika in smo k sreči šli v Prokuplje. Tam se je tudi moj mlajši brat rodil leta 1943.
0: Je povedal dr. Elko Borko. Rezino spomina na slovenske izgnance leta 1941 sem v rubriki Poglej in povej Radija Maribor pripravil Stane Kocutar.
2: Poglej in povej več na www.radiomaribor.si.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj podpisal memorandum o soglasju, katerega cilj je končati vojno z Iranom, je za Reuters dejal predstavnik Bele hiše. Da sta besedila memoranduma elektronsko podpisala predsednika obeh strani, torej tudi iranski predsednik Masoud Pezeškian, so ob sklicevanju na predstavnika iranskega zunanjega ministrstva Ismaila Bagaja poročali tudi iranski mediji. Odbor za odprti trg ameriške centralne banke na prvem zasedanju pod vodstvom novega predsednika Feda, Kevina Warsha, pričakovano ni spreminjal ključne obrestne mere. Ta je od decembra lani na ravni med 3,5 in 3,75 odstotka. Pristojni v izjavi po zasedanju za razliko od dosedanje prakse niso objavili besedila o prihodnjih korakih odbora. Parlamentarni odbor za pravosodje se je seznanil z letnim poročilom Komisije za preprečevanje korupcije za leto 2025. Po besedah namestnice predsednice komisije Tine Divjak je KPK v dobri kondiciji. V razpravi je bilo iz koalicije slišati, da je KPK brezzobi tiger, iz opozicije pa opozorila pred odvzemanjem samostojnosti komisiji. Kolesar Tadej Pogačar je zmagal na prvi etapi dirke po Švici, in sicer po samostojnem pobegu, ki ga je začel več kot 70 km pred ciljem. V skupnem seštevku ima 2 minuti in 14 sekund prednosti. Primož Roglič je prvo od skupno petih etap končal na 18. mestu. Za Pogačarjem je zaostal več kot 5 minut. Vremenska napoved. Pretežno jasno bo v hribovitih krajih na zahodu in severu bodo možne plohe ali nevihte. Jutranje temperature bodo od 13 do 18, dnevne do 32 stopinj. Jutri in v soboto bo sončno in vroče. Verjetnost vročinskih neviht bo majhna, a se bo že v nedeljo nekoliko povečala.

0: Štajerske. Glasbeni radiogram.
1: A recent survey which shows that most people in an emergency would turn first to radio to learn the facts.
0: To je glasbeni radiogram.
2: Radiogram. Na Radiu Maribor.
3: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v oddaji Glasbeni radiogram, v oddaji, kjer gostimo naše izvajalce, glasbenike iz srednjih juter ob kavi in kitari. Letošnja sezona se je iztekla z enim edinim, ne bo vam rekla legendarnim, ker to bi pomenilo, da vas ali pa te, Adi, mogoče več ni, Adi Smolar.
4: En lep pozdrav, lahko uporablja, da sem že legenda, ne? Na srečo še živa legenda. Najlepša hvala, da ste me povabili v vašo oddajo, ki je zelo odmevna in kvalitetna. Bil sem že pri vas pred nekaj leti in mi je ostala v lepem spominu, tako da se mi ni bilo težko odločiti, da spet pridem. En lep pozdrav vsem poslušalcem. Rečeva še kakšno, kar mogoče v daj nismo rekli in poskušamo popestriti in polepša dan vsem, ki vas poslušajo.
3: Ali dogovorila so se, da se tikava, ne?
4: Da. Smo se spoprijateljili že in se poznamo, tako da se ne bova spremljala.
3: Tako, ja. Jaz sem te spremljal, oboževal kitaro zaleteljevo, ne, že od malih nog naprej, ta kitara je še vedno ista, ne?
4: Ja, v bistvu imam tri njegove kitare. Uh-huh. Eno imam samo akustično, tale, na katero največkrat igram, ta je polakustična, se pravi, ima, lahko je kot akustična, ampak hkrati gre tudi preko kabla, zvok. Eno mi je pa naredil povsem električno. Globoko ga cenim, gospoda, me včas, da sem lastnik ene izmed njegove kitar, ker tudi večina drugih kantautorjev imajo njegove kitare, Ben Pengov je imel njegovo, Domicel prav tako.
3: Domicel, ja. Tako da je, tudi, črna kitara je zelo.
4: Pa že tako, ne? Ja, se pravi, da ne samo, da smo v Sloveniji dobri kitaristi, ampak imamo tudi dobre izdelovalce kitar, ker kolikor mi je znano, njegovo talent in njegovo obrt nadaljuje uspešno njegov sin od Naceta Zaletelja.
3: Ja. Ja. Nekako, če bi v učbenikih prebrali besedo kantautor, bi si v mislih predstavljali Adija Smolarja.
4: Mora biti ja. Ne. Vse, veliko nas je kvalitetnih kantautorjev, mogoče se Slovenci niti ne zavedajo tega, da prednjačimo po številu kantautorjev na prebivalca, ne, zaradi tega, ker tak mali narod, kot je naš, premore veliko legendarnih imen od Domicelja dalje, se pravi Pengov, Brecel, Jani Kovačič, Mežek, Šifrer, Kreslina, te že omenil, Mlakar, jaz, in pa cela paleta.

0: obogati z novimi avtorji.
1: Kantfest letos spet prihaja v Ruše, vse pa je kant avtorstvo nekako spremenilo v letih. Ne? Včasih so bili res mogoče kitaristi v ospredju, pa ne le pri nas, tudi v tujini. Ne? Danes je kant avtorstvo lahko tudi
0: širok
1: rap,
0: pojem. Ne, to. Pojem, se tudi že sam Kantfest že dokaj hitro se je začelo sprejemati tudi mlade talente, ki se ukvarjajo z repanjem. So različne vrsti tega hip-hop, repanje, ne vem kakorkoli. Pač gre za ljudi, ki ustvarjajo kvalitetna besedila, v katerih izpričujejo neko kritičnost, neke določene tematike, ki v zabavni glasbi niso zajete in imeli smo tudi avtorje in izvajalce, ki so se spremljali na klavirju, ne. Tako da to, mislim, da pomembno je to, da je človek, ki piše glasbo, piše besedila in tudi izvaja svoje skladbe, to je pač kantavtor. Zdaj pa oblika izvajanja pa je mogoče malo širša, ampak vsaka je dobrodošla.
1: Mm-hmm, toliko o prihajajočih kantavtorjih in o skladbe, ki jih bomo še spoznali. Sedaj pa je čas, da zavrtimo nekaj skladb vaših, dve bomo slišali, oziroma tvojih, Adi. Dve, ki sta zveneli tudi v srednjem jutru, pa dve, ki sta živita v diametralnem nasprotju, zelo počasim pa je treba delati.
2: Priznam, da se me neč ne lupi grazde le. Zato bom zaigral eno tako, ki ne zahteva dosti energije. Pa nobene hitrosti ne potrebuje. Pivo sem naročil, poštari si ob treh. Se bom napil, sem sklenul, bil sem čist na tleh. Bila je ura pol deset, po noč, ko sem ga spil, ker jaz pijem zlo počas.

enkrat vžgal, ker jaz tepem zelo počas. Celo uro sem ga držal, a le enkrat vžgal, ker jaz tepem zelo počas. Ženske nimam, ktero kol dobim, meh mal pusti.

ker jaz božam zelo počas. Z mano zadovoljne so podnev, ponoč pa ne, ker jaz božam zelo počas. Da bi zaslužil nar harmonko, sem igrat začel. Kmalu me za veselico eden je najel. Bilo je dost ljudi, a čistno veden plesal ni, ker jaz špilam zelo počas. Bilo je dost ljudi, a čistno veden se niti guncev ni, ker jaz špilam zelo počas. Kadarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci sprevod

0: počas.
1: Ko sva rekla, da se dotaknem ljudi na koncertih, pa to že, samo vse te pesme, ne, ki jih jaz pojem, sem jaz že zapel tisoč in tisoč krat, da vam povem, jaz ko sem na odu, mene včasih tek dolg cet. Vendar mi dajo ljudje, pa mi dajo potem energijo nazaj, resnično, ker če eno pesem poješ že toliko krat in toliko krat, pa tek, ti gre po drugi strani že na živce, ampak ko pa ljudje to s hvaležnostjo, pa z veseljem spremijo, pa se rečem, no ja, te vam bom pa še zapel. Nek bo zdaj zbudila, ne, prej so se uspavali, zdaj bo šla pa na tisto evergreen. Je treba delat, če hočeš kaj postati, je treba delat. Če hočeš karkoli znat, je treba delat. Na svetu je pač tako, je treba delat. Z lufta padlo noč nebo, je treba delat. Ja, delat, delat, kolikor se le da. Je treba delat. Če hočeš nekam prit, je treba delat. Če hočeš pameten bit, je treba delat. Po svojih najboljših močeh je treba delat. Brez del je zapeljete v greh, je

0: živ. Lepo je delat, pa gledat, kar si naredil, je treba delat. Da smiselno živiš, je treba delat. Da za sabo kaj pustiš, je treba delat. Ja, delat, delat, kolikor se le da, dragi poslušalci, treba bo na šiht, je treba delat. Je treba delat, kolikor se le da, pa z dobro voljo delat. Je treba delat, je treba delat, kolikor se le da.
1: To je oddaja Glasbeni radiogram in glasba Adija Smolarja. Slišali smo dve skladbi, Adi je z nami v studiju. Adi, dosti skladb je po narodelih, ne?
2: Ja, to opažam, predvsem, ko imam koncerte, opazujem ljudi, vedno nastopamo v osvetljenih dvoranah in vidim, da je veliko ljudi, ki obvladajo moje besedila, ki z veseljem zraven zapojejo in mene to zelo radosti. Ker gre za pesmi, refrene, ki nekako jih se dajo uporabiti tudi v vsakdanjem življenju. Lahko te napolnijo z energijo, lahko te potolažijo, lahko te razveseljujejo in če si ljudje vzamejo čas, oziroma to pomeni veliko kratno poslušanje, da celo besedilo znajo na pamet, to je za avtorja velika, velika pohvala. Tako da opažam, da je to zelo, zelo veliko teh skladb, pa hkrati tudi zanimivo, opažam, da jih pojejo vse generacije, zelo moja generacija, že teh ljudi, ki so že v pokoju, in potem mlajši, in tudi najmlajši opažam, da tudi znajo pesmi, ki so mogoče nastale v nekem drugem času, drugačnem času, ampak poante in posebine so še vedno aktualne. In to pomeni, da bodo tudi, kot kaže, določene pesmi zelo, zelo nadživele, preživele še kakšno generacijo.
1: V sredo zjutraj ste svoje skladbe, ne, ali pa si svoje skladbe iztresal, iz rokava, brez naprej določenega vrstnega reda, kako je pa na koncertih?
2: Isto. Dokaj podobno. Ja. Jaz, kot sem dejal, ko vidim, kakšni ljudje so, presodim, kakšen vrstni red bo. Ne se določene skladbe je treba zaigrati, da vem, da jih bom, ampak sam vrstni red se sproti odloča in pa tudi, seveda, glede na starost publike, se naredi en prirejen izbor. Ne morem pet zahtevnejših pesmi, ki zahtevajo malo neko izkušnjo življenjsko, mladini, ki je še mlala in tega ne bi pravzaprav razumela, tako da prepletam te svoje pesmi v nek venec, s katerim so potem vsi zadovoljni. Je pa težko to narediti. Lažje mi je igrati publiki, ki je malo bolj enotna, kar se tiče let. Ne? Takrat se lažje odločam, če gre pa zamešano, delam pa sprotno. Sprotno izbiro. Tukaj pri vas jutraj seveda nisem razmišljal naprej, kaj bom igral. Kar me je prijelo, oziroma kako sem se počutil, tudi na to se odzivam. Ne moram pet nekaj, kar ne bi iskreno pa zapel, pa bi se povsem drugače nekaj sprenevedel. So odraz pesmi mojega počutja tudi, pa mojega, a pa tudi kakšen aktualen dogodek, ki se zgodil, mogoče je lahko istočnica za določeno pesem, ki bo izvajana. Tako da to vedno delam sproti in to je zelo dobro došlo, ne samo zato, da bi ljudje se ne dolgočasili, predvsem, da se jaz ne bi dolgočasil. Če bi bil vezan zgolj na ene niste s pesmi nenehno, bi mi bilo težko iti na oder. Ker pa vedno dopuščam možnost, da kaj spremenim, pa tudi sam kot izvajalec potem malo bolj uživam.
1: Nekje 150 skladb pesmi je izdanih,
2: posnetih.
1: Ja, 150. Še enkrat toliko ali pa še več, ne, jih čaka nekje v predalu še.
2: Ja, ja.
1: Koliko pa je takih, ki jih ki so shranjene spominu, da besedilo gre brez razmišljanja.
2: A ja, da bi akordi. Sto jih lahko pomem. Kakšni 50, pa še malo več tistih pa ne. Ker gre seveda za določena besedila, za določene pesmi, ki sem jih posnel. Ko se snema, so to doskrat povsem nove pesmi, se pravi, da imam jaz list papirja, pa potem to pojem. In če na koncert je zmanjka časa, ne, prehitro, to pomeni, da se ta izbor zoži. Ne, in so določene pesmi, ki jih že tudi nekaj 10 let nisem pel. Tiste bi moral ponoviti, ampak pozabil jih pa nisem. Tako da, če je treba, melodije to znam, akorde znam, tako da to ne bi bilo treba treba mi veliko časa, da, da jih obnovim, da jih uvrstim program, oziroma sem že podaj povedal, pa bom še enkrat povedal, precej mojih pesmi je bilo preslišanih, zaradi tega, ker pač čas na radijskih postajah je omejen, izbor se naredi vsake plošče po 3-4 pesmi, ostale gredo v arhiv in sem sklenil, da bi morebiti ne bilo slabo narediti nekaj koncertov, kjer bi pa dal prednost pesmim, ki so po nepotrebnem oziroma po krivici bile zapostavljene in bi naredil koncert, kjer bi predstavil ljudem še tiste, ki so tudi nastale, pa niso bile tako doskrat predvajene. Ker vsaka pesem pa, da pride na mojo ploščo, se je morala to zaslužiti. Ne? Nikoli ni šlo za mašilo, da bi zdajal plošče z nekaj hiti in ostale dal kot mašilo. Ne, vsaka pesem po svoje ima svojo vrednost. Res pa je, da ljudje sami potem, ali pa glasbeni uredniki, sami presodijo, čez čas izberejo določene, ki se malo bolj všečne. Je pa res tudi to, da določene skladbe, seveda na prvo poslušanje ti dosti hitro pridejo do srca, nekatere rabijo pa večkratno poslušanje, tako da me vedno znova razveselijo poslušalci ali pa obiskovalci mojih koncertov, ki me opomnijo na pesem, ki je nisem zapel in je niti ne štejem za neko uspešnico pa zaželjeno, ampak oni pa povedo, da njim pa tista ne več pomenila v življenju in to me zelo ohrabruje v tej misli, kot sem predel, da bi naredil koncerte, kjer bi dal pa res izbor takšen naredil, da bi dal prednost tistim, ki so, kot sem dejal, po krivici bile zapostavljene. Je pa mi, ljubo pa mi je res to, da je toliko teh, ki so se res zelo prijele, to pomeni, da so našle pot do ljudi, da so jih spremljali skozi življenje, večini poslušalcev že so polepšale mladost, ker 45 let že nastopam in marsikdo se da je že odrasel pristopi svojo družino in reče, da me je zelo rad poslušal v svojih osnovnošolskih časih in to pomeni, da so dovolj kvalitetne, da so preživele še do danes. Čeprav se je mogoče malček spremenilo, ne, naše življenje, recimo Bog ne da bi crknil televizor, ta iz 90-ih let, iz leta 95.
1: Pa je še vedno aktualna.
2: Je še vedno aktualna, seveda, čeprav so sedaj se pridružili teme motečim dejavnikom našega vsakdanjega življenja, če računalnik in telefoni. Ampak poanta je tista, ki šteje in poanta velja tudi za te novodobne, ne, pridobitve, te tehnološke, tako da ljudje prepoznajo to mojo, ta moj sklik, Bog ne daj, da bi crknil televizor, da to velja tudi za Bog ne daj, da bi crknil računalnika pa telefon, ki si nažalost že ne znamo več predstavljati življenja brez teh naprav, ki nam pa jemljajo dragoceni čas, ki bi naj bil sicer namenjen grajenju o lepih odnosov.
1: Veliko je takih pesmi, ne, ki so na zunaj tako vedre, pozitivne, ampak skrivajo v sebi globoko sporočilo nauke in zgodbe.
2: Ja, to pa spet spoznavam skozi komentarje ljudi, ki so mi tudi že dejali, da so v mladih letih poslušali moje skladbe, določeno skladbo zaradi ritma, zaradi šaljivosti, pa to, ko so bili pa zrelejši, so pa prepoznali, da nosi pesem sporočilo, ki je tudi še malo bolj resno. In mislim, da to ni slabo, ne? Se pravi, da pritegneš ljudi, ampak krati, da jih tudi še potem, bi dejal še malo, če ko bogatiš njihov način razmišljanja in precej mojih pesmih je tako narejeno. So določene zgolj za zabavo narejeno, čeprav tudi tiste vsebuje dovolj humorja, dovolj inovativnih domislic pa to, da so tudi zanimive. Ne? Nikoli se nisem omejeval na to, kaj bi rad povedal, vedno sem ustvarjal zelo sproščeno, ne? Tako da nisem si gradil nekega imidža, ampak moj imidž je, da govorim o življenju, ki pa takšno kot je, se pravi, včasih raduživo, včasih nekoliko otožno, včasih kritično, včasih takšno in drugačno, je takšno zajeto tudi v vsebinah mojih pesmi.
1: Nekaj minut bo vas spet prepustila glasbi, slišali bomo skladbi Na travniku in pa Taga da, oziroma Taga daga daga da.
2: Ja. Kako? Tudi raznovrstne pesmi, tudi se te štiri, pravzaprav sem na lažjih izbral zaradi tega, ker vsaka po svoje predstavlja moj način delovanja. Ne? Od šaljivih do nekoliko resnejših, bolj poučnih, do Tako, se pravi, takšno kot je življenje, takšen sem tudi jaz kot avtor.
1: Preden spregovori glasba, pa mogoče še vprašanje, kako gledaš na to, ko nek drugi izvajalec priredi kakšno skladbo? Ne? Naprimer, sem se spomnil, na Travniku je bila taka, ki je bila.
2: Ja, pa daleč je za najpomlad, je največkrat prirejena. Sicer je moje težke pesmi težko prirejati, zaradi tega, ker moje tematike so narejene na tak način, nikoli jaz se nisem štel za pevca, ne? Se pravi, moje niso tako zahtevne melodije, da bi nek pevec iskal nek izziv v tem, ampak gre za vsebino. Vsebine pa jaz podajam dokaj prepričljivo in je potem težko to poustvariti, ko se lotiš mojih pesmi. Na Travniku zelo lepo sta ta...
1: Uroš in Tjaša, ne?
2: Tako, ona dva sta to naredila in sta pripomogli k temu, da je pesem našla še poslušalce še prek poniza slugi. Vsak ima svoj pristop, pohvalim to, se ne pritožujem, če se malo spremeni ritema, kakorkoli že, ampak je pa vedno res, ljubo mi je, da me vprašajo in dovolim. Odrekel sem zgolj enkrat, eno pesem zaradi tega, ker je bila želja, da se samo besedilo ohrani, melodija pa povsem spremeni, k tem se nisem strinjal, zato ker kot celota ne bi delovale te moje pesmi. Nimam nič proti, če kdo. Eni mladi rockeri so tudi že vse za dober biznis naredili. Mi je bilo zelo všeč. Se pravi, mislim, da je tudi to moje delo, predvsem pa pesmi, ki so bile preslišane, da bi marsikatera lahko na tak način zaživela neko ponov preporod ali pa rojstvo bi prišla do ljudi. Tako da, če kakšen mlad bend, rade volje, dragi moji, dajte preposlušati, če boste prepoznali podobnost vaših idej v kakšnem mojem besedilu in melodiji, rade volje to naredite. Ne zato, da bi jaz želel, da me promovirajo, ampak da to, da pesem
1: zaživi
2: naprej in da doseže svoj namen. Tako da to štejem si v čast, da so ljudje. Res je pa, kot sem dejal, da je težko je pa, za kakšen, vem, da je Alenka Godec razmišljala o tem in tudi ni pravzaprav našla, za najpomlad je razmišljala, pa potem se ni odločila, ker je pač v prvi osebi moškega spola, ne? In je potem to težko. Vendar, ljubo mi je predvsem to, da vse generacije nekako rade prisluhnejo, da so se določene pesmi znašle tudi v knjižicah, kjer imajo določene skupine mladih, imajo tiste knjižice, kjer so besedila in akordi pesmi, ki jih potem pojo na svojih zabavah in kar nekaj mojih pesmic je tudi v teh v knjižicah zajetih in ne živijo naprej.
1: Ne živijo naprej. Na Travniku in tako da.
2: Modr človek je tisti, ki prepozna lepoto življenja v majhnih stvareh in jaz na to opozarjam v tej pesmi.

ki srečo res dojamejo. Ko z imetjem kdo baha se, meni to se čudno zdi. Mislim si, kaj kažeš na se, saj minljiv si kakor vsi. Jaz na svet drugače gledam.

Prerado se zgodi, da se ljudje obremenjujejo zaradi stvari, na katere nimajo vpliva. Je to velika napaka. Tam, kjer lahko narediš nared, ker pa ne moreš, pa si reci, tak, da ga

Nisem farizej, ne fantast, ne fanatik. Odkrito bom priznal, jaz sem le flegmatik. Slovo sem dal telesnim in duševnim bojem. Ne se zgodi karkoli, jaz mirno si

večkrat bil sem lačen, ko sem še študiral, štipendijo sem svojo lahko le hiral. A jaz nisem človek, ki zaradi lakote tuli, jaz pojem tagada, ko mi v želodcu kr.

0: Da, in to ni Murski val, ampak Radio Maribor, z mano je še vedno Adi Smolar. Adi, slovenski kantautor, ampak ne le kantautor, ne, pisatelj, še marsikaj drugega, ljubitelj živali, kuška vas spremlja na vsakem koraku.
1: Ja, ma jaz spoštujem vse živo, ne, ne samo naše ljubljenčke, ampak tudi sicer. Preveč samoumevno jemljamo življenje, ki nas obdaja, ne, in preveč ravnodušni smo do vsega tega, kar ogroža naša civilizacija. Velik pristaš sem tega, da se obnašamo spoštljivo in odgovorno. Ne. Kar zadeva tega le, jaz sem pa pozabil, kaj se
2: več vprašanje je bilo.
0: Pisatelj.
1: Pisatelj. Koliko mi je čas dopuščal, sem seveda pisal tudi. V bistvu je tako, vedno sem bil spodbojen k temu, da sem pisal. Pisal sem zgodbe v časniku Firbec, potem pisal sem zgodbe v reviji Petka, ki je Božo Koz, žal pokojni, že izdajal, in tiste zgodbe sem potem izdajal tudi v knjižni obliki, nekaj sem pač, rolico papirja sem izdal tudi v knjižni obliki kot zgodbo, zaradi tega, ker je poanta takšna, da je istočnica lahko za pogovore o spoštovanju, o odnosu do ljudi, o dobroti in tako naprej. 11 knjig je pač v tem času išlo, veliko idej, vsi jih zapisujem, ko imam ideje, tudi moj kuža, Megi iz Bano, ona iz Zavetišča, ona bi si tudi zaslužila kakšno knjigo in mislim, da bom napisal predvsem, ona je mešanček, ne, in ideja je, da bi bila pač zgodba, ko je šla v šolo kot mešanček in se je soočila z rasnimi, z čisto krvnimi kuški, kako so zviška na njo gledali, ampak so potem prepoznali, da je rodovnik ni tako zelo pomemben. Se pravi, da se narediti tudi kakšno, vsaka moja knjiga seveda tudi podobno kot pesmi ima nauk, ne, in nek poziv, kako se bi dalo lepše živeti. Tada, kaj tako bom naredil pesmi, veliko nedokončanih še. Mislim, da jaz sem zdaj v zadnji četrtini svojega življenja, ne, kolikor mi bo dano, se mi zdi pomembneje, da to, kar še imam v glavi, da to ohranim za bodoče rodove, to pomeni, da zaključim, da dokončam te svoje ideje, da še dam še malček več bodočim generacijam. Se mi zdi, to bom dal prednost bolj temu, kot pa nastopanju, ki je bolj poustvarjanje, tu in tam seveda še bom jaz nastopal, ampak moji možgani so vedno na preži, moje srce je odprto, pogled je koliko to še jasen, tako da idej ne zmanjkuje. Prav je, da nekdo, ki ima kaj povedati, izkazalo se je za me, da to velja, da povem še marsikaj, ne. Da se ne zgolj samo ponavljamo.
0: Nekaj besed sva že namenila, ne. Kitari, te bo delovna doba ne potekla, ampak bo dopolnila, ne, starostno in tako delovno dobo za penzijo.
1: Ja, jaz se pravi septembra bom imel pogoje za to, bom šel, ampak seveda bom ohranil status, bom še ohranil vse v manjši meri, tako da kot popodansko brt ali nekaj tako se reče, tako da ne bom omejevan, bom lahko še tu in tam nastopal. Izbiral bom seveda malo lažje, ne bom več tako mogo ugoditi vsem, ki se mi želijo. Jaz se štejem v čas, ampak res ljudje, v čast, da se mi želijo, ampak včasih ljudje pozabijo na moje leta, tako dobro zgledam, kot kaže, da mislim, da so še ves mladosten, pa živahen, pa željan. Skrbim za to, ne, da sem še vitalen, vendar je res, je ena določena utrujenost se prikrade tam po 60. letu.
0: V zadnjem času lahko zasledimo, da res veliko nastopaš, ne?
1: Ja, jaz sem rekel, da sem še v tem zagonu, pa še igram, ljudje me želijo, ampak to tudi z enim prijetnim občutkom, da gre počasi na koncu. Ne? In je lažje iti na odr, če veš, da ne bo to šlo v neskončnost, ampak da to so enih par tistih igranj, ki jim bodo ves, res ljuba. So določeni, določene lokacije, določene dvorane, tako, ki so se mi tako prikupile, da bom res, dokler se bo dalo, bom tam not, bom se pojavljal, ampak sicer je pa res naporna stvar. To igranje ljudje vidijo tisto, kar si na odru, tisto, vidijo tisti večer, ne vidijo pa vsega ozadja. In tega se v 45 letih res nabralo na tisoče že. In tako da, ne vem, bom videl, vse se sproti odločamo, nikoli ne rečem nikoli, a ne, vedno sem odprt za spremembe tudi bil, ampak zdaj drugo leto vem, da bom, moj načrt je, da predvsem dokončam pesmi, ki so že dlje časa v čakanju in pa knjige tudi, seveda zgodbe, ki so prav tako v čakanju, tako da bom se posvetil malo bolj temu. Tu pa tam pa še Brenko. Upam, verjamem, da me ne bodo pozabili, tudi če bi kakšno leto malček manj nastopil, mislim, da ni nevarnosti, da bi potem čez dve leti več ne vedeli, kdo sem, da bodo še radi prišli. Mi je ljubo to, da prihajajo na moje koncerte družine, oziroma vse generacije. To je sicer težko, ne? Težko je potem zadovoljiti publiko, ampak krati mi je pa ljubo to, da doprinesem k temu, da družina, vse generacije, da skupaj doživijo nekaj prijetnega. Ustvarjanje lepih spominov, takšnih, kjer so vsi udeleženi otroci, starši, stari starši, je zelo pomembna stvar za povezovanje, no in to meni uspeva, tako da vedno mi je všeč, ko pove vsa družina, da so bili zadovoljni in da se bodo še dlje časa pogovarjali o tej izkušnji, ki se je reklo moj koncert in to tudi po tej plati doprinesem k temu, da se ljudje nekako dobro počutijo in da doživljajo, kot sem dejal, skupne prijetne trenutke. In tudi, ko se kam peljejo, sem zvedel, da je veliko krat bilo tako, da so si bili edini, da moj CD pa bo vsem nekako ugajal, da ne bo kregarije, koga bi pa poslušali, ker mladina nekaj posluša, starejši drugo.
0: To je visu fenomen, ne?
1: Zanimivo, ja, nikoli nisem k temu stremel, ne? Nikoli se nisem obremenjeval jaz s tem, ko sem ustvarjal, da bi jaz načrtno razmišljal, kako bom pa ugodil tem ali pa drugim, ampak sem vedno pisal pesmi, ki so meni bile všeč. Ne? In to se je skazalo za en preprost recept, kako je, da se izve samemu sebi in da se ne preveč časa ukvarja z mislijo, kakšni trend je zdaj, kaj je zdaj ljudem všeč, kaj bo zdaj privleklo poslušalce, pritegnilo. Nikoli o tem nisem razmišljal.
0: Dve skladbi nas ločita do konca današnje oddaje. Slišali bomo še Božanski glas in pa Naš svet se pa vrti. Ta zadnja je tudi taka, ne... taka sporočilna, ja, da bo vse...
1: Ena izmed prvih pesmi, ki sem jih napisal, ne? Ker kar zadeva minljivosti, se zavedam, je že od mladih let. In če razmišljaš o minljivosti, ne z strahom, da bo nekoč minilo, ampak kot spodbudo samemu sebi, vse bo minilo. Torej, potrudi se za to, da boš zaznamoval čas, življenje ljudi in tudi samemu sebi, da boš uresničil določene želje, ambicije, kakorkoli. Če imaš to v mislih, potem si malo bolj obziren do sebe, do ljudi, do vsega tega in malo bolj napreži, kaj je smiselno in kaj ni smiselno. In, sam ta Naš svet se pa vrti, če si ali pa te ni, me je navdihoval vedno znova k temu, da ne jemlji preveč resno samega sebe, ne poveličuj svojih uspehov, ne delaj na tem, da boš kratkoročne užitke doživljal za ceno drugih. Ne. Bodi takšen, kot sem pravzaprav v svojem bistvu sem, ne, se prav obziren, skromen, prijazen in pa radoživ, prav tako otroško, razigran, vedno znova, ne, vse bo minilo in zdaj, ko pogledam nazaj, jaz sem potešen. Res, kar ko sem doživel do zdaj, kar ko sem naredil, pa mislim, da sem dokaj v smislu svoje bivanje, lahko ga še kanček nadgradim, ampak glavnina je postorjena. In predvsem največje spoznanje, vedno znova pa je, da je sreča pogojena od zunaj, banalna. Ne? Se pravi, prava sreča, pravo zadovoljstvo, na njo imaš vtis, imaš vpliv sam, svojim dojemanjem, svojo hvaležnostjo, za svojim spoštovanjem. Tukaj se skrivajo tiste življenjske resnice in če se tega držiš, greš lažje skozi življenje, manj si učitajoč, manj si zamrljiv. Jaz ne vem, nisem, nikomu nič ne zamerim, pa nobenemu nič slabega ne želim. Tudi ljudem, ki so nevedni, neuki, ki počnejo grde stvari, pravzaprav do njih čutim tako eno usmiljenje, pa eno otožnost, kako zelo zgrešeno živijo. Ne. Pač vse ni, življenjske resnice so čist preproste. Vsak lahko to prepozna, ampak se mora vzeti čas in mora se zazreti še drugam, ne samo zreti v svoj lastno izpolnjevanje nekih minljivih pa banalnih želja, ki so usiljene. Velika večina želja nam jih usiljenih. Vse to so že ene take teme, ki sem jih zajel v mnogih svojih pesmih.
0: Poslušajmo še torej dve, Božanski glas in pa Naš svet se pa vrti.
1: Bom zapel pesem Božanski glas.

0: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, od današnje oddaja Glasbeni radiogram se počasi izteka. Gostili smo izjemnega Adija Smolarja, ki živi to, kar poje, ne, Adi?
1: Zelo pomembno je to. Če želiš biti prepričljivi pripovedovali zgodb, morajo temeljiti na tvojem lastnem prepričanju oziroma na tvojem lastnem zgledu. Z vzgledom se vzgaja. Z vzgledom tudi, kar zadeva mladino in tako naprej. Vse mogoče so deležni, vse mogoče vzgoje, ampak z vzgledom se priučijo lahko dobrote, pa to, ampak nažalost, na današnjem času tudi z vzgledom se lahko naučijo nestrpnosti in sovraštva in banalnosti in nažalost tudi prostaštva. Današnji čas mi ni všeč. Zelo. Ljudje zlahka se z vse mogočimi izrazi lotevajo drugače mislečih. To ni dobra stvar. Kultura dialoga je zelo pomembna. Jaz sem pristaš tega in pozivam vse vas. Bodite prizanesljivi do drugačnih, bodite prijazni, skušajte razumeti in pa kakršnokoli nesoglasje rešujte na dostojen, prijazen način, ki je konstruktiven, ne pa razdiralen.
0: Zdravilo za moralni kompas so tvoji albumi, ne?
1: Ja, pa ne samo moji, mislim, nisem jaz edini, tak. Veliko je ljudi, ki so nažalost priglašeni z populizmom, ampak jaz vedno verjamem v dobro v ljudeh, ne? Se pravi, je vsak od nas ima v sebi nekaj lepega, ne? Naj da prednost temu. In naj se tista, v eni pesmi pravi, naj se tista pest, ki udarja, spremeni v ljubečo dlan.
0: Življenju je pomembno in potrebno pustiti tiste dobre sledi. Adi, hvala za vse sledi, hvala za vse pesmi.
1: Hvala za povabilo, hvala vsem poslušalcem, ki so skozi leta tudi s vašo pomočjo slišali in prisluhnili mojim skladbam. Vse dobro želim vsem in pa, bom rekel, samo nasvidenje, a ne, dokler bom živ, bom še zmer kaj povedal. Seveda, če bo želja, ne, vsiljeval se ne bom, če bote pa zaželeli, evo mene, Evropa, evo mene, Slovenija, ne bom odšel.
0: Verjamem, da bo še veliko nastopov, še veliko dokončanih pesmi, želim pa, da bo toliko nastopov in akordov, kot si jih sami želite, da jih ne bo preveč.
1: Tako je, da ni preveč, ker potem je to že utrudljivo, ampak bistvo sem pa že s tem, kar sem do zdaj naredil, dal en pečat našemu času in si štem v čast, da so ljudje prisluhnili, da so me spodbujali, ker samemu sebi te pesmi pisati, sebi jih napisal, ampak je dosti lepše, če vidiš, da so nekomu nekaj pomenile, da še pomenijo in da še bodo.
0: Adi, hvala še enkrat. Današnjo oddajo smo pripravili Luka Sraka, Adi Smolar in pa Simon Šprajcer.
1: Ko kakšen dan glasbenik ali pa pesnik umre, se zna zgoditi, da mu kdo v spomin napiše kako pesem. No in tu je mene zaskrbelo, kdo nekaj bo meni kaj napisal. Zato sem že pred leti napisal pesem samemu sebi v spomin. Ampak ne vas ta pesem ne napolni s kakšno morbidnostjo, ne, temveč z hvaležnostjo, da smo na svetu, krati pa z eno skromnostjo, da se zavedaš, da nisi eden in edini, ampak si del tega kolesja, ki se vrti skozi čas, skozi vesolje in zato je pesem Naš svet se pa vrti, če si ali pa te ni.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ameriški predsednik Donald Trump je potrdil, da je podpisal memorandum o soglasju z Iranom. Iz Bele hiše so po poročanju BBC-ja sporočili, da je sporazum med Združenimi državami in Iranom začel veljati, s čimer se je začelo 60-dnevno obdobje, v katerem bosta strani skušali doseči bolj dokončen sporazum. Voditelji skupine gospodarsko najbolj razvitih držav G7 so se zavzeli za zmanjšanje odvisnosti od Kitajske pri oskrbi s kritičnimi surovinami. Delež kitajskih surovin bi se moral do leta 2030 zmanjšati na 60%, nato pa čim prej na 50%, so zapisali v skupni izjavi ob včerajšnjem koncu tridnevnega vrha v Franciji. Poslanec resnice Boris Mijić ni več direktor podjetja Progros. Pred dvema dnevoma ga je na tem mestu zamenjal Miladin Mijić, po navedbah medijev njegov oče. Poslanec sicer ostaja 100% lastnik podjetja, ki naj bi denar za poplačilo dolga Fursu dobilo od dveh velikih gradbincev, ki gradita tudi za državo. Za poplačilo delavcev pa od predsednika stranke Resnica in državnega zbora Zorana Stevanoviča. Nogometaši Anglije so v derbiju prvega kroga skupine L svetovnega prvenstva v Dallasu premagali Hrvate 4-2. Predtem so Portugalci igrali neodločeno z demokracijo.